0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbreprisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie är inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. Novemberregn.
1: Ledtråd nummer 2.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det är också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt.

0: leds från nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur är... Vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju 3 ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt. Men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga. Och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände så här, men den här kommer de säkert kunna ta. Men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Leto nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Radio sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, och då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol. Den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Ja, The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah.
1: Mm. Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och
1: så
2: sätter det har man väl sig, alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det ska
2: så.
1: Det.
3: Ja,
1: nej,
3: absolut. Ja. Det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Men det ska det ju vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: jaha,
2: tillbaka nu?
3: Jaha, du tänker så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill
1: ha. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa.
1: Det låter inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två personer som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allehanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeck. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början av den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm är ute med i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då är öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen, och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trod eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom du väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade ett projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner ju direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser har ju ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så varför är det. Inte?
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:50. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30 och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt. Det var kanske Peter som fick kalla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och... vi ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till
0: det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ylva Lid som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moonray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet. Och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vakan. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man, slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det ju syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av dem som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

E6an Munkedal-Strömstad, då en viltvarning och det här gäller strax söder om Rabbalshede-motet. Där ska det vara en älg som befinner sig på fel sida viltstängslet just nu i norrgående riktning, men det är några hundra meter söder om Rabbalshede här på E6an. Man får se upp för älg.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion Julia Brynolfsson.

0: Finas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19. De möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att ja, men vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja, ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom. Hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati. Samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad det häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
1: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och så att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med The Queen, sist ut i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Men halloj och god morgon, säger då P4 Väst denna torsdag morgon, är det vi vaknar upp till 7 maj i dagens datum. Tommy, Thomas och Rebecca är med dig, och i nyheterna idag då är vi bland annat i Munkedal.
2: Där det faller en dom mot en kvinna, ett självmordsförsök. Hon tände eld på sin säng på ett boende, Gullmarsgården i Munkedal. 18 år riskerar 8 år i fängelse, men advokaten vill att boendet också hålls ansvarigt. Jag ska berätta mer om det om en stund.
1: Idag kommer alltså domen i detta fallet då. Thomas, redan ute på vift.
3: På vift i Hogstorp, så jag står här under en blå himmel och en nästan värmande sol redan nu.
1: Knott ska vi prata om idag, då pratar vi inte djurrätt.
3: Nej, vi gör inte det. Det blir spännande att få lära sig mycket mer om det. Hör vi efter klockan 7 här i P4 Väst.
1: Nu hör vi nyheterna från Ekot när klockan är 6.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
5: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
6: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
7: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
6: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
5: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
4: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska, så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
8: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
9: Trump sa till journalister i Vita huset att USA haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
4: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
10: Like this one, sugar is very expensive right now.
11: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
12: For snacks and for groceries.
11: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
4: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
1: Från senaste nytt inom fotbollens värld till senaste väderprognosen från SMHI.
12: Som idag, ja, det är inga skrällar här. Det blir mest soligt väder. Precis som det har varit på senare. Västlig vind också. Det berättar vi i kanalen. Och det blir faktiskt lika varmt utomhus som vi har det i Studio 1 just nu. 12 till 15 grader. Jag vet inte vem det är som har lekt Rambo med armaturen där borta. Nej. Men vem fan har satt den på 17 grader?
1: Jag kan säga att vi har en lite irriterad Tommy som står i t-shirt, ja, just men, nu. Men i den här iskalla studion.
12: Men det är ju så här. Nu får ni bakom kulisserna material. Jag tror att de som jobbar eftermiddag här, de sänker liksom så mycket det går. Och så upplever de en sval bris vid 5. Så stänger de dörren. Så får rummet arbeta som det ska med ventilationen. Vi kommer hit och har 16 grader. Det är fan omänskligt. Arga mejl ska skickas.
1: Ja, det kommer skickas om du inte redan har gjorts, eller?
12: Det har redan gjorts.
1: Ja, precis. Okej, Tommy Öster och Rebecka Gillin med det här från studion. Thomas Bader är ju vår utereporter idag. Han har alltså varmare temperaturer. Fast inte just nu.
12: Nej, men det blir typ sen. Och vet du vad, jag ska göra det svenska som finns om en stund. Jag ska sätta en arg lapp på den lilla maskinen där borta som säger hur varmt det är i rummet och hur man höjer och sänker. Ge fan och leka med temperaturen.
1: Det är dagens sanning från Tommy. Okej, vänner, vi kikar till trafikläget också. Henrik Gustafsson är med oss.
13: Ja, det har kommit ganska många samtal om en älg på Fesera vildstängslet utanför Grabbalsede. Vid Grabbalsede mot ett 104 ut med E6-an så ser upp där en älgvarning. Och Gullmansleden endast en färja i trafik, avgång från Finnsbo varje hel- och halvtimme, avgång från Skår, kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Feels like I'm falling in love, så heter låten med Coldplay som får inleda dagens morgonprogram rent musikaliskt. God morgon, passar vi också på att säga återigen här då, såklart. Och nyhetsmässigt idag, då pratar vi bland annat om en...
1: Skuldfrågor.
0: Ja, skuldfrågor ska vi säga då istället, ja.
1: Mm. Ja, nej, ja, vi kan prata om, vi kan kalla det vad du vill. Det är en dom som faller, det är liksom grundpremissen. Det är en 18-årig kvinna som ska dömas på något vis. Det är liksom... Någonstans har till och med advokaten sagt att brottet är ju begånget. Det är ju liksom så att kvinnan i fråga har gjort ett självmordsförsök. Hon har tänt eld på en säng på ett boende, Gullmarsgården i Munkedal. Vi har ju granskat dem. Du kan höra fler avsnitt, liksom vad som har förskotts där. Men vem har skulden och hur ser skuldfördelningen ut? För hon riskerar 8 år i fängelse, men när hennes advokat vill att man kollar över ansvaret hos boendet också. Att det varit lite för lite personal och såna här saker. Vi kan höra ett inslag om detta, men 8 år kan hon få.
0: Då för misstänkt för grov mordbrand.
1: Precis. Mm. Det var ju fler boende i korridorerna som kom ut enligt konstens regler. Så personalen som var på plats verkar ha gjort efter situationen korrekt. Inget annat vad jag har tagit i alla fall. Mm. Det är bra att man börjar hosta så här 5:45 på morgonen. Du, en polispatrull gjorde något lite annorlunda i Bengtsfors i natt.
0: Mm.
1: Vet du vad? De ringde själva in ett larm. De åkte förbi en brinnande bil i centrala stan vid 2-snåret och fick själva ringa räddningstjänsten.
0: Mm.
1: Visade sig sen gå ganska bra. Det spred sig till intilliggande skåpbil, men alla människor mår bra. Det var liksom ingen inblandad detta så. Men de har skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Skadegörelse bland. Och ska utreda detta. Men som sagt, polisen själva såg det. Ja. Lite lustigt. Det har inte varit med om för.
0: Nej, men bilbrand i Bengtsfors natt, alltså.
1: Precis. Ja. Och så kan vi bara säga, fin besök till Kärnö i 21 maj. Marina laboratoriet där ska få besöka kronprinsessan Victoria.
0: 21 maj. Mm.
1: Kommer du åka dit och titta på...
0: Det vet vi. Någon kommer ju åka dit från radions håll, kan jag tänka mig. Men vi får se vem det blir. Men jag kan tänka mig också att det kommer vara många andra där.
1: Mm-hmm. Mm. Hela Kärnö. Ja. Alla fem som bor där ute.
0: Vad är anledningen till att hon kommer dit då?
1: De ska inrätta en ny professur som då delar hennes namn. Ska heta kronprinsessa Victoria. Och hon fyller ju 50. Det är därför som man ska liksom puffa upp detta lite extra.
0: Åh gud, fyller kronprinsessan 50 år?
1: Mm.
0: Känns liksom som att jag är jämngammal med henne, och det betyder att jag också snart är väg att bli 50.
1: Kan man har du fyllt 50 än?
0: Nej, varför sa jag detta? Det där har du tjatat om länge ju, att jag håller på att bli 50. Jag är faktiskt bara 44. Det är jättelänge kvar.
1: Det är det faktiskt.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Men du ser ändå ut att vara 50.
0: Tack så mycket.

0: Cynic, shoot.
1: Där var ju Beyoncé minsann med Texas Hold'em. Och här är ju Camilla Wikberg också. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Du, vi fortsätter och efterlysa underskattade besöksmål i våra sociala medier idag. Ju.
2: Mm, det gör vi. Vi började ju detta igår där vi vill veta då vilka platser är värda ett besök och kanske lite bortglömda.
1: Ja. Vi pratar liksom inte om de där kanske redan kända platserna som till exempel Smögenbryggan som ju ja, inte bara vi här i Västsverige känner till utan alla i hela Sverige och världen känns det som ibland.
2: Det kanske de flesta har varit och dit hittar också de flesta redan.
1: Men de där platserna dit folk oftast inte hittar men som fler borde hitta till, vilka är det? Och det trillar ju in en del tips alltså.
2: Ja, men det har det faktiskt gjort. Mm. Det är jättekul. Eva-Lisa Fröjd Karlsson tipsar om Vänerns innanhav vid Melleruds strandkant till exempel. Dalslands kanal säger Anna-Sara Perslov att man inte nödvändigtvis behöver åka på, man kan gå bredvid, vandringen är sagolik.
1: Just det. Och där har hon också en tips på slingrigaste vägen. Mm. Brudfjället Ramslöksdalen. Och när du kommer upp till Hovrud och Upperud, skriver du här, Anna-Sara. Konsten, kulturen, industrihistorien och maten. Jag kan hålla på i timmar.
2: Jag hittade ett sånt där konstigt ställe i förra veckan. Eller ett udda, kanske lite bortglömt ställe. Känt för jättemånga i trakten naturligtvis, men jag har aldrig riktigt fattat vart det ligger någonstans. Brudslöjan, Vattenfallet, Hunneberg.
1: Mm.
2: Har du varit där, Rebecka?
1: Nej, jag har inte.
2: Nej, för åker man upp på Hunneberg, där Brudslöjan ligger, så är man ofta så fokuserad på att hålla sig på vägen, den slingriga uppförsbacken som är, så att det är lätt att missa. Men det här Vattenfallet, det ligger precis, man ser det från vägen.
1: Mm, Brudslöjan.
2: Ja.
1: Bra tips där. Det går alltså bra att gå in i våra sociala medier och skriva till oss där. Men det går också jättebra att lyfta luren och ringa till telefonsvararen 0522 67 0080. Och visst kommer det in tips där också. Så här lät det igår.
3: Jag vill tipsa om ett så kallat ovanligt besöksmål. Och det är Lahälla knottfabrik. Där vi är en förening som bevarar det här arbetsplatsminnet. Och vi har just gjort det väldigt fint där. Och vi har fått bidrag till att göra en fin utsikts- och grillplats där. Med underbar utsikt och där vi har fått till. Så man kan ha picknick och göra utflykt till. Och så finns det mycket skyltar att titta på i den här fabriksbyggnaden och gamla stenhuggarminnen.
1: Fint tips. Och Thomas, det där gör vi i radio och verklighet av med en gång, va?
4: Ja, det är klart att vi gör. Jag är på väg, står vid Gläborgsmotet just nu, på väg mot Brasta, på väg mot Lahälla knottfabrik för att snacka mer om det där. Och det här handlar ju inte om några små irriterande sommarinsekter, va? Nej, det gör ju inte det.
1: Nej.
4: Det är ju små gatstenar. Ja,
5: jag har kollat upp det här, Thomas. För det står också inom parentes här. Små gatsten heter. De är alltså mindre än vanlig kullersten. Väl, det som är den stora skillnaden enligt internet. Men kan du ta med dig den frågan? För jag undrar genuint vad skillnaden mellan det som kallas knott och gatsten är.
4: Ja, det måste jag ju göra. Det får vi ju ta reda på från en som verkligen har koll på det här, såklart.
1: Det är alltså ett gammalt stenbrott då, som vi ska besöka efter klockan 7.
4: Mm, så är det.
1: Ja, det här blir ju skitbra. Med hjälp av tipsen som kommer in så skapar vi radio och kanske då besökstips för sommarens aktiviteter. Thomas, trumma vidare så hörs vi igen efter klockan 7.
4: Yes.
1: Och fortsätt gärna att dela med dig av tips på underskattade besöksmål till oss.

0: Gräsla såklart med Half of Me. Hilda Westberg är dagens meteorolog på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Berätta allt om dagens väder, vad väntar oss?
1: Sol. Och lite till då också. En stigande temperatur har vi också. Ganska kall morgon här. Men sen fram på dagen så kommer det ändå upp till 15 grader sträcket eller möjligen strax däröver. Sen har vi också svag vind nu, men det kommer igång en sjöbris här under dagen. Lite blåsare vid kusten då, och kan också vara att det bildas lite stackmoln längre in över land.
0: Mm. Och ser det ut att fortsätta på samma sätt de kommande dagarna också, eller?
1: Ja, det högtrycket ligger kvar över oss, och vi har fortsatt övervägande soligt ändå dagtid här. Framåt helgen här, lördag, söndag. Tidvis lite täta moln, men också en hel del sol. Sen en liten hint att måndagen, då kanske det vänder igen.
0: Vad betyder det? Att det blir regn?
1: Ja, möjligen. Vi har lite lågtryck som ligger och lurar, och frågan är hur länge det här högtrycket håller emot.
0: Vi ser helt enkelt, men innan dess så njuter vi av solen. Tack så mycket, säger vi till Hilda. Och så får vi nyhetsminuten från Ekot istället.
2: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats, och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Berättar då Annika Nordin som ger oss våra ekonyheter idag. Ni hör att det kommer en svensk björnstam smygande här i bakgrunden. Skön och god och uppiggande musik i P4 Väst strax innan 6:30. Det handlar om Vart jag mig i världen vänder. God morgon.

0: Tack och bock, den svenska björnstammen. Vi tar och lämnar ordet till Henrik på trafiken.
1: Och det fortsätter komma många samtal från E6-an. Grabbalshede, det är ju en älg som har hamnat på fel sida. Viltstängslet är förmodligen tagits ut i Grabbalshede mot ett 104. Så är du i närheten där, se upp där. Det är många som ringer in om denna älg vid vägen på fel sida viltstängslet. Grabbalshede mot ett 104 E6-an. En viltvarning alltså. Tipsa oss du också på 020 999 444.
0: Ja, man kan ju inte annat än att tycka synd om denna älg som bara vill ut i skogen igen men sitter fast där på fel sida. Hoppas att det löser sig på bästa sätt och att det inte blir några olyckor av det. Nu då, så fokuserar vi istället på att det är dags för nyheter med Tommy. Klockan är nämligen 6:30.
2: Där vi bland annat berättar att Tjärnö Marina Laboratorium får fint besök. Men det tar vi lite senare i nyhetsuppdateringen. 6:30 så börjar vi med en dom som faller idag. Det är mot en kvinna som i ett självmordsförsök tände eld på sin säng på boendet Gullmarsgården i Munkedal. 18-åringen riskerar nu minst 8 år i fängelse för grov mordbrand. Hennes advokat Bernard Emanuelsson tycker att även boendet ska hållas ansvarigt.
3: Dels har man ju uppenbarligen underlåtit att ha tillräckligt mycket personal. Man har väl underlåtit att ha tillräckligt kompetent personal. Man har underlåtit att agera på situationer där det för vem som helst framstår att det här är en människa som är i en extrem kris.
4: Det var i slutet av januari som tät brandrök spreds till korridor och trapphus på Gullmarsgården efter att kvinnan tänt eld på sitt rum. Personal på boendet som tar emot personer med psykisk ohälsa och missbruk lyckades evakuera, men flera personer skadades och fick föras till sjukhus. Kvinnan, som har en mångårig historik av psykisk ohälsa, hade veckan före branden gjort flera självmordsförsök. Just den här dagen hade hon gjort ännu ett och förts till psykakuten på Näl. Men hon lades aldrig in och bara timmar efter var hon tillbaka på boendet och på kvällen tände hon eld på sin säng. Enligt advokat Bernard Emanuelsson ska Gullmarsgården stå för hela skadeståndet på omkring 500 000 kronor. Han menar att verksamheten har en garantställning, en särskild skyldighet att förhindra att skada sker, vilket har brustit.
3: Men realsituationen är att hon blir utskriven. När hon sedermera kommer tillbaka till boendet och vårdgivaren så manifesterar hon återigen att hon vill ta livet av sig. Trots detta så vidtar man inga åtgärder, man negligerar det och går därifrån.
4: Kvinnan anses inte lida av någon allvarlig psykisk störning. Åklagaren har yrkat på minst 8 års fängelse. Gullmarsgårdens ägare vill inte ge några kommentarer och hänvisar till sekretess.
2: Reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Vidare, då berättar vi om en polispatrull som under natten ringde in ett larm om en bilbrand i centrala Bengtsfors strax före 2:00. Elden spred sig till en intilliggande skåpbil och räddningstjänsten fick arbeta med branden i en timme innan den var under kontroll. Då hade båda fordonen skadats kraftigt, men branden spred sig inte vidare och ingen kom till skada. Ytterligare en brand, då i Trollhättan. Det var en tidningsinsamlingscontainer som började brinna igår kväll. Räddningstjänsten kunde dock snabbt släcka. Och så var det där finfina besöket av kunglig kvalisort. Det blir den 21 maj som Tjärnö Marina Laboratorium utanför Strömstad får kungligt besök. Då kommer kronprinsessa Victoria dit enligt hovets olika webbkanaler. Hon ska delta i lite aktiviteter och Göteborgs universitet som driver Tjärnö ska inrätta en professur som ska heta kronprinsessa Victoria. Det är för att hedra hennes 50-årsfirande nästa år. Där rundar vi av nyheterna med 6:30. Julin, nu vet jag att du vill ha ungefär 4 sekunder för att berätta hur vädret blir.
0: Ja, för det är en kort och koncis väderprognos för denna torsdag som säger då att vi får mest soligt väder idag. Vi får temperaturer på mellan 12 och 15 grader efter en rätt så kylig natt med någon minusgrad. Och det är en västlig vind som blåser.
2: Vet du vad jag tycker om med dig? Det är att du är så professionell att du vet att du ska fortfarande fylla 20 sekunder. Så då berättar du hur kort prognosen är i 15. För sen tar vädret de sista 4 där ändå. Då har vi fyllt hela programmet. Du är proffs, Julin!
0: Ja, man har ju gjort det här någon gång förut. Det har man ju faktiskt.
2: Och idag blir det inte sista gången förhoppningsvis. Vi får oss i kanalen. 6:30.
0: God morgon. Nu har vi en massa god musik.

0: 3 år på nacken, men som ändå spelas här i P4 så här 2026. Tack vare dagens musikredaktör i P4. Det handlar om Olle Nilsson som jag tycker har lagt en fin låtlista idag. Direkt efter Radiosporten så ska vi få sällskap av The Killers också, minsann. Men nu, sällskap av Radiosporten och Jonas Enarsson behandlar bland annat om dramatiken i fotbollens Champions League.
1: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
2: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
3: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
2: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
1: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
4: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
1: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof, där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
5: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
6: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
1: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Bordtennisen går det ju bra för då i laget, kan man säga, men det går ju lite sämre för Christian Karlsson, Trollhätte-spelaren.
7: Som också har klivit av på grund av skada. Läser här på SVT, det är landslagsnapprapaten för bordtennisherrarna Mikael Holm som säger att inte någon fara med Mörgård. Så att han ska komma till spel även ikväll mot Taiwan.
0: Just det.
7: Ja. Så att även om man skrek ut sin smärta igår så ska det efter matchen igår inte vara någon skaderisk ytterligare för den svenska storstjärnan.
0: Nej. Och Christian Karlsson får liksom göra vad han kan vid sidan om
7: tennisbordet. Man hör ju honom prata ibland med laget under matcherna, så han står liksom med i gänget.
0: Ja, för en coachroll istället.

0: The Killers med Human hör du här i Pevra Väst. Tommy, Thomas och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap som hoppas och önskar att du får en bra start, eller har en bra start på den här dag. Det är ju torsdag, den 7 maj vi vaknar upp till. Och för dig som är helt nyvaken, en liten koll på vad händer i vår omvärld, vad har hänt i natt och sådär. Ja, Iran då väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget. Det här är enligt källor till amerikanska medier.
1: Och jag har gått igenom lite amerikanska medier, har läst om bland annat den så kallade avsiktsförklaringen. Den består av 14 punkter. USA har tagit fram dem för en överenskommelse. Det ska vara på ett A4, så det är ganska korta punkter ändå. Samtidigt så tror vissa experter att det kommer kanske inte gå så bra som Donald Trump säger att det ska göra. Han sa ju sent igår kväll svensk tid att han tror att länderna är nära en överenskommelse. I regimtrogna iranska medier så är tongångarna mer negativa. Där används ord som överdrivna och orealistiska. Och från amerikanskt håll så är ett sändebud i Mellanöstern som har det anmärkningsvärda namnet Brett McGurk. Ja, han heter alltså McGurk i efternamn. Säger till CNN bland annat att han tror att förhandlingarna har kört fast.
0: Vi följer ju såklart det här med stort intresse, en konflikt som påverkar typ hela världen faktiskt. Ja,
1: och jag tycker att vissa namn vill man ju bara möta i Sverige.
0: Ja,
1: är det Brett McGurk?
0: Jag försökte bara gå vidare ifrån den poängen. Ja, det passar inte så bra i Sverige.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Men det finns en lång rad med namn som inte funkar bra i Sverige. Jag tänker till exempel på artisterna Kiss och Pink. Funkar inte heller lika bra i Sverige.
0: Nej.
1: Så att vi behöver inte bry oss mycket om det. Apropå artister.
0: Ja, Bonnie Tyler funkar världen över. Ni vet, den här Bonnie Tyler. It's a heartache. Nothing but a heartache. Tråkiga nyheter. Hon har nämligen lagts in akut på sjukhus och opererats enligt hennes officiella Facebook-konto då. Det ska handla om en akut tarmoperation som har gjorts på ett sjukhus i Faro i Portugal där hon då bor. Hon har ju en planerad turné i Europa då med en spelning på bland annat Malta redan här den 22 maj. Vi får väl se ifall liksom konserterna kan fortsätta som planerat för den här 74-åriga sångerska som nu ändå ska vara på bättringsväg efter att ha opererats akut.
1: Ja, men visst blir man lite glad när man hör att så här, världsartister bor så nära en.
0: Mm.
1: Alltså, jag menar så här, Portugal, där kan man ju nästan vara ibland som svensk.
0: Ja.
1: Tänk om man skulle möta Bonnie Tyler där på gatan.
0: Ja, vilken grej, det vore.
1: Som vanligt har vi också gått igenom lite grann i kalendariet vad som händer på riksdagsfronten. Vi vet att riksdagen ska idag ha ett nytt möte om kvittningssystemet. Det är 8:30 som gruppledarna gör ett nytt försök att komma överens i den infekterade frågan om kvittning. Sverigedemokraterna har ju satt in två ledamöter som egentligen inte skulle vara där för att vinna en omröstning, och sen blev det en pangstor konflikt som satte en hel praxis. Alltså regler som var uttalade men inte dokumenterade ur spel.
0: Igår blev det ju haveri när de hade ett första möte kring ett nytt kvittningssystem. Vi får hoppas att det går bättre idag, men 8:30 börjar det här nya mötet då. Lite senare, 9:30 brukar det ju vara. Jag tror det är 9:30.
1: Ja, det är 9:30. Ja, det står fel här.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det står det fel. Men 9:30 idag så kommer det besked från Riksbanken. Det handlar om huruvida styrräntan ska lämnas oförändrad eller höjas eller sänkas.
1: En riktig icke-nyhet, för sannolikt menar experterna att det inte kommer hända någonting.
0: Ja.
1: De lämnar det som det är idag.
0: Men vi får exakt svar 9:30 alltså. Och ändå något som påverkar många av oss med bolån på något vis, då den här styrräntan.
1: Mm. Tror du påverkar Brett McGurk, som då är amerikanskt sändebud i Mellanöstern?
0: Kanske inte jättemycket.
1: Ah, okej.
0: Faktiskt.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Ska vi ta 45 sekunder att få lära känna denna Fanny lite bättre kanske, va? Det här är ju en artist född 2001 och har haft lite olika artistnamn. Hette tidigare då Nova Miller men bytte 2025 till Fanny Avon. Och det är ju med det namnet som hon gjort sig känd i, ja, för den största delen av publiken i Sverige i alla fall.
2: Är det, finns det något namn här som är mer riktigt som liksom hennes föräldrar gett henne?
1: Hennes originalnamn är tydligen Astrid Nova Fanny Granström.
2: Okej, så hon bara blandar och ger lite på artisterna på fronten.
1: Ja, hoppas att hon har landat rätt här nu och känner att hon har gjort det då. När hon heter Fanny Avon helt enkelt. Uppvuxen i en musikerfamilj, spelar bland annat gitarr, fiol och piano. Och har ju legat högt på listorna då med låten Tusen spänn som hon gjorde tillsammans med Tjuvjakte. Ja, det var det hela om Fanny Avon.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
1: Ska vi fylla på med lite lokala nyhetsrubriker?
2: Mm, det kan vi göra. Vi är ju i Munkedal idag. Vi pratar om boendet Gullmarsgården där det bröt ut en brand för ett tag sedan. Det var ett självmordsförsök av en 18-årig kvinna som i och med detta riskerar minst 8 års fängelse för grov mordbrand. Men hennes advokat menar att boendet också spelar roll i detta och de inte står helt utan skuld. Du hör mer i appen Sveriges Radio just nu. Det är också en morgon som vi berättar om en unik inringning till räddningstjänsten när deras kollegor på polisen åkte förbi en bilbrand i Bengtsfors i natt. Branden hann sprida sig till en tillliggande bil som också då totalförstördes i branden som polisen ska kika närmare på. En ungefär timmes lång insats var på platsen. Och så kommer ju då styrräntebesked 9:30. Förstås i påarna menar att det nog blir oförändrat.
1: Mm. Också en morgon det tar emot och säga, kan vi dra ner rullgardinen lite grann? Solen strålar redan rakt in i studiofönstret och bländar den. Men det är härligt också.

0: Casey Musgraves, Wonder Woman, Thomas Bader. Vi ska snacka småsten efter klockan 7.
1: Ja, det ska vi göra. Jag står vid kanten av ett ganska stort berg och där uppe är det ganska stora stenar, rejäla klipplock. Men vi ska prata om knott. Det är betydligt mindre stenar och det där ska vi höra mycket, mycket mer om efter klockan 7 här i P4 Väst.
0: Ja, små gatstenar. Det är inte ofta vi fokuserar på det, men det ska vi få lära oss massor om alltså när vi är i en knottfabrik utanför Brasta.
1: Strax utanför Brasta.
0: Ja, precis.
1: Ja, så är det.
0: Du, vi hörs igen om en liten stund, säger vi till Thomas och... Alldeles strax så hör vi också då Annika Nordin på Ekot. Bland annat om senaste nyheten eller förhandlingarna mellan Iran och USA. Fram tills dess så tar vi lyssna på Eternity med Kimberly.

0: Tack Kimberly. Vi ska få nyheter här och nu från Ekot när klockan är 7. Annika Nordin gör oss sällskap.
1: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
2: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
3: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
4: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
5: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
2: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
3: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
4: Observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
5: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då?
2: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
1: Utredaren Martin Söderman, reporter här var Daniel Öhman. Idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
6: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
7: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Två drönare har störtat i sydöstra Lettland, rapporterar lettiska medier, och det är oklart om det är ryska eller ukrainska drönare. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan enligt polisen, och det är inte känt vad som exploderade. Men det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden. Ekot, Annika Nordin.
0: P4 Väst, Rebecka Julin och Tommy Öster och Thomas Bader och Henrik Gustafsson med flera.
11: Vad bra att du pratar ganska mycket där, för min väderprognos är kort. Soligt väder, 12-15 grader, västlig vind. Ja, det var hela vädret.
0: Och det soliga vädret och de här temperaturerna på runt 15 grader håller i sig de kommande dagarna också. Men meteorolog Hilda, hon hintade ändå om att på måndag, då ser det ut som det gör nu i alla fall då, att det blir ett väderomslag, lite mer regn.
11: Vi ska kika på nyhetsrubrikerna strax, men jag vill att du samlar alla som sitter runt radioapparaten just då, idag. Titta på varandra och sen tävlar ni. Gissa, vilka är bäst på börsen sett till bäst utveckling? Är det män eller är det kvinnor? Rätt svar, det tar vi alldeles strax.
12: Ja, då gäller det först E6an. Vi upprepar en vilt varning. Många samtal under morgonen från Rabbalshede. Rabbalshede mot ett 104. En älg på fel sida viltstängslet där. Lite längre norrut mellan Rabbalshede och Tanumshede fick jag tips om en bil som står med problem på Hudbron riktning mot Tanumshede. Bergare är på väg dit. Gullmarsleden, endast en färja i trafik och avgång från Finnsbo är det varje hel- och halvtimme, och avgång från Skår kvart i och kvart över. Oklart när den andra färjan kan vara i trafik igen. Tipsas på 020 999 444.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. George Michael, Faith. Vi tar senaste nytt så här strax efter klockan 7.
1: Då tar vi oss till Vänersborg för en person har förts till sjukhus efter en olycka på cykel. En cyklist har blivit påkörd av en personbil i en korsning i centrala delarna av stan. Och personen var vaken och talbar när den åkte till sjukhuset. Ont i axeln ska personen i fråga haft. Så bad jag er ju att fundera på vilka lyckas bäst på börsen, män eller kvinnor. Och när man ställer frågan så tänker jag alltid, ja det måste ju vara kvinnor för att frågan ställs någonstans. Mm. Och så är det även denna gång. Jag har läst någon gång i tiden att kvinnor har ett riskbeteende på börsen som går i linje med experterna föreslår. Köp stora företag och håll på dem länge, i korta drag. Mm. Män har mer riskbeteende och köper så här up-and-coming-bolag. Och då kan det både gå upp och gå ner. Så. Men nu har jag statistik, i alla fall från första kvartalet i år. Och då har man sett att kvinnor lyckades med att få en ökning i snitt på 5,3%. Jättefin utveckling om man ser till, jag tror snittet på Stockholmsbörsen är 8% per år. Så 5% på ett kvartal är ju fantastiskt. Männen. Ganska långt efter, på 1,1% i snitt sådär, första kvartalet. Ja. Så det går mycket bättre för kvinnor än män. Och kikar man lite grann på vad som går bäst, inte oväntat, det är ju att fortfarande är det ju Wallenbergarnas investmentbolag Investor som har flest ägare. Efter det kommer AB Volvo, även de tror jag fick lite fart i slutet på förra året. Männen, de gillar storägarna i Klarna också som heter Flat Capital just nu. Kvinnor har gått på bolag som H&M och Electrolux under tiden. Så det finns tydliga skillnader här. Det är lite spännande. Jag skrattar inte åt mig. Jag är en nörd. Låt mig vara.
2: Det tycker Tom är spännande. Ja. Men vi andra, det spelar ingen roll vad vi tycker.
1: Nej. Sluta nu. Idag faller också domen mot en kvinna som tände eld på sin säng på ett boende i Munkedal, Gullmarsgården. Det var ett självmordsförsök. 18-åringen riskerade ett långt fängelsestraff på 8 år grov mordbrand. Men hennes advokat tycker att även boendet ska hållas ansvarigt. Hur, vad och varför hör du nyheten om 20 minuter och redan nu i appen Sveriges Radio.
2: Mm, och domen väntas då komma klockan 11 idag här på förmiddagen. Strax ber vi oss till takterna kring brass.

0: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love hör du här i P4 Väst. Där vi just nu då söker tips på underskattade resmål här i vårt område. Vi vill ju supergärna att du som lyssnar hör av dig och tipsar. Vad borde vi västsvenskar hitta till? Kanske i sommar under semestern och sådär. Tips kommer in bland annat då från Rickard Åkerman. Han ringde till telefonsvararen.
1: Och det är Lahälla knottfabrik där vi är en förening som bevarar det här arbetsplatsminnet.
0: Lahälla knottfabrik i Brastad då, strax utanför Lysekil. Vi tog Rickard på orden, Thomas, och begav oss dit.
2: Vi gjorde ju det och jag står här och blickar ut över ett stilla hav, en stilla brofjord bredvid en röd byggnad där det går en smal, smal järnväg bredvid och det står några rostiga vagnar på den och till vänster om mig så tittar jag upp mot en hög klippa och där står också någon rostig vajer och sen är det mängder av stora klipp. Block där. Och det här måste vi prata mer om för bara det där ordet knottfabrik är ju någonting som känns lite spännande och som man kanske blir lite undrande över. Jag har med mig två i föreningen här. Siv Lycke, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Kul
2: och,
3: att ni kom.
2: Ja men kul att få vara här och som sagt man tog lite slingriga vägar för att hitta hit så det här är en plats som Rickard Åkerman man inte så enkelt hittar till.
4: God morgon. Nej, det ligger lite undanskymt. Det här har ju varit väldigt igenvuxet och det är ju det vi har tagit hand om här och gjort någonting fint av det och tagit fram det här gamla industriminnet.
2: Men knott, vi kanske ska börja där. Vad är det här egentligen?
4: Ja, knott är ju helt enkelt gatsten då. Och de här vanliga gatstenarna som man ser i städer kanske och trädgårdar. Och de är utav granit och helst då utav bohusgranit. Den som är en aning och lite röd.
2: Och Siv, kom här. Vi ska hjälpas åt att öppna upp den här dörren in till själva knottfabriken. Och om vi tittar in här så ser vi att det är en stor, rostig, ganska hög maskin av något slag. Vad är det där för någonting?
3: En fallhammare är det.
2: Okej, och hur funkar en sån rackare?
3: Ja, det är den som de har klyver stenen med. Och det här är Europas enda som är bevarad. Fantastiskt.
2: Och om vi drar tillbaka klockan ungefär 100 år i tiden, då var det full rush här.
4: Ja, det var alltså 1920-talet då. Måste jag säga att tyvärr så var det inte någon bra investering för de som satsade på det här. Därför att det blev en kort levnad av den här fabriken. Och otroligt mycket jobb har de gjort för att bygga upp den. Men sen kom ju då depressionen 1930 och då försvann kunderna.
2: Men vad är det som gör för din del då, Siv, att du brinner så för att bevara detta och engagera dig i det här?
3: Det är för att min morfar han var stenhuggare och jag har en knott som ligger hemma i trappen. Och sen har jag till och med ett barnbarn som är jätteintresserad. Han har varit med här hur många gånger som helst. Det är jättekul.
2: Rickard, vi smyger längs med den här järnvägen tillsammans med Siv här bort mot vattnet och en annan del här som är rätt spännande. Berätta vart vi är på väg.
4: Ja, vi är på väg till vår nygjorda utsikts- och grillplats där vi har fått alltså ett bidrag från Postkodstiftelsen och den har blivit jättefin och det är den som jag tycker är sånt fint utflyktsmål.
2: Hur märker ni av då att människor ändå hittar hit? För det är sedan 2018 som ni har börjat bygga upp det här igen och lyfta det här industriminnet.
3: Ja, vi märker tyvärr inte så mycket eftersom vi inte är här för jämnan. Men vi hör ju folk som har varit här och det är väldigt roligt att de kommer.
2: Och det sitter många skyltar runt omkring här där man kan läsa om tider som varit och det finns lite olika vandringsstråk och stigar där man också kan se. Du berättade om någonting här för en stund sedan för mig som jag tänker vi ska dela med oss av till lyssnarna också. Någon form av skrotsten.
4: Ja, det blev alltså mycket sten som inte gick att klyva, som man sa var för dålig kvalitet eller som inte var helt ren granit då. Och den tippade man bara ut i naturen mot en gammal badstrand som var här mot Brofjorden. Och nu är det alltså 20-25 meter höga vallar. Det är flera vallar här, mäktiga att se.
2: Stenar högst såklart från berget och så fraktades det då på den här järnvägen. Ska vi se om det går att putta lite på den här vagnen? Ja, ni förstår ju vilket arbete det var att flytta den här stenen och såklart också klyva den. Jag tänker avslutningsvis här bara, vad tänker ni att ni vill hitta på framåt? Ni har gjort mycket, men jag gissar att ni inte är färdiga.
4: Nej, det är ju vårt stora jobb här och vi vill ju gärna ha fler medlemmar i föreningen. Och vi vill gärna ha medlemmar som också, eller ja, personer som är med oss i det gänget vi har här. Vi har väldigt trevligt när vi träffas på våra medlemsdagar.
2: Ja, ni har fortsatt att tanka framåt. Det hör jag det. Och jag tänker att i våra sociala medier så kommer vi dela med oss av lite bilder härifrån. För det är en unik miljö. Siv Lycke och Rickard Åkerman, stort tack för att jag fick hälsa på er den här morgonen.
4: Tack, du var välkommen.
3: Jättekul att du kom.
0: Ja, mycket fint att höra om detta. Alltså ett gammalt stenbrott, stenhuggeri i trakterna kring Brasta då alltså, som tvingades stänga igen för ungefär 100 år sedan när depressionen slog till.
5: Ett tips som kom in när vi la ut en fråga igår om lite underskattade resmål. Fortsätt gärna tipsa oss. Vad borde vi mer titta på i sommarvästsverige?
0: Frågan lägger du ut i våra sociala medier eller så ringer du 0522 67 0080.

0: Visst är det Orup som bjussar oss på Stockholm. Ser ju faktiskt en bild på honom typ varje morgon när jag åker till jobbet och passerar Stenungsund. Han ska bland annat spela då i just Stenungsund i sommar tillsammans med Danny Saucedo, vet jag.
1: Ja, det är augusti som han kliver in på den bohuslänska scenen. Mm. Ja, det är säkert någon som blir lite glad av att höra det.
0: Ja, det hoppas vi i alla fall. Från Stockholm och Orup. Vidare ut i nyhetskollen för hela världen.
2: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget. Det här uppger källor till amerikanska medier. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Och det var Ekots nyheter på en minut.
0: Med Annika Nordin, fler nyheter, lokala sådana om 4 minuter. Vad hör vi då om, Tommy?
1: Då hör vi om den västsvenska kvinnan som ska spela final i handbollen. Det är ju SM-finalmatcher på gång och hon är från Vänersborg. Och sen ska ju den potentiella drottningen framöver, Victoria, kliva in på Kärnö om några veckor. Jag tycker hon har kommit så långt i karriären nu, så vi måste bara se henne som drottning framöver, tycker jag. Så vi börjar liksom lobba för det. Hon fyller 50 snart också.
0: Kanske inte bara potentiella utan högst troliga drottningen.
1: Frågan är bara när. Det är det jag menar. Så det kan ju vara 15 år från nu om kungen tycker det är jättekul att vara kung en stund till. Mm. Men hon ska till Kärnö i alla fall. Det ska vi prata mer om.

0: Vi lämnar Alicia Dixon med The Boy Does Nothing över till Henrik på trafiken.
1: E6an och Rabbalshede handlar om älg på felsida viltstängslet. Många samtal därifrån innan Rabbalshede mot ett 104. Lite längre norrut mot Tanum Cede på Hudebron när det står en bil med problem bärgare på väg. Och Gullmarsleden, bra att tänka på är att endast en färja är i trafik just nu. Avgång från Finsbo varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Ingen sluttid när detta kan vara över och två färjor kan vara i trafik igen. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444.
0: Då så, vi går mot nyheter, klockan är nämligen 7:30.
2: Och då får du senaste nytt från Radiohuset Uddevalla från P4 Väst och Tommy Öster. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka i Vänersborg nu på morgonen. Det var en cyklist som blev påkörd av en personbil. Personen ska ha varit vaken och talbar och klagat på smärta i en axel enligt polisen. Så fyller vi på med nyheter om att idag faller domen mot den kvinna som i ett självmordsförsök tände eld på sin säng på boendet Gullmarsgården i Munkedal. 18-åringen riskerar minst 8 år i fängelse för grov mordbrand. Men hennes advokat Bernard Emanuelsson tycker att boendet ska hållas ansvarigt.
3: Dels har man ju uppenbarligen underlåtit att ha tillräckligt mycket personal. Man har väl underlåtit att ha tillräckligt kompetent personal. Man har underlåtit att agera på situationer där det för vem som helst framstår att det här är en människa som är i en extrem kris.
4: Det var i slutet av januari som tät brandrök spreds till korridor och trapphus på Gullmarsgården efter att kvinnan tänt eld på sitt rum. Personal på boendet som tar emot personer med psykisk ohälsa och missbruk lyckades evakuera, men flera personer skadades och fick föras till sjukhus. Kvinnan, som har en mångårig historik av psykisk ohälsa, hade veckan före branden gjort flera självmordsförsök. Just den här dagen hade hon gjort ännu ett och förts till psykakuten på Näl. Men hon lades aldrig in och bara timmar efter var hon tillbaka på boendet och på kvällen tände hon eld på sin säng. Enligt advokat Bernard Emanuelsson ska Gullmarsgården stå för hela skadeståndet på omkring 500 000 kronor. Han menar att verksamheten har en garantställning, en särskild skyldighet att förhindra att skada sker, vilket har brustit.
3: Men realsituationen är att hon blir utskriven. När hon sedermera kommer tillbaka till boendet och vårdgivaren så manifesterar hon återigen att hon vill ta livet av sig. Trots detta så vidtar man inga åtgärder, man negligerar det och går därifrån.
4: Kvinnan anses inte lida av någon allvarlig psykisk störning. Åklagaren har yrkat på minst 8 års fängelse. Gullmarsgårdens ägare vill inte ge några kommentarer och hänvisar till sekretess.
2: Via Sanna Ekstedt Larsson där som var reporter. Vi tar oss internationellt, för idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Det är en så kallad avsiktsförklaring som man skrivit. Den ska bestå av 14 punkter som USA tagit fram för en överenskommelse då. Samtidigt är vissa experter skeptiska. Det sa till det Donald Trump sa tidigare. Han tror ju på att man är nära en överenskommelse. Men i regimtrogna, i iranska medier, är tongångarna väldigt mer negativa. Där används ord som överdrivna och orealistiska. Vi följer det här under dagen. Varför inte krydda upp nyheterna 7:30 med lite handboll? För nu vet vi ju att Skara och Sävehof är de som gör upp om guldet på damsidan. Chans till andra raka för Skara och Vänersborgaren Linnea Säreborn.
5: Ja, men jag är bara så lycklig att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
2: Sa hon till Radiosporten som om en stund är med oss igen här i radion och då ska de berätta om att Sverige ångar på och att de svenska bordtennisherrarna slog Kroatien med 3-0 igår. Dock är det ju utan nu med den skadade trollhättespelaren Christian Karlsson, han står ju bredvid. Lite skadoro är i den svenska truppen för igår hade Truls Mörgård ont i en axel, så pass att han skrek ut sin smärta under matchen. Truppens naprapat sa dock efter matchen till SVT att det inte är någon fara med storstjärnan. Han fortsätter spela även ikväll. Då möter man ju Taiwan efter att ha slagit Kroatien igår alltså. Och så blickar vi framåt. 21 maj får Tjärnö Marina Laboratorium utanför Strömstad kungligt besök. Då kommer kronprinsessan Victoria dit enligt hovets officiella kanaler. Hon ska delta i lite aktiviteter och detta är eftersom att Göteborgs universitet som driver Tjärnö ska inrätta en professur som ska heta kronprinsessan Victoria. Det är för att hedra hennes kommande 50-årsfirande nästa år. Om två timmar då händer grejer här. Det är Riksbanken som ska upp i talarstolen och berätta att sannolikt så lämnas styrräntan oförändrad. Det kommer ett räntebesked 9:30 och experterna har gått ut och sagt att man tror att den lämnas oförändrad. Men först 9:30 får vi svar. Och det sätter stopp för nyheterna 7:30. Jag är nyfiken på ett väder, men det är inga stora förändringar där heller sett till hur det har varit de senaste dagarna.
0: Nej, vi fortsätter att trumma på i samma takt kan man säga då. Det är mest soligt väder som väntar idag denna torsdag. Temperatur upp mellan 12 och 15 grader och bara en svagare västlig vind. Så ser det ut. Ska vi släppa fram Lionel Richie? Lionel Richie.
2: Oh, det tycker jag verkligen. Är det All Night Long han vill sjunga för oss, eller?
0: Alltså, vi har mycket god musik. Ja, det är denna låt.
2: Oh, och Trollhätte aktuella Tanumssonen Walter Nilsson om en stund också.
0: Men Dina dyker också upp i kommande halvtimme. Bara häng med oss. Och god morgon på dig. Hoppas att du har en bra start på denna dag då. Nu njuter vi av god musik.

0: tonårsland så heter låten med Bo Kaspers orkester. Jonas Enarsson och Radio Sport snackar upp kvällens pingisrysare i VM.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson. Basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Manuel Narsed. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.

0: Avicii med Hey Brother. Vi håller såklart koll på vad som händer i riksdagen just nu när det görs nya försök att lösa då det här kvittningskaoset som pågår efter att det brakade samman förra veckan då när Sverigedemokraterna lät två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade egentligen. Nu är alla arga på varandra känns det som, och de ska försöka hitta vad är det som ska gälla i framtiden.
1: Det har ju gällt i decennium fram till SD valde att frångå detta. Samtidigt som man kan vara osams så är det ju ändå intressant vad de kommer fram till, kan jag tycka.
0: Ja, visst.
1: Frågor måste ju upp på bordet med jämna mellanrum, och det här var ett väldigt drastiskt sätt att göra det på. De tvingade ju fram en diskussion direkt eller indirekt på det sättet.
0: Hallå, apropå att vara folkvald i Sveriges riksdag så kan man också vara folkvald in i de kommunala rummen, om man säger så, som politiker då i kommunfullmäktige och sådär. Det kommer en nyhet här under morgonen som handlar om att drygt 300 personer av de folkvalda politikerna kopplas samman till gängbrottslighet. Det är då en rapport från forskningssamarbetet Sverige mot organiserad brottslighet som Svenska Dagbladet tagit del av. Alltså fler än 300 personer inom de kriminella nätverken har eller har haft politiska förtroendeuppdrag. Och just nu då så är det fortfarande 70 av dem som är förtroendevalda.
1: Det är spännande. Undrar vart man först och främst drar gränsen för att ha kopplingar till. Ja. Är det en mamma och en pappa vars barn har tagit jävligt dåliga beslut och blivit kriminella? Eller är det människor som aktivt söker sig till politiken? För framförallt i det sistnämnda där så är det ett demokratiproblem. Mm. Och människor som sitter på makten har kopplingar till kriminalitet. Det låter ju som, jag vet inte, Italien på 60- och 70-talen. En maffia styrde och härjade och gav sig själva kontrakt.
0: Ja, jag måste säga att jag blev förvånad av den här siffran då. Samtidigt så är det så att enligt polisens uppskattningar så är det mellan 50 och 60 000 personer i Sverige som är gängkriminella. Så det är ju väldigt många. Och då finns de väl i alla skrå så att säga då. Men även rikskronofogden Fredrik Rosengren då säger till SvD att han är också förvånad över att det är så stort antal.
1: Ska vi spännande att följa detta?
0: Ja.
1: Vi vet ju att det arbetas febrilt för att få ner den siffran och att det görs mycket för att både straffa, fånga och kolla koll på gängkriminella i Sverige just nu. Andra saker, jag tänkte berätta om ett drömjobb alldeles strax. Kommer med en liten baksida, men ett drömjobb för många.
0: Ska du hålla på och snacka om ditt eget jobb nu?
1: Nej, jag ska inte prata om dig heller, även om man tror det.
0: Vi har lite av ett drömjobb, men det är alltså ett annat drömjobb vi ska snacka om.
1: Det här är än mer av ett drömjobb, ska jag
0: säga. Oj. Vad är det? Chipsprovare. Glassätarprovare.
1: Med framförallt chips så kan det här jobbet göras på bästa sätt, skulle jag säga.
0: Kolla på bio.
1: Du närmar dig faktiskt.
0: Ja, är det så?
1: Du närmar dig.
0: Okej, vi ser var vi landar någonstans strax.

0: Gracie Abrams. That's so true. Drömjobb är temat här 9:10 i PFR Västerna torsdag morgon. Det vi också har med oss ju Thomas Bader utifrån i Uddevalla just nu, va?
1: Nu har jag landat i Uddevalla och laddar för nästa uppdrag som kommer till dig i radion här efter 9:00 när vi ska höra ukrainska brandmän som är på besök och utbyter kunskaper med räddningstjänsten i Sverige. Men det där är ju i och för sig, brandman är ju ett drömyrke för många, men det kanske inte är det Tommy tänker på ändå.
2: Nej, och framförallt inte i Ukraina just nu. När
1: nej, det såklart väldigt... inte, men just...
2: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Men jag menar just för många barn drömmer om att jobba som det, tänker
2: vet
1: jag.
2: Vet du vad, Thomas Vader Bader? Jag läste ju räddningstjänstgymnasiet. Jag tänkte ju bli brandman en gång till. Så ja, jag håller med dig. Det är ett drömjobb för många. Ja. Och angående dina vader så är det mycket tjusig än Ulf Kristerssons till och med.
0: Där kan vi gå in på drömjobbet nu?
2: Ja, jag vill bara berömma vader lite. Är du avundsjuk för att Thomas Bader får beröm?
0: För hans vader? Ja. Nej, jag... har ingen dröm om att få snyggare vader. Nej. Jag bryr mig inte så mycket om dem faktiskt. Inte om mina och inte någon annans heller.
2: Vad tycker ni bara om titeln chefstittare av VM? Och då är det fotboll vi pratar om.
0: Nej. Ja.
2: Nu är det så att
0: Fox... Det här är ett drömjobb för dig, Thomas. Va?
1: Ja!
2: Det är så att Fox som sänder de här matcherna, de söker nu någon som ska sitta på New York eller Times Square i New York och titta igenom 104 matcher. Det här får mig ganska bra pynt för, ska sägas. $50,000 på totalen, så 460,000 kronor. Och förmodligen får man fyrkantiga ögon av allt fotbollstittande. Men det ska man göra.
0: Och då ska man sitta där dygnet runt och kolla på typ alla matcher.
2: Det är väl tre matcher om dagen som går, va?
1: Ja, och sen blir det ju en period när de krockar matcherna, så då får man hålla sig undan från att få resultaten så man kan se dem med spänning, de där matcherna som spelas samtidigt, eller tittar man på båda samtidigt? Det finns så många frågor runt det här.
2: Som jag inte har svar på, mer än att Fox själva säger att det här kommer bli sommarens bästa sommarjobb, det är det bästa vi har på marknaden. Det är bara en person som kan få det här en gång i livet upplevelsen. Och det är redan nu man kan söka. Jag killgissar att den här rekryteringsfirman, det finns alltså en rekryteringsfirma som jobbar med det här, som de får nog en tsunami av ansökningar av folk som både älskar fotboll och kanske hatar frisk luft.
0: Fråga?
2: Ja, jag räcker upp handen.
0: Jag räcker upp handen här, ja. Vad är det som krävs av en förutom att man kollar? Ska man recensera varje? Ska man tycka till? Ska man göra någonting?
2: Nej, alltså det framgår faktiskt inte. Men chefstittare, det måste ju vara någon form av recension sedan.
0: Ja.
2: Att man måste liksom tycka någonting eller säga någonting. Annars är det helt värdelöst.
0: Ja, det är ett meningslöst jobb.
2: Jag stod och tänkte, det här måste ju vara ett gäng PR-personer som har legat sömlösa en natt, laddat med ett par termosar kaffe och sen brainstormat utav helvete.
0: Exakt, för att vi ska prata om det i radion så som vi gör nu.
2: Exakt, och vi kommer inte undan. Vi gör det. Det här är 460,000 välspenderade kronor för dem. För att vi pratar om det sedan.
0: Du, Thomas, hur gärna hade du varit haft ett sånt jobb?
1: Jag har skickat in ansökan. Nej, det har jag inte gjort.
2: Det stod helt tyst under tiden.
0: Jag
1: hann dra iväg mitt CV. Ja, det där är en kanongrej. Det gällde ju att se över sin semesteransökan inför sommaren så man är ledig rätt veckor. Det har väl ni också gjort?
2: Ja, nej, jag ska säga att det är inte många veckor av fotbollsfest när jag är ledig. Det är ju 11 juni till 19 juli. Så att du måste ha ganska tidig semester. Går redan vid midsommar för det här ska bli aktuellt och hinna liksom vara ledig för att se detta. Sverige har ju säkrat VM-biljetten för att åka till Nordamerika. Det är USA, Kanada och Mexiko som har turneringen. Vi ska kolla. Kanske får man också, om man får det här jobbet, träffa Zlatan. Han ska ju vara kommentator i Fox.
1: Ja, han ska ju vara det.
0: Ja, mycket på gång där. Du, Thomas, har du tagit ledigt utifrån fotbolls-VM?
1: Nej, så där faktiskt. Det är lite 50-50 på den fronten. Men det är ju också så att en del matcher går mitt i nätterna. Så att jag tänker att sova lite, jobba mycket och titta mycket på fotboll. Jag tror att det är varianten och vägen framåt.
0: Ja, dock utan något vidare betalt som den där specialanställde får för att kolla på Times Square.
2: Vi bokar mycket telefonintervjuer den här veckan så du slipper åka så långt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Ta oss fram till nyheterna klockan 9 med Annika Nordin.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me.
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskydd har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Tack säger vi till Annika och vi tar oss från Gislaved till Petra Västområdet.
8: Till Gästa i vårt område.
0: Ja,
8: Gislaved till Gästa.
0: Ja, det har varit snyggare att säga så, men nu gjorde jag inte det, utan det sa du istället, Tommy.
8: Invid Rebecka Julin i efternamn, Öster heter jag, och vill bara säga att jag tyckte att du gjorde det jättebra också.
0: Jag duktigt.
8: Ja. Soligt väder idag, 12-16 grader, västlig vind ikväll och i natt, klart väder och en temperatur runt nollan under morgondagens start. Plusgrader skriver de här också, inte så här bitigt som det var igår. Då hade ju många platser i landet den kallaste junimorgonen på typ 50 år, eller majmorgonen på typ 50 år.
0: Mm, just det. Men det handlar ju ändå bara om typ 3 minusgrader. Men visst, för att vara i maj månad så var det ändå kyligt.
8: Du är en vän av ordning.
0: Jo, men jag reagerade faktiskt lite grann på Rapport och han hette han Per-Erik.
8: Ja, precis, igår halv åtta.
0: När han sa att det är förskräckligt kallt, sa han. Ja. Då fick man ju bara lyssna jätteroga. Och sen sa jag, det är bara 3 minusgrader.
8: Ja, men det är ju liksom månen som sådant. Ja. Jag tror att våra lyssnare som är så briljanta, som sitter runt om vid sina radioapparater i Västsverige, anade att det var maj när jag sa att för tiden.
0: Okej.
8: Okay. Ska vi ut på vägen eller?
0: Ja, det ska vi. Jag känner att jag behöver ha liksom lite ny energi här nu. Ska jag gå och ta en banan för att vi ska orka hela vägen in till klockan 10. Vi börjar i alla fall med att lämna överordet till Henrik på trafiken.
9: En olycka har det varit under morgonen och det är över vägen mellan Vargön och Grästorp innan Smärgesrondell vid Flo. En olycka räddningstjänst på plats, men det går att passera. E6 Antonum Cederströmstad är avstängt även idag mellan Luremotet 108 och Rylandsmotet 106. Avstängt i båda riktningarna följer omledningsskyltning. Och Gullmarsleden, där är endast en färja i trafik fortfarande. Avgång från Finspå varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsas på 020 999 444.
0: Säger då Henrik, vi ska alldeles om en stund också anropa Thomas Bader i Uddevalla just nu. Det är så att räddningstjänsten i Uddevalla har ett lite speciellt besök den här veckan från Ukraina. Vad är det som händer och varför? Det ska vi ta reda på.

0: Dusty Springfield in private. Det pågår möte som sagt just nu då i riksdagen. Man ska försöka hitta en gemensam strategi vad det är som gäller när det gäller att kvitteringssystemet då i Sveriges riksdag. Det pågår för fullt just nu sedan 40 minuter tillbaks. Vi håller koll på det, eller hur Tommy?
1: Mm, det gör vi. Har inte kommit så mycket information därifrån ännu, nej, men så fort det gör så berättar vi det i din radio. Jag läser också här att enklare AI-regler ska stoppa så kallad fake-porr. Pratades ju senast om det i Ekot, var i början på veckan, att många unga känner till att det finns app som har filter. Det tar en bild på en person och sen tar den, alltså kameran, appen av kläderna på personen. Ebba Busch till exempel hade ju ett uppmärksammat fall här nyligen där de hade gjort så mot henne. Så är ju vad jag förstår, jag har aldrig snubblat över fenomenet själv, men det ska se väldigt verkligt ut, säger de som förstår sig på detta. Men nu ska det bestämmas i EU om ett eventuellt förbud framöver. Det är då den svenska EU-ledamoten Arba Kokrani som är moderat och sitter då i EU-parlamentet som håller på nu och jobbar med frågan på ganska bred front. Det känns som att det bara ska bli en tidsfråga i alla fall tills man har en uppgörelse.
0: Är det bara jag som ibland kan bli lite så här framtidsrädd?
1: Nej. Ja, alltså jag kan tycka att det är lite konstigt för de som gör såna här appar att det gäller. Det borde vara ganska lätt att lägga in i algoritmen att det inte ska göras barnporr av det i alla fall. Mm. För någonstans, det är ju två skilda frågor. Det är ju jävligt, alltså, det är integritetskränkande vem den rör, men det är ju förkastligt på alla sätt och vis om det är ett barn. Mm. Förstår jag menar? Att man inte bara lägger till det i algoritmen, så har man ändå kommit en bit på vägen.
0: Ja. Men just vad allt det tekniska, vad som kan göras och inte göras. Mm. Alltså det händer så otroligt mycket och så snabbt på den fronten.
1: Det pratades ju om många unga här om veckan sen, så var det ju många som ville leva i den så kallade dåtiden till exempel. Många unga väljer ju bort smarttelefoner nu för tiden och gå på knapptelefonen istället. Så det blir nog ett bakslag på såna här frågor längre fram. Andra nyheter den här morgonen är ju att en person förs till sjukhus efter en kollision mellan cykel och personbil. Då är vi i Vänersborg och i appen Sveriges Radio så hör du om dagens dom. Det rör en 18-årig kvinna som i ett självmordsförsök tände eld på sin säng på ett boende, Gullmarsgården i Munkedal. Hennes advokat tycker att även boendet ska hållas ansvarigt. Och varför kan du nu höra i vår app Sveriges Radio.
0: Alldeles strax efter Sven Ingvars än finns det tid att förlåta. Då ska vi uppmärksamma att ukrainska brandsoldater, eller i alla fall militärens brandförsvar, är på plats i Västsverige just nu. Varför det undrar man? Jag är med dem strax.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta då alltså. Räddningstjänsten i Uddevalla har den här veckan ett lite annorlunda besök kan man ändå säga. För det handlar om den ukrainska militärens brandförsvar som är här. Vad gör de här och vad lär man sig av varandra? Det är några av frågorna som vi tänker att vi ska ställa till dem. Thomas Bader på plats just nu vid Uddevalla brandstation, eller hur?
1: Så är det. Jag står här i solskenet tillsammans med flera personer såklart. Vi ska höra vad de här ukrainska brandmännen tänker om vistelsen här. Men vi ska också ta reda på lite grann mer om hur upplägget ser ut. Vi gör det med hjälp av Marcus Gren som är räddningschef för Räddningsförbundet Fyrbodal. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Och sen ska vi också om en kort stund prata med dig, Robert Otter, som är brandman som har varit med i gänget. God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, Marcus, berätta först, vad är det som händer den här veckan?
2: Den här veckan har vi fått möjlighet att via EU ta emot ett antal ukrainska brandmän som kommer från den militära sidan och ta dem hit till Sverige och visa hur vi jobbar. Vi kan dela våra erfarenheter och framförallt så kan de ju ge oss oerhörda erfarenheter över det som de har fått hantera senaste åren med Ryssland.
1: Och Robert Otter, du har ju varit med det gänget under veckan. Vad bland annat har ni gjort?
3: Det har varit ett ganska späckat program. Vi började första dagen och besökte Varoprim i Lysekil och därefter en sväng ut till Stora Kornö i en solig fin dag. Och dag två så var vi... Åkte vi in till Halmstad och deltog i en stor konferens i civilförsvarsgrejer.
1: Ett späckat schema som du säger, men vad framförallt känner du att du har fått så här långt? Det är ändå torsdag, ni har hunnit hänga några dagar.
3: Jo, men vi har ju jättebra utbyte ut av det här och tar lärdom av vad de delger oss i det här.
1: Vad kan det vara till exempel?
3: Nej, men hur de arbetar och man säger, de vet ju verkligen vad man kan använda för material och grejer nu. Så det är ju det vi kan ta del av.
1: Och Marcus, vad är det ni kan dela med er av för kunskaper?
2: Men dels tror jag det är att ge dem lite inspiration och titta på hur vi jobbar i vardagen och hur vi utbildar, hur vi övar våra brandmän skulle jag säga kanske en av de viktigaste delarna. Och sen framförallt att få möjligheten att vara tillsammans med ukrainska brandmän under en vecka ger ju oss jättemycket det är i stort och smått kan man säga.
1: Har du något mer exempel på vad det ger?
2: Men jag skulle säga framförallt att få förståelse för krigets kontext, att verkligen förstå vad kriget ställer för krav, att ibland kanske det behöver vara enkla saker som löser vissa problem när man ska rädda människor i allt från raserade byggnader och hur man skyddar sig för missilattacker och framförallt drönarangrepp som de börjar bli oerhört världsledande på. Så där lär vi oss mycket.
1: Vi ska kolla mer och mer om en kort stund, men vi måste också kolla läget såklart med några av dem som är här från Ukraina. Och för att ställa de frågorna ta hjälp av Alexander som är tolk. Och jag undrar vad det viktigaste man bär med sig från en sån här vecka är. Alexander, what is the most important thing you can bring back from a week like this?
4: Які самі основні висновки ви зробили за тиждень перебування тут, в Швеції?
5: Ну, перше, доброго ранку всім. Я дуже радий, що нас запросили. І під час цього візиту саме більше, що вразило, це підсвідомість кожного громадянина Швеції, що стосується пожежної безпеки країни.
4: First of all, we want to thank you for inviting us. It's a really honor to be here. The very first impression that's how everyone here is involved and responsible for in terms of fire safety, and that's really impressive.
1: Ja, de berättar alltså att de är tacksamma för att få komma hit och ser det som en ära. Men också då hur alla är ansvarstagande i de här olika sammanhangen när det handlar om brandsäkerhet. Och Robert Otter, jag tänker här avslutningsvis, har du något konkret som du bär med dig från det här mötet och den här veckan?
3: Ja, men det har varit otroligt spännande, intressant. Och roligt och hänga med killarna här alltså. Jättekul.
1: Och det blir också ett samtal utanför det yrkesmässiga såklart som kan bli väldigt givande.
3: Jo, men det blir det ju. Och nu har vi ju lärt känna varandra lite under dagarna här, så då blir det lite roligare.
1: Och avslutningsvis, Marcus Gren, räddningschef, vad står på agendan idag?
2: Nej, men idag så åker vi runt till flera av våra stationer och visar vad vi kan och utbyter erfarenheter. Och sen ska vi även då träffa Försvarsmakten och på flygflottiljen. Så att vi har en fantastisk vecka även med Försvarsmaktens verksamhet i området.
1: Ja, som ni hör, det blir fortsatt fullt av aktivitet hela vägen fram till söndag här.

0: vilken röst hon har. Harriet Nauer från Trollhättan här med Murky Waters.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
0: Med Annika Nordin tänkte jag säga då. Nu rundar hon av för dagen, i alla fall i sändningarna. Och så är det en ny röst från Ekot som kommer klockan 10. Samma gamla röst, tillhörande Tommy Öster, hör vi alldeles strax i de lokala nyheterna.
2: Då hoppar vi ombord på Västtrafiks nya tåg. Berätta att de börjar rulla de här nya snabbtågen på måndag. Och vi håller såklart på koll på vad som händer i övrigt också. Efter ett band med kanske världens bästa bandnamn.
0: Ja, Bananarama.

0: Venus, what's her name? Bananarama bjussar på denna låt då här i Petra Väst. Vi ska ut på våra vägar med hjälp av Henrik.
1: Och det är så att det är omledning av trafiken mellan Tanum, Cede och Strömstad idag på E6an mellan Luremotet 108 och Ryllandsmotet 106 i båda riktningar på grund av vägarbete. Följ fast omledningsskyltning. Och Gullmarsleden har nämnt flera gånger. Det är endast en färja i trafik fortfarande. Avgång från Finsbo varje hel och halvtimme. Avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Då så, i nyheterna här så får vi se nästa nytt från riksdagen, va?
2: Det får vi, och så pratar vi såklart styrränta. Vi vet ju att strax ska Riksbanken presentera styrräntan här i en nyhetsuppdatering 9:30. Den som i förlängningen påverkar till exempel bolåneränta om man har sådan. Vi återkommer om ett ögonblick. Vi vet också att kaoset i riksdagen med kvittering fortsätter. Partierna har inte kommit överens om en lösning enligt en första kommentar från Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Talmannen hade ju kallat alla partiers gruppledare till ett möte som pågått under en timme. Vi återkommer till det här också i kommande sändningar. Nu nås vi av att styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kommer precis nu är senaste nytt. Det kommer från Riksbanken och det går i linje med vad experterna spådde. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Vi går vidare. 21 maj får Tjärnö Marina Laboratorium kungligt besök. Vi vet att kronprinsessa Victoria far till Strömstad där hon ska delta på några aktiviteter. Göteborgs universitet som driver Tjärnö ska inrätta en professur som ska heta kronprinsessa Victoria för att hedra hennes 50-årsfirande. Går jag stoppen nästa år. Blickar vi framåt så vet vi att på måndag 11 maj så ska Västtrafik sätta de nya X80-tågen i drift. Det är då de börjar rulla och ett av de första går till Vänersborg. Jag har redan ringt och frågat om vi får åka med, Rebecka, så du behöver inte vara orolig. Jag hoppas att vi får åka med på premiärturen till Vänersborg.
0: Fick vi tummen uppe?
2: Ja, de var positiva. Det landade ju till slut hos tågföraren om den kände att den har tid och möjlighet att vara med i radion. Men de skriver i alla fall i ett pressmeddelande att de nya höghastighetstågen redan vunnit flera designpriser. Jag hör nästan slaget på bröstet redan, hela vägen hit. Men att det är till en början i utbildningssyfte, dock med passagerare som de rullar, och i juli ska de officiellt sättas i drift. Vi vet också att under dagen så spås Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Man ska se vad man säger om den här 14 punkter långa avsiktsförklaringen. Vi får komma tillbaka dit i kommande sändningar. Det är det senaste som händer i väst, Sverige och världen. Och hos oss får du en solig torsdag. 12-16 grader, västlig vind ikväll och i natt. Fortsatt mest klart väder. Och så faller temperaturen ner runt nollan. Kommer än få någon plusgrad både här och var. Det här med styrräntan som lämnas oförändrad. Vi vet att det ska vara en extra sändning från Ekot om typ 10 minuter. Om du lyssnar kvar här på kanalen.
0: Jag känner också det här med tåget där. Hette det X80-tågen?
2: Yep.
0: Hur hade man själv känt om radion hade ringt och frågat så här: hej, nu ska ni ju testa det här för första gången. Kan vi då intervjua dig samtidigt som du kör och gör det här för första gången?
2: Fast vem har sagt att man ska köra tåget samtidigt?
0: Nej.
2: Jag sa, när ni kommer fram till Vänersborg, kan vi få prata med er då?
0: De har ju bara en minut stopp. Typ.
2: Ja, precis. Det verkar ju så därför så frågar jag om de kan prata när de kommer fram till Vänersborg.
0: Ja, jag håller tummar och tår för att vi får loss det. Ja. Det har varit jätteroligt. Jag bara tänkte så här själv. Om vi skulle haft ett nytt, helt nytt utsändningssystem här på radion och så skulle någon komma och säga, hej, kan jag få prata med dig om det? Göra en intervju med dig samma dag som du ska testköra detta första gången.
2: Jag tycker det är väldigt skillnad att göra det efteråt och under tiden.
0: Ja, det är klart.
2: I slutändan så landar det ju hos personligt intresse att vara med. För jag vet, du hade ju aldrig sagt nej till att vara med i en radiointervju. Det hade du ju inte. Så här liksom, du har fått en dartpil i foten. Mamma har åkt in akut med, jag vet inte, gomspalt. Och så kokar pastan över hemma. Då är det fortfarande, ja, jag tar det. Bara jag får prata om mig själv, säger du.
0: Ja, är det verkligen så? Ja, vi håller tummar och tår för att vi får loss den här, alltså vi får åka tåg på måndag morgon.
2: Det tror jag, och jag hoppas.
0: Ja, det vore jättekul.

0: Am I wrong? Nico och Vince, Jonas Enarsson med oss för sista gången den här morgonen, i alla fall då från Radiosporten, inför kvällens pingisvisare.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinen stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narset.
0: Strax får vi en extra sändning ifrån Ekot om anledning av Riksbankens besked om styrräntan som alltså lämnas oförändrad. Men det är om 4 minuter. Vi hinner kicka igång det här innan.
7: Smartast i P4.
0: Vi drar i alla fall kvalfrågan. I veckan så släppte rockbandet The Rolling Stones helt ny musik. Vi ska få lyssna på en liten snutt av deras nya låt då, In the Stars.

0: Ja, det här tar man ju inte miste på att det är The Rolling Stones inte.
1: Nej, still going strong, drygt 80 år gamla herrar.
0: Ja, i vilket land bildades denna grupp? Rolling Stones alltså. I vilket land är de från? 0522-67-0080.
1: Den gyllene regeln är väl som vanligt att den som inte varit med förr får chansen idag.
0: Ja, absolut.
1: Så att, ring inte in med fejkade namn och såna här dumheter som jag vet att folk gör ibland. Då tar jag er i örat genom radion. Utan ring in, säg vad du heter, berätta vem, vilket land det är vi söker som Rolling Stones är ifrån. 0522-67-0080.
0: Säg rätt svar, säg vad du heter och var du bor. Det är alltid kul att få reda på den där. Vilket land är Rolling Stones ifrån? 0522 67 0080. Hör dig.

0: Vi lämnar Sara Klang och I'll find my way home. Det är dags för en extra sändning från Ekot.
1: Och detta för att Riksbanken har nu presenterat styrräntan, hur den ska se ut framöver. Vi vet att den lämnades oförändrad. Och våra kollegor på Ekot, de kommer in med en extra sändning. Programledarna som är med oss, det ska vara Marcus Nilsson. Vi hör honom nu.
2: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
3: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även i närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man då poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
2: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
3: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår, det kan man ju konstatera. Mm.
2: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
3: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket, eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3-månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Mm. Nu kan man ju då vara intressant att se närtid om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjönk rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
2: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
1: Ekoredaktionen har varit med dig. Orsaken är, som du hörde, Riksbanken som har presenterat styrräntan. Vill höra mer om det här ämnet?
0: Och tacka ja till pushnotiserna så får du direkt med.
1: Ja, där. Nu får de försvinna. Ja. Vill höra mer om detta, fortsätt lyssna i vår app. Den heter Sveriges Radio. Eller via webben, givetvis.
0: Ja, vi har ju då smartaste tävlingen på gång här. Lite senare än vanligt då, med anledning av den här extra sändningen. Kvalfrågan idag, det är ju att The Rolling Stones har släppt ny musik här i veckan. Detta gamla rockband alltså, som bildades var någonstans? I vilket land bildades Rolling Stones? 0522 67 0080 ringer du på ifall du vill vara med och tävla idag.

0: Don't leave me this way, Thelma Houston här i P4 Väst. Där det är dags att dra igång tävlingen på riktigt nu. Lite senare än vanligt, med anledning av Ekots extra sändning. Men smartast är på ingång.
1: Jag gnuggar händerna för jag är så spänd av förväntan.
0: Ja, vi hade ju en kvalfråga som handlade om det här bandet. Ny musik från The Rolling Stones. Var är de ifrån? Vi tar och anropar Lidköping. För där hittar vi Bengt Kind som är med oss. Hallå Bengt.
2: Jajamensan.
0: Tjenare.
2: Tjena.
0: Har du koll på The Stones? Hör mig Bengt.
2: Jag kommer ju från Stockholm.
0: Vad sa du?
2: Hörs jag?
0: Ja, du hörs nu.
2: Så bra.
0: De är från
2: Storbritannien.
0: Ja, det är närmare bestämt England egentligen där.
2: Jo.
0: Bildades i London då för en massa år sedan. Är det ett band som du brukar lyssna på mycket?
2: Ja, rätt så. Det måste jag säga.
0: Ja.
2: Jag har en hoper skivor i samlingen. Inte alla precis, men några stycken. Spotify går till ibland också.
0: Ja. Mm. Ja. Bengt, kan du gå lite närmare telefonen eller ta bort högtalarfunktionen så hör vi det kanske ännu bättre.
2: Ja, men.
0: Då så, vi får trumma på lite grann här så vi hinner med tävlingen. Men tre frågor att vänta, en och en halv minut på den ungefär. Och vi kan gå tillbaka också och backa ifall du behöver säga pass eller sådär.
2: Mm.
0: Ja, lite blandat idag. Det är lite sport, lite politik och lite kultur och musik också för den delen.
2: Jag tror det ska bli musik. Men
0: vi börjar faktiskt med musik, så vi får se hur det går här. Vi kickar igång.
3: Smartast i P4.
0: Det är inte bara torsdag idag, det är Karina som har namnsdag och därför undrar vi, vilken är gruppen som konstaterar att
4: jag måste ringa Karina, får inte glömma det.
0: Vad heter det här gänget?
2: Ja, käre någon, dansband.
0: Oj, nu sa vi, vad sa du? Vad sa du där, Bengt?
2: Ja, va?
0: Säger du pass så länge, är det?
2: Ja, jag tror detta, ja.
0: Ja. Då går vi vidare till politik istället. För det har ju pratats mycket om politiska vildar senaste tiden då. Men hur många är det just nu som har antingen lämnat själva eller utslutit ur sitt parti och som ändå sitta kvar i riksdagen, alltså som så kallad politisk vilde? Är det 5, 7 eller 9 stycken personer?
2: Jag tror 9 på nyheten igår, så jag har
0: tappat det. 9, ja. Apropå igår kväll så avgjordes ju den andra semifinalen i herrarnas Champions League-fotboll då, och nu är det klart vilka lag som möts i finalen. Nämn minst ett av lagen som möts i Champions League-finalen.
2: Oj, det var inte mitt fält heller, men jag chansar på Chelsea,
0: ja. Du, ska vi gå tillbaks? Har vi någon gissning där på dansbandet som sjunger om Karina?
2: Ja, det var inte något av dem. Oj, det var inte Sven Ingvars eller Sten och Stanley precis, men Karina Tonix känns jag på.
3: Smartast i P4.
0: Yes. Då ska vi se här. Då går vi igenom det hela. Politiska vildarna. 9 stycken gissar du på att det finns just nu i Sveriges riksdag, och det är helt rätt, Bengt.
2: Okej.
0: Där har vi ett poäng. Och sen då dansbandet som sjunger om att de ska ringa Karina. Det är Lars Kristers,
2: okej. Okay.
0: Och lagen som kommer mötas i Champions League-finalen, det handlar om Arsenal mot Paris Saint-Germain.
2: Okej.
0: Chelsea då. Men det, ett poäng, det betyder ändå en skraplåt till Lidköping.
2: Ja.
0: Det blir bra, va?
2: Ja, den inte så illa det.
0: Nej, det är det inte. Den kan göra det till miljonär om du har lite flyt.
2: Ja, visst.
0: Du, då säger jag att du får ha en fortsatt fin torsdag och tusen tack för att du lyssnade på P4 Väst.
2: Ja, men.
0: Ha det gott.

0: Some Nights, Fan heter gänget som ger oss detta. Vi hoppas att du som lyssnar har haft en rolig morgon tillsammans med morgongänget. Idag bestående av Thomas.
1: Hallå där.
0: Tommy.
2: Hallå där.
0: Och jag, Rebecka, med flera ska vi säga då. Du, Thomas, stenhuggeriet och stenbrottet som du besökte tidigt i morse.
1: Laela.
0: Ja,
1: och
0: grej.
1: Verkligen så. Och vilken vacker morgon, nästan vindstilla och sol från en ljusblå himmel. Och man kan ta del av det faktiskt. Jag har tagit mig in i våra egna sociala medier och försökt dela lite bilder och filmer därifrån faktiskt. Mm.
0: Från Knottfabriken som var aktiv för ungefär 100 år sedan där då.
2: Du får lite kultur och modenytt innan Ekot här. Vi säger grattis till Thomas Stenström, Sveriges sjunde bäst klädda man enligt tidningen Café. Edvin Ryding var det som toppade listan. Stenström är från Uddevalla. Sjunde plats enligt deras lista.
0: Ja, där får ni jobba på lite grann killar. Ni kommer i varsin svart t-shirt.
2: Ja, jag tror inte Stenström klär på sig klockan 4 på morgonen. Nej. Men hade han gjort det så kanske han hade sett mer alldaglig ut.
0: Det har varit en fin morgon. Det har varit roligt att vara ert sällskap. Och vi hörs igen imorgon bitti ifall ni så önskar, helt enkelt. Nu trummar vi vidare mot förmiddagsgänget som gör oss sällskap här i eten alldeles strax efter ekonyheterna som kommer här klockan 10.
3: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
4: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer att hända framåt.
3: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
4: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
3: Så, vi har sammanfattat. Alltså styrräntan är oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
5: Tusen tack för det, Johan Westerberg. 3 minuter över 10 denna torsdag förmiddag med ett program som bland annat kommer att handla om Uddevalla kommuns kommunikationssystem som orsakat vårdskador hos gamla. Nu pausas systemet. Och så ska solen lysa, Dino.
6: Ja, det blir mer utav denna underbara produkt, va? Soligt väder idag, upp till 16 grader på sina håll och västlig vind ikväll och i natt. För det mesta klart och temperaturen faller då ner till runt 0 grader eller kanske någon enstaka plusgrad.
5: Då är frågan hur det står till i trafiken.
7: Ja, men det var ju vägarbete och omledning på E6an avstängt Tanum-Cede-Strömsta. Nu har man tagit bort omledningen så nu är vägen öppen igen och det var ju mellan Luremotet 108 och Rylandsmotet 106 som vägen varit avstängd på grund av vägarbete. Men nu har man öppnat upp vägen igen. Fortfarande då problem med Gullmarsleden, endast en färja i trafik, avgång från Finsbo varje hel och halvtimme, avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsas på 020 999 444.

0: I Just Might med Bruno Mars först ut här. 10.07 är klockan. Angelique Wahlgren heter jag.
1: Och Dina Kärvich heter jag som är sidekick här idag.
0: Så är det. Och också koll då på våra nyhetsrubriker. Och idag så kommer det bland annat att handla om ett kommunikationssystem som pausas i Uddevalla. Berätta mer.
1: Ja, ett IT-haveri. Det är då Teams som har ersatt den fasta telefonin här i Uddevalla. Det har inneburit omfattande IT-störningar för framförallt då socialtjänsten i Uddevalla, alltså för vård och äldre.
0: Ska vi bara lite superenkelt förklara. Teams är alltså ett kommunikationssystem som sker via dator. Eller
1: ja, precis. Det är framtaget av Microsoft och det fungerar då via nätet. Ja. Det är liksom kommunikation via nätet. Är det.
0: Och det här har man då valt istället för telefonen.
1: Fast telefoni, typ ja, 4G, 3G, Telenor, Tele2. Det finns ju andra operatörer.
0: Fort. Och nu har man då valt att pausa det här Teams.
1: Ja, precis. Alltså, vi har ju då på P4 Väst tagit del av 13 avvikelser som lämnats in i socialförvaltningen. Och det är ganska så allvarliga avvikelser. Det handlar om patienter som har haft misstänkta höftskador efter att ha ramlat. Patienter som har haft misstänkt stroke men som har inte kunnat nå till exempel en sjuksköterska på 2-3 timmars tid för att Teams inte fungerar som det ska.
0: Men har man helt valt bort telefon?
1: Ja, man har valt bort det som ett kommunikationssystem och infört Teams. Det här beslutet började ju verkställas då i mars och man har ju haft omfattande problem framförallt på socialförvaltningen. Mm. Och det här väljer man nu alltså att det senaste nya är att pausa det här systemet.
0: Mm. Ja, här finns det ju frågor att ställa för man tänker ju om någon gamling faller och ramlar så har jag ju en mobiltelefon där jag kan ringa någon som snabbt kan komma till undsättning.
1: Ja,
0: men det har man inte gjort alltså.
1: Det är det man har tvingats till att göra men det har tagit tid. Man har inte förstått varför det inte fungerar som det ska. Det är ju först efteråt som man inser att det här är med anledning av Teams. I flera av de här avvikelserna har man dessutom pekat ut Teams som uttryckligen orsaken bakom kommunikationsbristerna. Men det man har gjort då är använt privata mobiltelefoner i tjänst och ringt till berörd part för att hjälpa.
0: Det här låter väldigt obegripligt att det kan gå till så här. Men vi ska prata mer om det i våra nyheter i övrigt.
1: Ja, då, det är ju det här höghastighetståget då, X80 som vunnit designpriser. Vänersborg blir först ut i landet med det. Det här tåget börjar rulla redan på måndag nästa vecka.
0: Oj!
1: Ja, det är lite spännande ändå.
0: Och då går det mellan?
1: Den går då sträckan, ja det borde jag ju haft här. Jag får nästan ta fram pressmeddelandet.
0: Men det passerar Vänersborg i alla fall.
1: Ja, förmodligen Öxnered och så vidare. Du kan säkert den sträckan, Kickan. Du har säkert kört där. Jag är inte från någon krokarna. Men så här, det är bara utbildningsmässigt. Med passagerare dock. Så folk kommer få testa på de här nya vagnarna.
0: Häftigt.
1: Det är först i juli som man planerar att officiellt då sätta de här nya tågen. Man har ju köpt ett x antal styck.
0: Ja.
1: Fråga mig inte hur många då. Jag kan ta fram pressmeddelandet så kan vi klargöra detta. Då kommer de sättas officiellt i trafik i alla fall.
0: Mm. Nytt, fräscht, häftigt tåg på G alltså. Vad säger du Dina om att put a little love in your heart?
1: Ja, men gör det bara i med kärleken.

0: Tänk vad bra det blir när två giganter går ihop och samarbetar. Al Green tillsammans med Annie Lennox. Put a little love in my heart.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om slussarna i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. För vad ska det bli av dessa när nu sjötrafiken inte längre nyttjar dem? Ni må tro att det är många tjänstemän som suttit och kliat sig i huvudet och funderat och tänkt utan att komma fram till något riktigt bra. Men då har man varit så pass ödmjuk att man valt att bjuda in allmänheten och då specifikt den yngre generationen till att komma med förslag. Så nu ska en idétävling dras igång och en av dem som ligger bakom initiativet det är Trafikverket. Och där hittar vi ingen mindre än Josefin Lenning. Hallå där och välkommen till programmet.
3: Hej!
0: Josefin, berätta, vad går tävlingen ut på här?
3: Nej, men det här är en idétävling kring de nuvarande slussarna, precis som du nämnde innan. Det får ju en ändrad funktion när sjöfarten flyttas. Mm. Och de är ju uttjänta så de måste dammsäkras och så att det inte kommer in vatten. För det finns ju risk att de trillar ihop. Och då är ju tanken att vi ska få in idéer från studenterna kring ja, men vad skulle man kunna göra med de här ytorna som är en sån viktig del av vår kulturhistoria och ett lager i den här spännande kulturhistorien som finns på alla tre orterna. För det, man får ju välja om man vill jobba i Trollhättan, Vänersborg eller Lilla Edet. Och det är ju otroligt spännande områden för det binds ihop av Trollhätte kanal och Göta älv och är landskapsmässigt väldigt olika områden där kulturhistorien ser lite olika ut.
0: Ja, verkligen. Och sen inte minst då det här som du är inne lite grann och tassar på, det här historien kring de här områdena. Drar det sig inte så långt tillbaka som till 1600-talet? Eller är jag ute och cyklar då?
3: Nej, du är helt rätt på spåret. Sveriges allra första sluss byggde 1607 i Lilla Edet. Så att, och det är också en spännande del att där finns liksom den äldsta slussen och sen har det ju byggt då i olika generationer olika slussar och slussleder som också har utvecklat samhällena runt omkring. Ja. Så det är ju jättestor del.
0: Men handlar nu det här om att ni vill ha in förslag som går ut på att de här områdena, platserna ska bli, i viss mån är det ju rekreationsområden runt omkring det. Men är det det som ni vill ha in idéer kring eller vad tänker ni?
3: Vi vill ju gärna att det ska bli den här länken mellan de äldre slussarna och de nya slussarna så att man faktiskt kan få en förståelse av vad de har varit. Så att det är just det här att binda ihop och göra en läsbarhet brukar man säga av ja, men vad har det här varit och vad kommer det att bli. För det är precis som du säger att det ligger ju i områden som är väldigt viktiga för rekreation men också för turism och på något sätt också i människors hjärtan som Trollhättebor, Lilla Edetbor eller Vänersborgsbor så är det liksom en del av själen. Så det är ju jättespännande.
0: Så det kan bli idéer som kommer in som handlar om att vi ska göra 2 mil av kolonilotter här eller vi ska ha en liten campingby. Eller?
3: Alltså idéer kan ju alltid komma in och idéer är ju alltid välkomna. Men sen är det ju en jury som bedömer den här tävlingen och då finns det liksom bedömningskriterier som ligger i tävlingsprogrammet där vi liksom har radat upp olika saker som vi tycker är utgångspunkter för tävlingarna och som det sen kommer bedömas efter. Och då handlar det mycket om just det här jag pratat om med kulturhistoria och ja, men hur binder man ihop det? Liksom? Mm.
0: Hur binder man ihop det? Hur tar man hänsyn till historiken och svunna tider? Det är det som är några av kriterierna. Var tar jag vägen om jag nu blir jättenyfiken på det här och är taggad och känner att ja, men jag har en kanonidé?
3: Ja, men då är du så välkommen in om du är student. Sveriges arkitekter har ju publicerat tävlingen, så den är ju publicerad där. Och där kan man ju också hitta då länkar.
0: Säg det en gång till då.
3: Sveriges arkitekters hemsida finns ju det här. Det finns också på, hos Trafikverket om man vill gå in där och leta efter länkarna på Trafikverkets hemsida.
0: Strålande, då vet vi. Sveriges arkitekter eller Trafikverket, där har du två möjliga ingångar för att ta del av informationen till dig som då är sugen på att komma med idéer på vad som ska hända med slussarna i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Tusen tack Josefina Lenning vid Trafikverket.
3: Tack.

Ja, visst var det ABBA, Why Did It Have To Be Me? Och du hör denna klockan är 10.23, programmet är P4 förmiddag. Angelique Wahlgren på plats i studion tillsammans med Dino Jasarovic som i detta nu sitter och förbereder nästa nyhetssändning. Här är Darin med Allt jag har.

Allt jag har med Darin. Hörrni, jag står här och läser och blir lite förvånad. Linda Lampenius, ni vet, hon fiolspelaren. Hon får nu spela fiol när hon framför Finlands bidrag i Eurovision i Wien. Det här är DN som skriver och berättar. Sedan 1998 har det alltså inte varit tillåtet att spela instrument live på Eurovision-scenen eftersom det anses ta så lång tid att stämma instrumenten och installera mikrofoner. Det är nämligen så att scenbytena får inte ta mer än max en minut. Jag kände inte till de där bestämmelserna faktiskt. Det förklarar ju en hel del. Men nu har man i alla fall gjort ett undantag. Hon kommer att få ta med sig sin fiol upp på scenen.

0: Patti Smith, Because the Night.
1: Och trafikläget, det är ju ganska lugnt nu, speciellt då också när vägarbetet är klart på E6an öppet igen mellan Tanum och Sede och Strömstad efter att det tidigare varit avstängt där. Gullmarsleden fortfarande dras man med problem där, endast en färja i trafik, avgång från Finspå varje hel och halvtimme och avgång från Skår 15:45. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Ja, nyhetsuppdateringen nu kommer då bland annat handla om en västsvensk man som är en av landets bäst klädda. Och så också de nya höghastighetstågen då som börjar rulla i Vänersborg redan nästa vecka. Klockan är nu 10:30. Här kommer en lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Ja, Uddevalla kommun pausar nu användningen av Teams som kommunikations- och telefonisystem efter omfattande IT-problem. P4 Väst har tagit del av 13 avvikelser som lämnats in till socialförvaltningen. De beskriver bland annat hur sjuksköterskor och jourfunktioner inte gått att nå och hur akuta situationer har fördröjts. Det finns också rapporter om problem vid ambulanslarm och vid socialjouren. Nu har kommunen alltså beslutat att pausa systemet inom socialtjänsten och P4 Väst söker kommundirektören för en kommentar.
0: Vi kan väl säga att direkt efter nyheterna här så kommer vi att prata mer om just de här sakerna.
2: Mm. Och Västtrafiks nya tåg X80 börjar köra i trafik på måndag nästa vecka och de första tågen börjar rulla sträckan Vänersborg-Göteborg. Vidare skriver man i pressmeddelandet att de nya höghastighetstågen har vunnit flera designpriser och till en början är det utbildningsmässigt med passagerare ombord. I juli planeras de sedan att officiellt då sättas i trafik. Och så ska vi till då Skaftön där räddningstjänsten Fyrbodal nu slår larm om brandskyddet i Fiskebäckskils kyrka. Enligt ett nytt föreläggande har det automatiska brandlarmet inte kontrollerats enligt reglerna på lång tid. Och nu krävs att Lysekils pastorat omedelbart börjar genomföra månads- och kvartalsprövningar. Annars riskerar ett brandlarm att utebli när det verkligen behövs. Och så står det klart vem tidningen Café då tycker är Sveriges bäst klädda man. Det är nämligen skådisen Edvin Rydling. Såklart smyger sig också ett igenkänt västsvenskt namn in. Thomas Stenström blir Sveriges 7:e bäst klädda man enligt Café. Vi noterade också att Edvin Rydling utnämndes också nyligen till den bäst klädda vid Ellegalan. Soligt väder idag, uppemot 16 grader på sina håll och västlig vind ikväll och i natt för det mesta klart. Temperatur faller då ner till runt 0 eller kanske någon enstaka plus.

0: Phil Collins, Dance into the Night. Ja, Uddevalla kommun pausar nu användningen av Teams som ett kommunikations- och telefonisystem inom socialförvaltningen efter omfattande problem. Det har bland annat handlat om larm som inte har kommit fram och sjukbesök som har missats. I Teams kan man kommunicera med varandra inom kommunen, man kan ha videomöte, man kan dela filer men också ringa. Och det är där de stora problemen uppstått. Sara Hellman på plats i studion, kort berätta för oss, vad är det för problem man har haft här?
1: Ja, men till exempel sjuksköterskor och jourfunktioner som inte har gått att nå. Till exempel så har samtal avbrutits, haft dålig ljudkvalitet som man inte har hört. De ibland kopplas fram till fel person. Och ibland har det helt enkelt inte gått att komma fram alls.
0: Mm. Och konsekvenserna har blivit?
1: Ja, men akuta situationer kan ha fördröjts, säger man. Vi har tagit del av 13 avvikelser som har skrivits inom förvaltningen, socialförvaltningen. Och där står det bland annat att just akuta situationer har fördröjts. Man skriver om fall där patienter har haft misstänkt stroke till exempel. Fall med misstänkt höftfraktur och patienter med kramper där personal har haft svårt att nå fram då i tid.
0: Har problemen rört fler verksamheter än just vården här?
1: Man kan se att det har varit problem även vid larm till ambulansen. Och inom socialjouren, de har gjort en Lex Sarah-anmälan där de då anmäler sig själva om missförhållanden. Där de beskriver att privatpersoner inte kommer fram. Och det kan ju leda till att barn, unga och vuxna som är i akut behov av hjälp inte kunnat få den, skriver de.
0: Det kan ju vara förödande nog. Om kommunledningen nu fått alla de här signalerna om att det inte fungerar.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Och vi hörde just Sanna Nilsson med mellolåten Waste Your Love. 10:42 är klockan. Det har väl inte undgått någon det här fartyget, kryssningsfartyget som har drabbats av det här Hanta-viruset. Dino, det kommer nyheter om detta ytterligare.
3: Ja, det gjorde det då. Det är kryssningsfartyget Hondius. Det är ett virus, Hanta som du nämnde här, som kan orsaka dödlig lunginfektion. 5 fall är redan bekräftade då enligt WHO. Förlåt.
2: Världshälsoorganisationen.
3: Så är det, Världshälsoorganisationen. Tack. Allt kan ha börjat vad det verkar vara i en soptipp i Argentina där passagerare tros ha kommit i kontakt då med smittade gnagare under en fågelskådning, alltså ornitologi. Mm. Det är ju populärt för väldigt många som reser. Viruset som misstänks då är ett Andesvirus, står det här, den farligaste varianten av hantavirus, känd för väldigt hög dödlighet i Sydamerika tydligen. Och det här dramat har tagit en ny vändning. En flygvärdinna i Nederländerna har isolerats efter kontakt med en smittad kvinna som senare dog. Och ombord på det här fartyget fanns även en svensk enligt Folkhälsomyndigheten. Det som skrämmer experter mest just nu, det är väl att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Mm. Det betyder att människor kan bära på den här smittan utan att veta om det, vilket är ganska läskigt alltså.
2: Ja.
3: Samtidigt så försöker myndigheter världen över nu försöka spåra alla som varit nära dessa passagerare. Och forskare varnar för att klimatförändringarna gör bara problemen värre. Ungefär så kan man väl sammanfatta det.
2: Senaste nytt, 10:43, P4 Väst. Dino Jasarevic, Angelique Wahlgren på plats i studion.

0: Wouldn't it be nice, The Beach Boys, en jättegosig låt. Jag har en gosig låt till att bjuda dig på innan vi lämnar över till Kulturnytt. Men först måste jag få stanna upp vid en sån här flash som kom för en stund sedan som vi nämnde. Men jag hade ingen större tid att utveckla det hela på. Mina tankar, de sprang iväg nämligen. Det handlade ju om den här Linda Lampenius som nu då får spela med sin fiol när hon ska framföra sitt bidrag för Finland i Eurovision i Wien. Det här är någonting som DN då har varit först med att berätta. Jag blev varse i den här flashen att sedan 1998 så har det alltså inte varit tillåtet att spela instrument live på Eurovision-scenen. Och det är ju jättemärkligt. Man tänker på att det här är en av de absolut största musiktävlingarna ever. Och som har funnits sedan Jesus gick i kortbyxor. Och så är det inte okej att ha med instrument på scenen. Är inte det märkligt? Är det bara jag som tycker det? Nej, det vill jag inte tro. Jag tror att du också tänker den tanken. Dela med dig.
1: Får jag tycka grejer i sammanhanget?
0: Ja, du får tycka, absolut.
1: Nej, jag håller med dig, det är jättebisarrt.
0: Ja, visst är det.
1: Men fatta vilket självförtroende man får när man vet att man inte får spela instrument på scenen. Ja. Då kan ju till och med jag och du kanske gå upp dit. Ja.
0: Och det vill vi inte se.
1: Ibland känns det nästan som att alltså, den tävlingen går åt ett sånt håll att det är liksom så här snabbmatsmusik.
0: Ja.
1: Kan du hålla med om det?
0: Ja, jag kan hålla med om det. Och nu menar vi inte att liksom trampa på er som älskar Mello. För vi fattar att Mello är ett jättemusikkalas. Men oavsett om man gillar det eller inte så är det ju märkligt att denna stora tävling, där tillåter man inte instrument. Det tycker jag är ett bottenbetyg. Nu blir det musik och det är riktiga instrument och det är riktiga sångare och det är riktigt bra.

0: Ja, visst, så låter det när The Beatles ljuder i radion. Nu ska jag lämna över till William Thomas och senaste nytt från kulturens värld. Och vi ska få lite musik.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar, ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel, det är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Du sätter ram med Meira Omar när jag nu har plockat fram en artist som jag inte minns när den låg i spellistorna senast. Det är en artist född 1953, ska vi se här om det är, han är en amerikan, jag var osäker på om han är amerikan eller Kanada, Kanada född. Hur som, Michael Bolton, vad känner du till om honom, Dino?
1: Jag lyssnade inte alls.
0: Michael Bolton, en artist.
1: Alltså kan jag vara helt ärlig med dig, för vi har sänt ihop några gånger nu. Mm. När det kommer till populärkultur är jag för det mesta en alfabet. Så det där namnet säger mig ingenting annat än att jag borde veta detta. Men jag gör inte det.
0: Du är ingen alfabet, du är en analfabet.
1: Vad sa jag alfabet? Jag har en...
0: Nåväl, ja, jag tänkte jag skulle dela med mig här av den absolut största hitten som kom med honom 1989, tror jag året var. En riktigt, riktigt smörig ballad, men här kommer den.

0: Ja visst, det tror vi många som minns den här låten som släpptes 1989. Det blev ju en megasuccé med Michael Bolton som faktiskt från början var en riktig rockkille. Men som bestämde sig för att fokusera på de här lite storvulna balladerna. Och gjorde så med stor framgång som sagt. Och det här blev då den största hitten. För något år sedan, eller kanske rent av två, så blev det ju känt att han drabbats av hjärncancer. Han har fått en sån här hjärntumör. Och senast 2025 var det väl som han var ute och pratade om det och menade på att nu lägger jag musiken i stort sett på hyllan för jag vill fokusera på att bli frisk och jag vill fokusera på min familj. Och det är väl ett fullt rimligt ställningstagande. Nåväl, lite kul att få damma av en gammal platta som spelades varm när den slog 1989. Här och nu, mina vänner, så ska jag lämna över till kollegorna på Ekot för du ska få en nyhetsuppdatering. Klockan har nämligen blivit 11.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt har kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius men som har skett utanför rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Tack för det. 11:03 och det är fortsatt soligt väder och det ska det vara resten av dagen. Och det är ju inte tråkigt på minsta vis, absolut inte. Alldeles strax så ska jag ta dig med till ett av Sveriges äldsta museer för att kolla in vad som sker där. Men jag kan också lova att det ska jammas lite grann i studion här om en stund. Men ingenting händer före det att vi får en trafikuppdatering. Henrik Gustafsson.
4: Och nu ska vi uppmärksamma vägarbete på länsväg 162 mellan Lysekil och Brösta norr om Häggvall ungefär. Det är trafikljus, vakt och följebil där som släpper på trafiken växelvis. Det handlar ju om asfalteringsarbete där på länsväg 162. Och Gullmarsleden, endast en färja i trafik fortfarande. Avgång från Finsbo varje hel och halvtimme och avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Uptown Girl med Westlife. 11.07 är klockan och jag har ringt upp mannen, myten, legenden höll jag på och sagt här. Peter Johansson som är chef för Vänersborgs museum. Hallå där!
1: Hallå där, tjenare!
0: Du, det händer grejer på museet i Vänersborg. Berätta!
1: Ja, idag är det mycket spring upp och ner i trappor, upp och ner i stegar. Vi har ju ett stort 1800-talsmuseum att ta hand om här. Vi håller nämligen på att sätta upp årets sommarutställning som heter Aquablå som öppnar den 4 juni.
0: Ja, kommer det att handla om himmel och hav?
1: Ja, mer hav eller vatten kan vi säga. Vi kopplar ju detta till den här stora sommarfestivalen i Vänersborg, heter ju Aquablå, ja. Och den fyller ju 20 år i år.
0: Ja.
1: Och därför så fyller vi hela vår vanliga, det som normalt är hörsal hos oss, fyller vi med allt blått vi har. Blå föremål, blå konstverk, foton och allting annat. Som en enda stor installation i blått som kommer att stå hela sommaren, kopplat till vatten och färgen blå och allting sånt.
0: Men menar du att det enda kriteriet är att det är blått?
1: Du, det är faktiskt att det är så. Det är ganska ovanligt att vi har en sån utställning.
0: Men
1: att det är blått eller att det är kopplat till vatten på något sätt. Ja.
0: Så man ska inte bli förvånad om det sitter på väggen uppsatt ett par blåa kalsonger typ?
1: Du, det kommer nog faktiskt nästan att göra det faktiskt, åt något åt det hållet. Det kommer att vara den mest aparta blandning man kan tänka sig, men det är blått, det är det. Eller har med vatten att göra på något sätt.
0: Ja.
1: Så det blir en stor konstinstallation med föremål ur våra samlingar och privata lån vi har tagit in och sånt här. Så att det blir en ganska annorlunda men väldigt speciell och fin upplevelse i sommar.
0: Okej. Okay. Du säger ju här, ni tar ju hjälp av allmänheten också. Vad är det mest aparta som du så snabbt dyker upp i huvudet som du vet kommer att finnas med här nu?
1: Det är svårt att säga. Om du nämner något om kalsonger, vi har ett par stickade blå badbyxor. Jag vet inte hur de var på sig och badade, men det var nog lite speciellt. Vi har allt ifrån smurfar, allt ifrån 1800-talsmålningar. Det är väldigt mycket blandning. Saker som normalt aldrig förekommer i samma monter tillsammans.
0: Nej.
1: Men i sommar, då kommer de att göra det.
0: Ja. Vilket är det mest värdefulla som kommer att dyka upp?
1: Ja, vi noterar ju, vi har ju inget värde i ekonomi på våra saker, utan det är ju snarare kulturhistoriskt intressant. Så vi har ju en del fina målningar faktiskt, från Otto Hesselbom, och vi har en del äldre uniformsdetaljer i våra samlingar och lite sånt där. Så att det är inte det ekonomiskt värdefulla vi ser på, vi ser mer på det som i denna utställning är skönt och tjusande för ögat. Annars är det det kulturhistoriska värdet vi satsar på mest. Det är ju det vi gör.
0: Man får känslan när man pratar med dig och du beskriver den här utställningen att det ni vill förmedla här, det handlar om att gå utanför boxen, vara lite crazy, ha kul. Är det det du vill att man ska uppleva?
1: Ja, faktiskt är det det. Ofta är ju de utställningar vi gör, det är ju ofta kunskapsförmedlande utställningar på olika sätt. Vi har ju en utställning om Vänersborgs föregångsstad Brätte till exempel som vi visar också här i sommar. Men den här är ju mer bara en upplevelse helt enkelt. Mm. Så att något sånt här har jag ju aldrig gjort förut, fast jag har varit här i 38 år nu.
0: Ja.
1: Så det är något helt nytt.
0: Men det här är bland det roligaste du har gjort, eller?
1: Ja, jag har gjort mycket roliga saker, men den är väldigt rolig. Det är den.
0: Peter Johansson, museichef vid Vänersborgs museum. Till sist, innan jag släpper dig, jag tänker på, det var något år sedan nu, så införde ju ni den här entréavgiften. Att det numera kostar, eftersom de här bidragen försvann ifrån staten. Hur har det där påverkat er, skulle du säga?
1: Ja, det är inte så att statliga bidrag har försvunnit, men vi har ju ekonomin är ju kärvare inom många områden i kulturen, inte minst museerna. Och det är ju ungefär 1,5 år sedan vi införde entré, och det har ju inte påverkat besöksantalet negativt. Det till och med gick upp lite grann första året här efter entrén. Jämfört med många museer så är ju entrén väldigt prisvärd. Vi har ju 6 olika museer där vi då har ett årskort också för 140 kronor. Kan man se alla dessa museer under ett helt år.
0: Mm.
1: Dagsbiljett 70 kronor. Sen ingår det också mycket andra arrangemang man kommer in på. Mm. Föreläsningar, konserter och annat.
0: Mm.
1: Så att det har inte varit direkt någon negativ påverkan. Men det är ju tack vare den här entrén som vi kan bygga såna här utställningar som Aquablå, som Brättutställningen och så vidare. Det hade vi inte kunnat annars.
0: Så det har gett klirr i kassan till att utöka verksamheten?
1: Ja, det var kravet att det ska gå in i verksamheten och komma besökarna till godo.
0: Tusen tack för att du var med, Peter Johansson, chef för museet i Vänersborg, där Aquablå-utställningen alltså tar sin början. När då?
1: Den öppnar den 4 juni klockan 18, samtidigt som stadsfestivalen öppnar. Men vi håller å andra sidan på hela sommaren till 31 augusti.
0: Då vet vi. Många tack, Peter. Ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.

0: Just det. Ibland... Vi måste berätta om domen.
1: Vi ska berätta om domen. Och ibland så händer det att det brötar rätt duktigt i radion. Och det gjorde det nu. Från 1979, Highway to Hell med AC/DC. En dom har alltså precis kommit, Dino. Berätta mer för oss.
0: Ja, man hörde mig skvallra lite där innan vi började prata om saken. 3,5 års fängelse. Det blir alltså domen för en 18-åriga kvinna som tände eld på sin säng på behandlingshemmet Gullmarsgården i januari. Då i ett försök att ta sitt liv. Kvinnan döms för mordbrand och 2 försök till grov misshandel, och enligt domen som avkunnats i Uddevalla tingsrätt här under dagen så ska kvinnan också betala ett skadestånd på flera 100 000 kronor. Mm. Och mer om det här blir det då här i förmiddagsprogrammet efter 12. Då kommer ju reporter Sanne Ekstedt Larsson in som har bevakat det här fallet och som också har granskat Gullmarsgården och även Kung Rane som är gemensamma ägare tillsammans med vår kollega Sara Hellman.
1: Mm. Och det som är lite annorlunda och ögonfallande här, det är ju att kvinnans advokat har ju menat att stor skuld ligger på Gullmarsgården som behandlingshem, eftersom man har brustit på så många punkter vad gäller vården och så. Därför ska vi också prata mer om detta, och det gör vi efter 12 här i radion. Här är New Kid.

0: Hurricane med New Kid. Jag ska berätta om en historia som äger rum i Sydafrika. Det handlar om en man som heter Gabriel Batista, som beskrivs som en god familjeman och som ägde ett lokalt värdshus och en sportbar i området där han bodde och verkade. Och han beskrivs som en oerhört omtyckt familjefar, en fantastisk person och familjeman. Han bodde i Johannesburg men ägde det här pensionatet och baren och var ofta då i den här delen, den här avkroken får man väl ändå säga. Var någonstans befinner vi oss? Jo, vi befinner oss i närheten av Komati River i nordöstra Sydafrika. Det är nämligen så här att den här 59-årige Gabriel, han försvann förra veckan när han försökte ta sig över sjön Komati i Sydafrika. Och man sökte länge efter honom. Man hittade hans jeep ståendes på en utav broarna som går över då delar av den här sjön, eller ja, där den mynnar ut och blir lite av en flod. När polisen anlände så var fordonet tomt. Och nu har det visat sig efter den här sökinsatsen som gjordes. Man fick nämligen syn på en 4,5 meter lång krokodil som vägde 500 kilo. Och den låg så blickstilla trots att helikoptrar och fullt pådrag var runt omkring den. Och den hade en väldigt uppsvälld buk. Jo då, du tänker precis det som har hänt. Den här gigantiska krokodilen hade alltså fått sig ett skrovmål. Det som är oklart nu, man har alltså sprättat upp den här krokodilen och det har visat sig att jo, han har ätit upp Gabriel Batista. Men man vet inte i nuläget om Gabriel drunknade innan han blev så att säga krokodilmat eller om han faktiskt dog av själva attacken. Ruggig historia som jag tar del av här via en nyhetssajt.
1: Efter en veckas uppehåll så är vi tillbaka i etern. Fredagsgänget i P4 Väst har laddat genom att äta en kristerssonsk glass som inte finns kvar i sortimentet. Kanske startar vi också ett eget litet kvittningsbråk i radiostudion, vem vet. Det är också möjligt att vi pratar om tv-profilen Harald Treutiger.
2: Okej.
1: Och vi kör som vanligt samma tid, fredag efter 3, här i P4 Väst. Häng med!

Michael Bublé med It's a beautiful day. Igår blev ju varse att norske bonusprinsen Håkon Marius Høiby, han blir kvar i häktet i väntan på dom. Han ville ju istället komma hem till sin mamma Mette Marit med fotboja, men det blev nej. Idag skriver han en mycket frän debattartikel i norska Nettavisen där han klagar på rätten och tycker att det hela är absurt och orimligt. Han saknar ord för sin frustration, skriver han bland annat i den här debattartikeln. Rätten har redan i förväg bestämt sig och han tycker att det är ensamt att sitta isolerad i häktet. Det är en ensam vardag. För mig är det uppenbart att domaren hade bestämt sig redan innan, skriver bonusprinsen i den här debattartikeln. Senaste nytt ifrån grannlandet Norge. Senaste nytt härifrån, det får du bara några minuter. Dino Jasarvic ger dig lokala nyheter, men fram till dess, en klassiker med The Clash, I Fought the Law.

0: Ar ist Eifert the Law med The Clash.
1: Och trafikläget är ganska så lugnt. Jag fick nyss samtal från Frändefors, strax norr om Frändefors vid järnvägen där. Ut med E45 man går det en älg, så en vilt varning just nu E45 man strax norr om Frändefors. Tipsa oss kan du också göra på 020 999 444.
2: Ja, klockan är strax då 11:30 och här kommer lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst med mig Dino Jacarovic, och vi börjar då med 3,5 års fängelse. Det blir domen för den 18-åriga kvinna som tände eld på sin säng på behandlingshemmet Gullmarsgården i januari i ett försök att ta sitt liv. Kvinnan döms för mordbrand och 2 försök till grov misshandel. Enligt domen ska, som avkunnats i Uddevalla tingsrätt idag, så ska kvinnan också betala ett skadestånd på flera 100 000 kronor. Vi rör oss till Uddevalla kommun då, som pausar nu Teams inom socialtjänsten efter allvarliga larm om brister i kommunikationen. P4 Väst har tagit del av 13 avvikelser där sjuksköterskor och jourpersonal inte gått att nå och där akuta insatser fördröjts. Det handlar bland annat om misstänkta strokefall, kramper och problem vid ambulanslarm. Nu stoppas alltså systemet inom socialtjänsten och P4 Väst söker kommundirektören för en kommentar. Så trots införda entréavgifter och årskort så har besöken ökat på Vänersborgs museum. Museet tvingades till avgifterna när ökade kostnader och minskade offentliga anslag pressade ekonomin. Men resultatet blev trots det oväntat positivt. Det berättar museichefen Peter Johansson.
3: Det är, ekonomin är ju kärvare inom många områden i kulturen, inte minst museerna. Och det är ju ungefär 1,5 år sedan vi införde entré, och det har ju inte påverkat besöksantalet negativt. Det till och med gick upp lite grann första året här efter entrén. Så att det har inte varit direkt någon negativ påverkan, men det är ju tack vare den här entrén som vi kan bygga såna här utställningar som Aquablå, som Brättutställningen och så vidare. Det hade vi inte kunnat annars.
0: Så det har gett klirr i kassan till att utöka verksamheten?
3: Ja, det var kravet att det ska gå in i verksamheten och komma besökarna till godo.
2: Där hörde vi Peter Johansson som är chef för Vänersborgs museum. Soligt väder idag, temperatur 12-16 grader och västlig vind ikväll och i natt. Fortsatt klart, temperaturen kommer då falla runt till 0 grader eller kanske till och med enstaka plusgrader på sina håll.

0: Let's Dance.
1: Mm. Ja, Let's Dance var det vi hörde här med David Bowie. 11.35 är klockan. God vänner, jag visste att det skulle vara någonting häftigt i studion 11.35-ish. Och jag visste att det var två av mina kollegor som skulle stå för det. Men sen har de inte velat säga ett pip till mer om detta. Gustav och Jimmy, hej.
2: Tjena.
1: Det har varit väldigt mycket hemlighetsmakeri och det finns en tanke bakom, men mig har ni inte berättat någonting för. Vill ni förklara nu eller sen?
2: Nej, men du ska alltid ha näsan liksom i blöt i alla sammanhang. Så att, nej, vi tar det sen, tycker jag.
1: Okej, okay. Ja.
2: Så att, go for it nu, Gurra.
1: Nu jäklar.

0: Alltså på riktigt.
1: Mm. Vem var det där i original?
0: Ja, det här var ju bättre än originalet.
1: Vi pratar inte om originalet.
0: Rod Stewart.
2: Ja. Din favorit och mångas favorit.
0: Ja,
2: såklart.
0: Men han har ju mycket att lära.
1: Ja, det var ju bra att du ser det så.
0: Fortfarande, över 80 bast, så kan han faktiskt ta och lyssna.

0: grann för att kanske locka fler till att slå sig samman och skapa musik och skicka in till den här tävlingen.
1: Alltså man såg ju hur kul ni hade här nu.
2: Ja, det var väldigt kul.
1: Ja, Gustav Löfstrand och Jimmy Sjövenius. Ni har ju för sig lite grann känt på varandra i musiksammanhang tidigare, det vet jag.
2: Mm. Ja.
1: Men hur är det när man sitter och slår sina kloka ihop och liksom ska... Nu är ju den här låten redan skapad.
2: Mm. Nej, det här är väl mer en tolkning och som Jimmy är inne på, att man också kan hitta varandra och testa. Och nu blev det här en tolkning av någonting. Jag menar, det är originalmusik vi söker nu när det kommer till tävlingen.
0: Mm. Ja. Det är sant.
2: Men roligt är det ju när vi satt där. Hur ska vi göra? Vilken vibe vill vi ha? Vem ska sjunga vad? Hur ska vi tänka? Det är ju otroligt kul.
1: Mm. Ja. Men hur ska man då tänka om man sitter? För vi har ju hur många duktiga musiker som helst här ute i buskarna. Exakt. I hela området.
0: Ja, allt kommer vi inte kunna täcka in här, för det finns ju massa regler att förhålla sig till i vanlig ordning. Men i grova drag så är det ju som så att har man skrivit originalmusik som inte har publicerats offentligt före den 1 mars i år, så finns det möjlighet att skicka in det bidraget. Får vara max 3,5 minut långt.
1: Mm.
0: Och sen så är det ju som så då att man får ju inte spelas i P4 i övrigt heller. Nej. Viktigt att tänka på.
1: Ja, det ska vara nytt.
0: Ja, exakt. Och på måndag klockan 9:00 då öppnar vi möjligheten för artister, låtskrivare att skicka in bidrag till den här tävlingen och kommer så att pågå fram till den 25 maj på eftermiddagen. Där.
1: Men kan det vara så, Jimmy, att någon har en gammal kassett med en låt liksom, som ingen någonsin har hört?
0: Ja, det skulle väl rent hypotetiskt kunna vara så, såklart. Men den får ju inte ha hörts då eller spelats offentligt någon annanstans.
1: Och
0: sen så, det behöver ju vara lite radiokvalitet på inspelningen med.
1: Ja.
0: Men sen kan det ju vara lo-fi på ett kassettband. Ja, det kan vara coolt i sig, men lite tydlighet måste det ju ändå vara.
1: De flesta ägnar sig nog åt digitala inspelningar idag, det är jag fullständigt övertygad om.
0: Mm.
1: Okej, det här skickar man in, och vart skickar man in det?
0: Man håller, ja, man håller koll enklast på sverigesradio.se, leta upp P4 Nästa och stjärna, och så finns det där som man laddar upp musiken helt enkelt.
1: Men helt klart så handlar det om att nu på måndag då öppnar slussarna för P4 Nästa stjärna.
0: Mm.
1: Och skicka in, så skjortan står ut som jag brukar säga, det materialet som ligger och verkar och bränner och pyr och lite grann ropar på dig i byrålådan. För det är det vi vill ha.
0: Och sen kan man ha med sig också då att det blir ju lite tidsförskjutning här i år. Och det beror på att det är val i höst. Därför så är inskickningsperioden på våren, själva finalen utav tävlingen, den är i höst i oktober lokalt här.
1: Ja, ja.
0: Så att tycker man att det går väldigt lång tid däremellan innan man hör någonting.
1: Hinner man ju skapa ny musik?
0: Ja, absolut, och ladda för nästa år.
1: Ja, jag menar det. Och man hinner ju inte bli nervös heller.
0: Men ingenting är kört förrän det är kört.
1: Nej, precis.
0: Det kan man ha med sig.
1: Men god vänner, Gustav Löfstrand och Jimmy Sjövenius, har ni någonting mer innan vi...
2: Jag tror det.
1: Du ser så lyrig ut, Gustav.
0: Är det nu vi blir inklappade igen? En gång till?
1: En gång till.
2: Okej, och denna bit då, den är ju faktiskt nykomponerad för stunden då, så att säga.
1: Är den?
2: Så det är premiär, världspremiär.
1: Häftigt.
0: Ja, men lite grann också för att kunna exemplifiera det här med att vara kreativ tillsammans. Visa att det går att skapa någonting för två som inte har gjort det tidigare till exempel. Det kan ju vara många där ute som skriver musik själva eller vill skriva med någon annan. Så här kan slutresultatet bli. Vi säger som vanligt då ingenting om låten, utan vi hoppas att du, Angelique, känner igen vem den handlar om.
1: Okej.
0: Men jag skulle vara lite nervös om jag var du.
1: Okej.

inte ofta jag blir rörd i radio, men nu blir jag rörd. Det kommer tårar ur ögonvrån. Mm. Ni är ju fantastiska på så många sätt. Goda lyssnare, jag hoppas verkligen att ni njuter i fulla drag när vi delar med oss av de talanger vi har, förutom då att prata i radion. Här sjunger vi och vi spelar och vi har roligt. Och det är det ni också har. Från och med måndag öppnar vi för P4 Nästa Stjärna. Det är bara att skicka in.

0: Army of Lovers med Give My Life, och dessförinnan så hörde vi Bruno Mars med låten, ja vad hette den nu då, för att rulla tillbaka här, Risk It All hette den. 11.52 är klockan, jag har två låtar kvar här som jag tänkte bjuda dig på innan vi ska få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen. Men jag hade också hoppats på att Dino Jasarovic lite kort skulle ge våra lokala rubriker. Han hade den dåliga smaken och springa iväg här hastigt. Det kan hända att han fick någon flash som han var tvungen att kolla. Men jag kan berätta för er att våra lokala nyheter handlar ju om den här 18-åriga kvinnan som tände eld på sin säng i ett försök att ta sitt liv på boendet Gullmarsgården i Munkedal. Domen kom och den rapporterade vi om här för en stund sedan. 3,5 års fängelse får hon för mordbrand. Vi ska prata mer om detta efter klockan 12. Men vad mer har vi av lokal nyhetskaraktär att nämna kort, Dino?
1: Ja, förutom det som du nämnde här så är det då Uddevalla som tar dubbla medaljer i yrkes-SM i Stockholm när Elvira Johansson och Ellen Paulsson vann guld i barnskötare och Edvin Valdetoft tog brons i installationsel.
0: Där har du en del av innehållet i våra lokala nyheter som du också givetvis alltid når i appen Sveriges Radio Play.

0: Dynamite heter låten med BTS och du hör den här i P4 förmiddag där vi nås av en annan nyhet. Kläm på den, har du Dino?
1: Ja, det är Aftonbladet som pushar då på att den kända artisten, rapartisten Ken Ring då får 7 månaders fängelse då istället för 8. Det är hovrätten tydligen som sänker artistens straff. Det är ett ekobrottsmål det rör sig om. Ken Ring då, som är 47 år gammal, är ju väldigt känd i rapkretsar i den svängen. Mm. Var väldigt stor då i början av 2000-talet och just nu är han väldigt aktuellt i tv-serien Hundarna som går på SVT.
0: Mm. Det är någon form av ekonomisk brottslighet han alltså har gjort sig till, kan jag kort.
1: 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Och han får dessutom 3 års näringsförbud, står det här i domen.
0: Senaste nytt, Dino Jasarovic, P4 förmiddag. Angelique Wahlgren heter jag och det här, det är Cassiopeia med Give My Heart a Break.

0: fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
1: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
2: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
3: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
2: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
3: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
4: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
3: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat, absolut.
4: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
3: Oj, det har svårt att svara på.
4: Om du själv hade det rätt kanske?
3: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
4: Med Patrik Strömmer till
3: exempel? Absolut, absolut.
4: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
3: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
0: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
5: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
0: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
5: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten består istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu, så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
0: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket Knut Heinz Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgons möte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
6: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
7: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
8: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
7: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
9: Har ni några kommentarer efter mötet?
10: Nej.
9: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättningen?
10: Vi kommer inte ha några kommentarer.
7: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
0: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
11: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare sig man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor av mat. Och det tror jag är liksom bra för den enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
12: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
13: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
11: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags i Sverige.
0: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon-Lund i studion Johan Westerberg.
14: Tusen tack Johan Westerberg, 10:10 klockan, P4 förmiddag åter i din radio. Angelique Wahlgren heter jag och intill mig står Dino som lovar sol.
15: Så är det, våren fortsätter leverera sol, temperatur upp mot 16 grader och så västlig vind till det.
14: Då är frågan, Henrik Gustafsson, vägen, hur ser det ut?
16: Ja, men det är väl ganska lugnt ändå i trafiken. Länsväg 162 norr om Lysekil vid Häggvall, Lysekil-Brasta, där är det ju ett assateringsarbete igång, så där blir det väntetider idag. Det får man räkna med. Det är trafikhusvakt och följebil då som släpper på trafiken växelvis. Och Gullmarsleden fortfarande då bara endast en färja i trafik. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Viva l'amour med Medina. 13 minuter över 12 skulle jag säga. Det är vad klockan har hunnit bli. Det kan vara bra för dig som kanske är på språng någonstans. Vi ska nu kasta oss över det som vi har kunnat höra en del om i våra nyheter. Det handlar om den här 18-åriga kvinnan som tände eld på sin säng i att försöka ta sitt liv på boendet Gullmarsgården i Munkedals kommun i januari. Hon döms nu till fängelse i 3,5 år för mordbrand. Hon ska också betala ett stort skadestånd. Domen meddelas för en liten stund sedan i Uddevalla tingsrätt. Och på plats i studion nu, reporter Sanna Ekstedt Larsson. Sanna, du har delvis tagit del av domen. Hur har rätten resonerat?
1: Ja, fängelse i 3,5 år alltså för mordbrand, för 2 fall av försök till grov misshandel och ringa narkotikabrott är påföljden. Och åklagaren i fallet hade yrkat på minst 8 års fängelse för grov mordbrand. Men rätten då i det här fallet tagit viss hänsyn till att hon är ung, men också till hennes psykiska tillstånd. För även om den rättspsykiatriska undersökningen visade att hon inte led av någon allvarlig psykisk störning när det här hände, så har hennes tillstånd alltså dysfunktionella personlighetsstruktur, om man säger att hon har mått väldigt dåligt och haft en ohälsa då, medfört i det här fallet att hon inte har haft förmåga att kontrollera sitt handlande fullt ut. Och det här sänkte straffet något enligt rätten här. Men hon ska också då betala drygt 500 000 kronor i skadestånd till drabbade privatpersoner och företag och försäkringsbolag.
0: Sanna, vi har ju hört kvinnans advokat under morgonen som ville att Gullmarsgården, alltså behandlingshemmet som hon var på, skulle stå för skadeståndet på grund av att man på det här boendet inte agerat tillräckligt för att förhindra att det här hände enligt honom. Hur ser domen ut i den delen och vad säger man om det?
1: Ja, jag har inte hunnit läsa tingsrättens argument fullt ut, men jag vet att de avfärdar advokatens argument om det här och slår fast att det är då 18-åringen som personligen ska stå för skadeståndet, hela skadeståndet. Och vi kan väl bara rekapitulera här att ursäkta mig, jag är lite hes. Advokaten då, Bernard Emanuelsson, han menade ju att skadeståndet borde tillfalla Gullmarsgården boendet, för han menar ju att de inte hade rätt bemanning när detta hände. Personalen hade inte rätt kompetens och man agerade inte på signaler om att hon mådde väldigt dåligt och att hon var på väg att försöka ta sitt liv.
0: Sanna, om vi bara backar lite grann. Vad kan vi säga om vem kvinnan är och hur var omständigheterna runt den här händelsen? Vad vet vi?
1: Ja, den här personen, den här kvinnan är en person som då har lidit av psykisk ohälsa länge. På olika sätt har hon varit föremål för samhällets insatser. Hon var tvångsomhändertagen, placerad på institutioner. Hon hade bott en kortare tid på Gullmarsgården när det här hände då, i slutet av januari. Veckorna före den här branden så körs hon fram och tillbaka från psykvården både i Göteborg och från Näl i Trollhättan till Gullmarsgården. Veckan innan gör hon flera olika typer av självmordsförsök. Bara veckan innan den här händelsen alltså. Och samma dag som hon tänder eld på boendet och på sitt rum, så har hon gjort ännu ett självmordsförsök och körts till psykakuten på Näl. Men där hon då inte läggs in, utan hon kommer tillbaka till Gullmarsgården, där hon bara timmar efter tänder eld på sin säng för att ta sitt liv. Elden sprider sig vidare ut i boendet som fick evakuera samtliga som bodde där. Och det blir skador och det blir personer som får föras till sjukhus och så vidare.
0: Det är en väldigt tragisk bakgrund och berättelse som vi tar del av här. Vad händer framåt? Kommer domen att överklagas, tror du?
1: Jag har pratat med kvinnans advokat tidigare. Jag ska prata med honom senare också. Han har inte hunnit läsa domen för att få synpunkter på det, huruvida han har tankar om att eventuellt överklaga detta. Jag pratade lite kort med åklagaren också här, Robert Bäckard, som tycker att straffet här är för lågt. För han hade yrkat på minst 8 års fängelse för grov mordbrand. Men det är ännu oklart om han kommer att överklaga. Och så söker vi också ägaren och föreståndaren till Gullmarsgården, naturligtvis.
0: Reporter, stort tack. Sanna Ekstedt Larsson är namnet på dig och vi följer det här ärendet. Tusen tack.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jag står här i studion och kan inte riktigt släppa det här som kollegan Sanna Ekstedt Larsson var inne och berättade med anledning av den här domen som då kom här för en stund sedan. Det handlar ju om den här kvinnan som då döms nu till 3,5 års fängelse för mordbrand i samband med att hon i sina försök att ta sitt liv hade valt att tända eld på sitt rum på Gullmarsgården, behandlingshemmet där hon vårdades. Och när man får den här historien av Sanna som beskriver då hur den här kvinnan har i flera år lidit av psykisk ohälsa och på olika sätt varit föremål för olika insatser ifrån samhället som uppenbarligen inte riktigt har fungerat och hur hon har varit på olika boenden och psykakuter och fram och tillbaka genom många år. Och så när det då blir så här akut. Å ena sidan så... Det är bara mina egna tankar här. Å ena sidan så tänker man ju naturligtvis på att det här är ju någon form av rop på hjälp såklart. Men hon döms alltså då till 3,5 års fängelse. Advokaten kommer vi förmodligen att höra mer om under eftermiddagen. Han menar ju att skadeståndet som hon också då tilldöms borde tillfalla Gullmarsgården som han menar inte har skött sina åtaganden, inte haft rätt bemanning och så vidare och så vidare. Han har ju pekat på en lång rad olika saker. Men där menar ju tingsrätten att det finns ingenting att lägga på behandlingshemmet där. Jag tänker så här. 3,5 års fängelse. Jag hoppas verkligen att man samtidigt, det står ingenting om det i domen, men jag hoppas samtidigt att man ändå försöker skaka fram på riktigt adekvat hjälp till ett sånt här fall. Jag hoppas på det. Och så går vi vidare med lite musik. Vad sägs om Toto och Afrika? Tänk, ibland får man små tankeställare bara.

0: Ja, det var lite av en kultlåt när det gäller Toto Africa här i P4 förmiddag. Vi ska strax få senaste nytt. Dino Jasarevic gör sig redo. Om låt mig bara kort berätta att Socialdemokraterna har i veckan lanserat en valkampanj och bland annat så med en film på sociala medier där man i samtal med en psykolog upptäcker att man är socialdemokrat och får hjälp av sosselinjen. Miljöpartiets partisekreterare fick syn på den här filmen igår och beskriver det som att hon satte kaffet i halsen. Det här är ju uppenbart att de har plagierat vår film. Det är exakt samma idé och premiss, säger hon. Och hon, det är Katrin Wissing från Miljöpartiet alltså. Och utesluter nu inte att det kan komma att bli rättsliga åtgärder. Då vet vi.
1: Och i trafiken tämligen lugnt, men vi har ju vägarbeten då som påverkar trafiken, framförallt på länsväg 162. Det verkar vara en del väntetider där och köa idag att räkna med. Mellan Lysekil och Brasta utanför Häggvall så är det assateringsarbete, trafikljus, vakt och följebil. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Ja, och yrkes-SM har då avgjorts i Stockholm och det är flera starka bragder som noteras här i Fyrbodal. Guld bland annat till då Uddevalla, men också i Strömstad. Mer om det alldeles strax, men vi börjar då med mordbranden. Ja, klockan är 12:30 och här är en lokal nyhetsuppdatering. En 18-årig kvinna döms till 3,5 års fängelse efter att ha tänt eld på sin säng på behandlingshemmet Gullmarsgården i ett försök att ta sitt liv som skedde i januari. Tingsrätten i Uddevalla dömer henne för mordbrand och två fall av försök till grov misshandel. Hon ska dessutom betala omkring 500 000 kronor i skadestånd. Åklagaren hade yrkat på minst 8 års fängelse för grov mordbrand och anser att straffet är för lågt, men han har ännu inte beslutat om domen kommer överklagas. Så var det flera starka bragder som noterades för Fyrbodal när yrkes-SM avgjordes i Stockholm. Från Uddevalla tog Elvira Johansson och Ellen Paulsson guld i barnskötare. I Strömstad blev Erik Larsson svensk mästare i så kallad CAD-konstruktion. Och i Lilla Edet säkrade Louise Karlsson från Lödöse guldet i hissteknik. Dessutom tog Nemo Eriksson från Vänersborg broms i VVS-montör. Totalt tävlade runt 250 ungdomar i yrkes-SM. Så trots införda entréavgifter och årskort så har besöken ökat på Vänersborgs museum. Museet tvingades till avgifter när ökade kostnader och minskade offentliga anslag pressade ekonomin. Men resultatet blev oväntat positivt, berättar museichefen Peter Johansson.
3: Det är, ekonomin är ju kärvare inom många områden i kulturen, inte minst museerna. Och det är ju ungefär 1,5 år sedan vi införde entré. Och det har ju inte påverkat besöksantalet negativt. Det till och med gick upp lite grann första året här efter entrén. Så att det har inte varit direkt någon negativ påverkan. Men det är ju tack vare den här entrén som vi kan bygga såna här utställningar som Aqua Blå, som Brettutställningen och så vidare. Det hade vi inte kunnat annars.
0: Så det har gett klirr i kassan till att utöka verksamheten?
3: Ja, det var kravet att det ska gå in i verksamheten och komma besökarna till godo.
2: Glada besked där från Peter Johansson som är chef för Vänersborgs museum. Vädret idag för det mesta soligt, uppemot 16 grader på sina håll och västlig vind. I kväll och i natt är det fortsatt klart. Temperaturen faller då ner till runt 0 grader och på vissa håll enstaka plusgrader till och med.
0: Jag vet att du ska gå på lunch nu, Dino.
2: Ja, men jag har ju redan lunchat också. Jag fuskade förut.
0: Har du gjort det?
2: Ja, jag åt lite pizza från igår.
0: Okej, men du, vädret i morgon?
2: Alltså, jag har det inte framför mig, men jag gissar att det är sol, får man säga så. Alltså, det är en styggelse att gissa sig fram. Men den här våren har ju varit otroligt tacksam när det kommer till sol, va?
0: Jag tänker om SMHI hade landat med sin prognos för...
2: Vet du vad, jag ska ta fram min fuskprognos i appen. Vänta här lite.
0: Kolla fram...
2: Jag ska kolla fuskprognosen.
0: Kolla fuskprognosen.
2: Den är inte SMHI-officiell, men inte sol riktigt. Det verkar som att det kanske är lite moln i sikte. Halvsol enligt min prognos här, uppemot 17 grader. Ja, det är också tacksamt.
0: Det är inte helt
2: fast kanske inte för hela Fyrbodal då. Men
0: då vet vi lite.
2: Lite vet vi. Ja.

Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. 12.35, 12.36 har klockan hunnit bli. Angelique Wahlgren heter jag som står i ditt sällskap här i studion. Mola Lena tillsammans med dig förstås. Jag tänkte dela med mig av ett litet filmtips. Jag hade väl någonstans i periferin hört talas om Emma Hambergs bok. Hette den samma som filmen, tror jag. Jag blev osäker där. Je m'appelle Agneta heter filmen i alla fall. Jag för mig boken också, heter det. Strunt i det. Det här var ju en bok som gjorde succé. Nu har den ju blivit film. Jo då, de heter samma sak, både boken och filmen Je m'appelle Agneta, som finns på en streaming-sajt nära dig. En riktigt feel good film som handlar om en kvinna mitt i livet som lever sitt liv varje dag likadant och har väl inga större förväntningar på några som helst förändringar. Plötsligt av en händelse så blir hon utan jobb. Från sin trygga fasta anställning på Trafikverket, tror jag det är, så kastas hon ut i tomma intet och fastnar så för en jobbannons som handlar om att man är på jakt efter en au pair till pojken Einar i Provence. Hon som älskar Frankrike bestämmer sig för att jag ska söka jobbet. Och hon får jobbet. Nu visar det sig ju i och för sig då att Einar är inte någon liten hjälplös pojke. Nej, det är snarare tvärtom. Det är en mer än mogen man som verkligen kan konsten att leva och njuta livet. Jag ska inte berätta mer, men det är en film som är full av glada skratt. Det är hög igenkänningsfaktor. Oavsett om du är man eller kvinna här, vill jag verkligen tillägga, så känner man igen sig. För visst är det så att vi går i våran vardagslunk och vi har de där drömmarna som vi ibland förlorar oss i korta stunder, men som sällan blir så mycket mer än en dröm. Jag vill verkligen tipsa om den här filmen. En av våra kvällstidningar tar upp den här filmen och berättar om vilken succé det också har blivit på den här streaming-sajten då. Men sen var det en liten rolig test här. Man kan svara på x antal frågor och så utifrån de resultat som det blir så får man då veta, är man lite av en Agneta eller behöver man kanske plocka fram sin Agneta? Och jag gjorde den här testen under tiden som ni lyssnade på Victor Norén och Klara Söderberg här. Och det visade sig att jag är lite av en Agneta. Jag lever i princip Je m'appelle Agneta.

Att man kommer lite utanför den där lunken, den där boxen som man ständigt är instängd i. Vad tänker du om det? Vad gör du när du är lite crazy? Kan du inte dela med dig? Kan inte bara jag och du ha den här halvtimmen ihop här nu innan vi stänger butiken? Ta insändartelefonen 0522 67 0080. Vad gör du när du vill vara lite crazy? Ring och berätta. 0522 67 0080.

Get it up med Casey and the Sunshine Band här i P4 förmiddag. Hoppas att det har varit lite nice för er att hänga med förmiddagen även idag. Jag lovar att det gör vi imorgon också. Jag har två låtar kvar som vi ska bjussa på här. Den ena, Olle Nilsson menar jag, är det som har valt musiken. Jag har väl varit lite busig och lagt in en och annan i övrigt. Och faktiskt den här halvtimmen så har jag lagt in den sista låten också. Det är av en liten särskild anledning. Men det kan vi ta sen. Därför att det kommer ett svar här ifrån Jessica Hermansson i Trollhättan som skriver apropå det här med Feel Good-filmen som jag pratade om förut som går att streama. Chemapelle Agneta som jag tipsade om. Och det här med att anamma att kanske vara lite crazy ibland i sitt liv. Och även om man inte kan kanske förverkliga de där stora, breda, yviga drömmarna så kan man göra det i det lilla. Och då skriver Jessica Hermansson från Trollhättan: håller helt med dig om att det där med att ibland verkligen bejaka sig själv och sina drömmar, det är viktigt, om än svårt ibland. Men Jessica skriver vidare här: jag har lovat mig själv att minst en gång i veckan en gång i veckan så har jag en dag när jag inte använder ordet nej. Det där är bra, Jessica. Det är riktigt bra. Det har blivit riktigt roligt och livgivande på flera sätt. Ibland så gäller det ju att hitta omskrivningar för ett nej. Men ofta så ger det glädje och skratt. Oh, vad härligt. Kan du inte berätta mer? Jessica från Trollhättan som har skrivit ett mejl här och delat med sig. Hörrni, gott att höra att ni är med på noterna. Ska vi ta en av de låtarna som ligger kvar här nu då? Det är som sagt Olle Nilsson och han tycker att Augustin och Fumbling ska spelas nu.

Hon är faktiskt från Görlanda, kan jag berätta. Augustin med låten här, Famlin. Ja, nu är det några skälvande sekunder kvar och jag ska ju bjussa er på den sista låten. Och faktum är att det är ännu en film som lite grann kommer i prat här. En feel good film också. Den hade premiär 1991 och jag tror att jag själv har sett den 3 gånger. Och det är verkligen en feel good film. Bakom mikrofonen här så är det Andrew Strong. Jag talar förstås om, ja visst, The Commitments, Mustang Sally. Var rädda om er, njuta av solen. Vi hörs imorgon. Hej då!

0: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
1: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
2: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
1: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
0: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
3: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
0: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroa inte det dem?
3: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
0: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Markku Sävelä. Hyvä päivää.

0: Där kom vi.
1: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
2: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är två tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
3: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
4: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
2: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm, och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
5: Lunchsporten börjar med längdskidor.
6: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlbäck har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
5: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
7: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
8: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
7: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
5: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
1: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första.
2: Trafikinformation som handlar om E6:an vid Tanumshede. Det är vid trafikplats Tanumsmotet 105 i södergående riktning som det brinner i en personbil. Räddningstjänst är precis på plats där. Det kan ju vara så att de behöver stänga av vägen tillfälligt under räddningsarbetet precis inledningsvis. Men i alla fall påverkan på trafiken på E6:an Tanumshede, Tanumsmotet i södergående riktning då. Det brinner i en personbil och räddningstjänst är precis på plats.
1: Produkter, det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men det de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
3: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
4: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror ju lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige, då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerad synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet, då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten är idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
3: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
5: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
3: Från tobaksindustrin alltså då?
5: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
3: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
5: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
1: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
0: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
2: Tack så mycket.
0: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
3: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
0: Djurens bästa främst.
3: Exakt, så vi var och hämtade dem och flyttade dem till stället där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
0: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver. Mm-hmm.
0: Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
2: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
3: Ungefär någonting sånt var det då. Mm.
2: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju och SVT. Och sen
3: var det många som skrev.
0: Och på den vägen är det?
2: På den vägen är det, visst.
0: är det bara huggormar?
2: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta. Precis. Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
0: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
3: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
0: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
3: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
0: Har ni blivit bitna någon gång?
2: Nej, aldrig.
0: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
2: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp. Mm. Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
3: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rodnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
4: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
2: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har en massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
3: Rishögar och stenrösen och sådär. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
2: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
4: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från tack. Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: True Love med Loreen. Piffy Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Dina lokala nyheter kommer från P4 Väst när klockan är 13:30. En person har tagits upp ur vattnet utanför Henån på Orust. Det var vid 12:30 som larmet kom och räddningstjänst ryckte ut. Även polis och ambulans larmades och det är oklart hur det har gått för personen. Räddningstjänsten larmades också vid 13:00 till en bilbrand i Tanumshede. Enligt inringare till SOS ska en bil ha börjat brinna på E6 vid avfarten i södergående riktning till Tanumsmotet. Det finns inga personskador rapporterade. 3,5 års fängelse blir domen för en 18-åriga kvinna som tände eld på sin säng på behandlingshemmet Guldmarsgården i januari i ett försök att ta sitt liv. Kvinnan döms för mordbrand och 2 försök till grov misshandel. Domen avkunnades i Uddevalla tingsrätt idag. Trots införda entréavgifter och årskort har besöken ökat på Vänersborgs museum. Museichefen Peter Johansson berättar.
2: Det är ju ungefär 1,5 år sedan vi införde entré och det har ju inte påverkat besöksantalet negativt. Det till och med gick upp lite grann första året här efter entrén. Men det är ju tack vare den här entrén så vi kan bygga såna här utställningar som Aqua Blå, som Brett-utställning och så vidare. Det hade vi inte kunnat annars.
1: Räddningstjänsten Fyrbodal slår larm om brandskyddet i Fiskebäckskils kyrka. Enligt ett nytt föreläggande har det automatiska brandlarmet inte kontrollerats enligt reglerna på lång tid. Och nu krävs att Lysekils pastorat omedelbart börjar genomföra månads- och kvartalsprövningar av larmet. Flera starka bragder har noterats i yrkes-FSM för våra trakter. Från Uddevalla tog Elvira Johansson och Ellen Paulsson från Uddevalla pris i klassen guld i barnskötare. Guldpriset i klassen barnskötare när yrkes-SM alltså avgjordes i helgen. Dessutom blev Erik Larsson från Strömstad svensk mästare i CAD-konstruktion. Louise Karlsson från Lödöse tog guld i histteknik och Nemo Eriksson från Vänersborg brons i VVS-montör. Uddevallasonen Thomas Stenström är en av Sveriges bäst klädda män enligt tidningen Café. Han hamnar på en 7:e plats på deras lista. Listan toppas av skådespelaren Edvin Ryding. Vädret är kanske också toppen tycker många med sol och 12-16 grader och västlig vind klart ikväll och i natt. Och det kan gå ner mot temperaturer kring nollan. Imorgon soligt eller växlande molnigt och 14-17 grader. Nyheterna kommer från P4 Väst och Peter Olsson.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
3: Ja, nu, men du är så kul att få vara här hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt! Mm. Ett av mina favorit också.
3: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
3: Ja, absolut.
0: Det var inte så länge sedan, bara några månader sedan, va?
3: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
3: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
3: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
3: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det? Örn på ryggen eller vad gjorde du?
3: Nej, men de var ju så roliga också för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
3: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, det gör vi här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
3: Och då såg
0: boxen.
3: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
3: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja, sluga.
3: Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
3: nej.
0: Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
3: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
3: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i Piffa Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är husdrömmar på SVT. Och det har pratat väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista Nej. Säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och

0: är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas som programledare, utan då kommer du vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
1: Ja, och det
0: men
1: kan
0: tråkigt
1: jag
0: ändå.
1: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar. Man vet att de är nödvändiga. Men när de händer en själv, så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
0: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
1: Ja, liksom. Ja.
0: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
1: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
0: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
1: Oj.
0: Kan jag säga.
1: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
0: Ja.
1: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
0: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
1: Ja.
0: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Mm. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
1: Oj, det är ju ett ensam yrke.
0: Du, det är ju det som är grejen.
1: Ja.
0: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
1: Ja, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ja. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
0: Nej. Ja, nej, så att nej, men det kommer nog aldrig att bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
1: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
0: Ja. Oj, snart kommer den, vet
1: ja,
0: du. Snart,
1: jag vet.
0: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
1: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa en själv.
0: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
1: Ja, det är ja, men jag känner
0: och
1: också.
0: Och prata om ditten och datten.
1: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
0: Jägarvila.
1: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera, till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram, utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra...
0: Ja. Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma... intresset för mig som person, för jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen, och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person, därför att Ja, det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag. Ja, nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig? Vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort. Men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmar. Nu senast förra året sprang jag i broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver inte springa så långt. Sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här, att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom pff, som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till. Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Ah. Mm. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre. Mm. Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: Nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel. Mm. Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter. Mm. Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Ja, absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var The Fairy Tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv. Mm. Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården. Men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare över hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny. Men ändå, den ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Vattena, och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats och allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är ett tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba, så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app. P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där och reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali, hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakat det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom, helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemi tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Ja, det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i sin form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten, har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
3: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen, helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda dejtingmarknaden. Och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar att vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer, så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker de om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival, utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant, va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på, utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att förr, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det, för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier, så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya. Ja.
1: Ja.
0: Men det kommer sig då att den här att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier, utan jag tror att män och kvinnor, speciellt unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. Att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför det är det samma? Man gör det inte av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot, vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja, och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men däremot tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Lokala nyheter blir det för en del ifrån P4 Väst, 3:30 är klockan. En person har tagits upp ur vattnet utanför Henån på Orust. Det var vid 12:30 som larmet kom och räddningstjänst ryckte ut. Även polisambulans larmades. Det är ännu oklart hur det har gått för personen. Trots införda entréavgifter och årskort har besöken ökat på Vänersborgs museum. Museichefen där, Peter Johansson, berättar.
2: Det är ju ungefär 1,5 år sedan vi införde entré och det har ju inte påverkat besöksantalet negativt. Det till och med gick upp lite grann första året här efter entrén. Men det är ju tack vare den här entrén som vi kan bygga såna här utställningar som Aqua Blå, som Brettutställningen och så vidare. Det hade vi inte kunnat annars.
1: Västra Götalands näringsliv hade en negativ utveckling under april månad enligt data från Bolagsverket. Det var en sammanlagd minskning med nära 400 företag. Den största företagsminskningen var i Göteborg. I vårt område var det bara Åmål och Färgelanda som kunde notera företag som hade försvunnit. I toppen när det gäller nyetablerade företag under april fanns Strömstad och Lilla Edet högst upp i den här listan när det gäller regionen. Elvira Johansson och Ellen Paulsson från Uddevalla tog pris i klassen guld i barnskötare när yrkes-SM avgjordes i Stockholm i helgen. Dessutom blev Erik Larsson från Strömstad svensk mästare i CAD-konstruktion. Louise Karlsson från Lödöse tog guld i hissteknik och Nemo Eriksson från Vänersborg brons i VVS-montör som det heter. Uddevallasonen Thomas Stenström, musiken, du vet, är en av Sveriges bäst klädda män, i alla fall enligt tidningen Café. Han hamnar på deras lista på en sjunde plats. På första platsen där hittar vi Edvin Ryding, skådespelaren. Jaha, på min topplista över eftermiddagspresentatörer finns du, i alla fall idag, Marcus Skåne, för du är den enda kandidaten.
3: Jag får väl sätta på mig trenchcoat eller vad han har, Thomas Stenström. Nej, men i eftermiddag så röstar riksdagen, väntas i alla fall, riksdagen röstas igenom slopat matkrav för att få serveringstillstånd. Alltså kraven på fullt utrustat restaurangkök och att servera lagad mat för att få servera alkohol föreslås tas bort. Det ska vi prata om. Vi ska vara med på ett kosläpp och så mer om Uddevalla kommuns kommunikationsproblem.
1: Med början efter klockan 3. Sol och kallt ikväll. Det är vädret.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att... tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Jaha.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och... förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har mest störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse så har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet.

0: till tandställning, och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen.
1: Mm.
0: Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. På ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
1: Skiljer det sig nationellt, eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
0: Det skiljer sig, och här i veckan har tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
1: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha bettavvikelse?
0: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid, oavsett om man har bettavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
1: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja. I din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
0: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
1: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: Marcelin med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst det, det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och
1: ska ni 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger, vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom!

inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Mm.

0: Snart kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Och i eftermiddag väntas riksdagen rösta för slopat matkrav för att få serveringstillstånd. Kraven på fullt utrustat restaurangkök och att servera lagad mat för att få servera alkohol väntas tas bort från 1 juni. Det ska vi prata om i P4 Väst. Vi är också med på ett kosläpp och så hör vi mer om Uddevalla kommuns kommunikationsproblem. Men först nyheter från Ekot.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen, den är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Norra Norrlands kustland, det är alltså där man skulle vara om man längtar efter de där stackmolnen. De stackars molnen, inte många sådana än så länge i alla fall. Snart får du reda på hur vädret är här. Ska vi vara plåstret direkt, Peter?
10: Ja, molnen alltså stuckit iväg till Norrland. Kvar är solen hos oss idag, 12-16 grader. Vinden, den är västlig. Och det kommer att bli klart även ikväll och i natt, kan gå ner mot nollan eller någon plusgrad under natten. Imorgon, då får du lite moln ifall du vill ha. Växlande molnighet, fast en hel del sol också, och 14-17 grader.
11: Och nu vi kollar till eftermiddagstrafiken. Vi kan börja på E6-an. Vi tar honom mot honom CD. Det är avfart 105 där i södergående riktning. Det var en personbil som vid lunchtid började brinna där på sträckan. Och räddningstjänsten har varit på plats där och släckt den där branden. Så där ska det gå att passera igen. Tänk på Gullmarsleden, för det är ju bara en färja i drift just nu. Avgång från Finspå varje hel och halv timma. Avgång från Skår kvart i och kvart över. Tipsnummer 020 999 444.
5: Torbjörn Nilsson där. Men vad då, bara en färja? Var är den andra då?
11: Den är väl kanske på varvsbesök, kan jag tänka mig. Det är väl så det är. Det får jag ta reda på. Men det är endast en färja i trafik just nu i alla fall, vad gäller Gullmarsleden.
5: Men då har du lite att jobba med om ingen skulle ringa dig nu då.
11: Ja, precis.
5: På 020 999
11: 999
5: 444. Jajamän, nu kör vi.

0: P4 Country i P4 Väst, Ella Langley och Choosing Texas, och vi ska tillsammans med Peter Olsson få lite koll på nyhetsläget den eftermiddag.
1: Mm. Det senaste jag har att berätta om det är att räddningstjänsten för en timme sedan ungefär fick rycka ut till Bokenäset och en man som hade fått ett träd över benet och blivit fastklämd där under ett skogsarbete. Enligt räddningstjänsten ska han nu vara loss och vara vaken och talbar. Ambulans larmades också till platsen. Och en person togs upp ur vattnet utanför Henån på Orust. Det var lite tidigare, det var vid 12:30 nu eftermiddag som larmet kom och räddningstjänsten ryckte ut och även ambulans och polis. Oklart hur det har gått för personen där. Mm. Goda nyheter för Vänersborgs museum. Trots införda entréavgifter och årskort så har inte publiken svikit. Tvärsom, besöken har ökat och intäkterna från entrén och det andra har gått till utställningar, berättar museichefen där.
0: Det är han Peter Johansson.
1: Ja, precis. Ja. Är det. Tänkte också berätta då om ett nytt lagförslag. Det kanske har hört sig i Ekot, men jag tänker vi vidgar lite grann här. Tar en riksnyhet. Barn och unga från 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått brott.
0: Precis, vi hörde ju Camilla Weltersson, Grönvall, socialtjänstministern, moderaten från Lilla Edet, berätta lite om det här i Ekot.
1: Syftet är att hindra att barnen ska rekryteras till gäng, och man beräknar då att det handlar om mellan 50 och 100 barn. Sen vet du att Bank of America har tippat fotbolls-VM?
0: Nej, det är men man undrar framförallt varför.
1: Ja, det vet inte jag. De ska ha något roligt att göra också, analytikerna där. Istället för att hänga med alla svängningar på börsen kan de titta framåt istället. Och det är 65 av bankens analytiker som har fått spå då. Och då spår de att Frankrike vinner fotbolls-VM efter en finalseger mot Spanien.
0: Mm-hmm. Och vad blir resultatet?
1: Ja, det tror jag inte att de...
0: Så avancerade är de inte på.
1: Annars så brukar de ofta hålla på med komma 0,05 och kurser och sånt där. Men här så var det liksom bara vinst eller förlust.
0: Mm. Får se om de har rätt om några månader. Annars, dagens stora nyheter, Riksbanken höjde ju inte styrräntan, men det gjorde det mot den norska diton, lite motsägelsefullt kanske, och den norska kronan stärktes samtidigt, så att man gissar ju att gränshandeln jublar ännu mer, om de kan jubla mer här, jag vet inte. Nej. Men
1: vi inväntar bara att även norska och svenska Riksbanken ger sig in i spekulationerna om fotbolls-VM.
0: Ja, det var ju dit jag ville komma. Tack för att du hjälpte mig.

0: Det var inte igår om någonsin. Jag vet inte om jag någonsin har spelat den här låten i P4 Väst. Drygt 25 år gammal är ju Bossons, ni vet, Bos son, Peter. Staffan Olsson, göteborgaren, och det var väl hans stora hit en gång i tiden. One in a million. Peter står utan lurar och mikrofon, det är kanske medvetet.
1: Jag står utan kunskap om detta också.
0: Okej, okay. Ja, den är i alla fall väldigt sällan spelad, och jag tänkte i alla fall outa dagens musikredaktör, men chi fick jag, för det är en sån här dag när de har glömt fylla i vem det som har valt musiken. Jag vet inte om det också är medvetet, men jag blev lite glad av den i alla fall. En liten tidsresa. Ja, Peter, riksdagen är ju mycket fokus på nu, men inte så mycket på vad de röstar om, utan mer vilka som röstar.
1: Det kvittar väl vad de röstar om.
0: Ja, du. De har ju inte löst det där bråket, kvittningsstrulet än så länge, men likväl ska det röstas i eftermiddag också. Och jag tittar nu hur det ser ut i plenisalen och tänkte ju att nu är det väl fullt. Nej då, det är sådär lite halvtomt, men det är bara för att de inte har börjat rösta än kanske, för det är sådana här frågestund. Mm.
1: Jag funderar lite på ifall de ska börja med munskydd och liknande sådär. Ja, men jag menar, man blir tvungen att gå dit fast man är svårt förkyld eller sådär och smittar andra, det är ju inte så roligt. Då är det väl det, möjligtvis, som man kan skydda sig med.
0: Nu vill jag inte väcka den här debatten igen, hur mycket munskydd skyddar. Det känns som den är begravd långt tillbaka. Okej, vi kör på det. De ska inte rösta om munskydd i alla fall idag. Däremot ska de ju faktiskt rösta om det jag nämnde innan vi kör igång här. Nämligen kravet på mat och kök för att få serveringstillstånd för att servera alkohol. Regeringen har ju föreslagit att det här ska avskaffas i alkohollagen från den 1 juni. Så att restauranger och barer inte längre ska behöva då servera lagad mat för att få servera alkohol. Detta ska röstas om senare i eftermiddag då. Och vår reporter Elin Fredriksson var ju i Trollhättan igår och passade på att prata med bryggeri och barägaren Micke Nyberg där. Och han är i alla fall positiv till det här än så länge då, förslaget.
2: I sak tycker jag att det är bra att det blir ett lättare regelverk. Sen att det blir helt slopat, det rör mig inte så mycket egentligen om det försvinner helt. Men jag tycker att det behöver vara enklare regler kring det, så man inte behöver ha hela den här menyn då som vi tvingas ha nu.
3: Varför det då?
2: För att vi tvingas exempelvis ha 3 förrätter, 5 huvudrätter och 3 desserter. Och vi säljer inga desserter. Men vi måste ändå ha det på menyn då. Och det blir kostsamt i längden.
3: Hade det underlättat för er på något vis? För ni drog igång ganska nyligen ändå. Om det här kravet inte hade funnits när ni drog igång?
2: Det hade absolut gjort. För då hade vi till och med kunnat starta tidigare, i och med att vi hade en liten tvåstegare med lokalen. Så då hade vi kunnat börja tidigare i mycket mindre skala, helt utan ett kök då. Så då hade vi kunnat komma igång lite tidigare och så sen då bygga ut med resten av lokalen med ett kök ändå då, var ju planen.
3: Men finns inte en poäng då med att det ska vara mat också när man dricker alkohol?
2: Jo, det tycker jag absolut det ska vara. Det är just det att vi vill gärna bestämma vad vi vill servera. Då skulle vi till och med kunna nischa oss till att vi en månad kör bara koreansk mat, säger vi. En månad kör vi bara amerikansk mat. Eller håller ner antalet rätter och så här då. Men mat ska absolut finnas i samband med alkohol, det tycker jag.
3: Så nu om det här förslaget slopas helt, vad tror du att det kommer kunna betyda för branschen?
2: Ja, det är svårt att säga, men jag tror väl ännu inte att det kommer bli så stor skillnad, mer än att just bryggerier då, som det jag också driver då, lättare kan servera öl direkt vid bryggeriet, som ju många gör nu då, fast många gör det ju då med att de har fått kompromissa med någon form av tillagning av mat eller provsmakningstillstånd då.
3: Tror du det kommer göra någon skillnad för marknaden så att säga?
2: Jag tror inte det, för att folk vill ju ändå äta. Vi ser ju det att vi säljer ju givetvis dryck i samband med mat. Sen om det helt skulle upphöra om vi inte hade mat, det vet man ju inte. Men jag tror inte för marknaden att det gör någon skillnad.
0: Så lät alltså igår när reporter Elin Fredriksson intervjuade barägaren Micke Nyberg i Trollhättan. Och och i riksdagens plenissal. Där är det fullt värre nu. Till och med Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson har jag sett skymta förbi framför kameran. Minsann, det väntar ju omröstning då. Bland annat om den här frågan som vi just pratade om.

0: Ja, det var de ju. Smoky med lite allsång kanske, men det var inte den där lilla extra bisatsen just i den här versionen av Living Next Door to Alice. Och under den tid ni lyssnade på den, då röstades det för fulla muggar i riksdagens plenisal. Bland annat då om förslaget på att krav på mat och kök för serveringstillstånd ska avskaffas från 1 juni.
1: Hur gick det?
0: Det gick som väntat, det vill säga det gick igenom. Och det blev siffrorna 200 mot 148, det vill säga 348 av 349 ledamöter var på plats.
1: Vem var inte där?
0: Ja, igår hörde jag bara att det var en moderat som inte var med, så bara min gissning är att det är samma moderat idag. Men oavsett så är ju beslutet klart nu, så från 1 juni, det vill säga om, ja vad blir det, 3 veckor ungefär, då får krogarna servera alkohol utan krav på mat.
1: Det blev som regeringen vill alltså?
0: Ja, och även fler partier uppenbarligen, eftersom 200 ledamöter var för. Jag kan väl säga det att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i utskottet då hade ju reservationer kring vissa inslag i det här förslaget, men de var inte emot förslaget huvudsakligen. Så jag gissar att det då var Centerpartiet kanske som såg till att det blev 200 röster. Det är bara en gissning, för man kan ju inte läsa av, i alla fall inte jag på min skärm, vem som röstade vad på en gång. Då får jag gå igenom här 348 röster och det kanske någon annan får göra.
1: Gör inte det. Jag är fullt nöjd.
0: Mycket bra. Med beslutet eller med
1: rapportering?
0: Vilken tur, vilken tur.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Jag kan väl lägga till ännu mer då om det här klubbade beslutet i riksdagen om att man får servera alkohol utan att behöva servera mat. Lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som då fokuserar på mer drycken än på matupplevelsen. Det kan öppna upp för strandbarer, vinbarer och en och annan biergarten. Riksdagen är alltså ganska enig i att det här skulle gå igenom, men det är ju då S, V och MP som anser att konsekvenserna inte utretts tillräckligt. Men man sa bara nej till att även cateringverksamheten ska slippa ha ett eget kök för att få varaktigt serveringstillstånd. Ja, jag tror det blir ännu mer om det här snart. Om jag får tolka Peter Olsson rätt här som har hand om de lokala nyheterna. Vi ska väl säga ändå att många remissinstanser har varit kritiska till det här och uttryckt oro, bland annat för folkhälsan. Okej, nu lämnar jag detta ämne för dagen i alla fall och konstaterar att klockan är strax i 16:30. Och att Torbjörn Nilsson kanske ska prata om gullmarsfärgen igen, jag vet inte.
1: Ja, men den kan vi absolut nämna igen. För mellan Finsbo och Skår så är det bara en färja i trafik just nu. Avgång från Finsbo varje hel och halvtimme. Avgång från Skår 16:45. E6:an också var ju i fokus under eftermiddagen. Tanums Hede vid Tanumsmotet 105 i södergående riktning så var det en personbil som under eftermiddagen började brinna. Men där har räddningstjänst varit på plats och släckt den här branden. Men bilen står kvar där och den ska ju bärgas vid tillfälle lite oklart när. Men ta det lite lugnt förbi i Tanumsmotet om du åker söderöver. Tips nummer 020 999 444.
0: Och nu Peter Olsson, är nyheterna?
2: Ja, då handlar det om kommentarer kring det här beslutet att alkoholreglerna för restauranger lättas. Och en man blev fastklämd av ett träd på Bokenäs, det berättar vi också. Men alltså först, riksdagen har alldeles nyss beslutat att kravet att restauranger även måste servera mat för att få servera alkohol ska tas bort redan i sommar. Barägaren Micke Nyberg i Trollhättan är positiv till beslutet.
3: I sak tycker jag att det är bra att det blir ett lättare regelverk. Sen att det blir helt slopat, det rör mig inte så mycket egentligen om det försvinner helt. Men jag tycker att det behöver vara enklare regler kring det så man inte behöver ha hela den här menyn då som vi tvingas ha nu.
2: Räddningstjänsten fick rycka ut vid 14-tiden till en man på Bokenäset utanför Uddevalla som hade fått ett träd över benet och blivit fastklämd. Det skedde under skogsarbete. Enligt räddningstjänsten är han nu loss och var vaken och talbar. Även ambulans larmades till platsen. Och utanför Henom på Orust så har en person tagits upp ur vattnet. Det var tidigt i eftermiddag som det kom ett larm och räddningstjänsten ryckte ut. Även polis och ambulans larmades. Oklart ännu hur det har gått för den här personen. Ett annat larm handlar om det räddningstjänsten i Fiberdal som står larm om brandskyddet i Fiskebäckskils kyrka. Enligt ett nytt föreläggande har det automatiska brandlarmet där inte kontrollerats enligt reglerna på lång tid. Och nu krävs att Lysekils pastorat omedelbart börjar genomföra månads- och kvartalsprövningar, som det heter, av larmet. Ja, inte något larm som går när solen kommer, för det har vi blivit vana vid de sista dagarna. Men vi konstaterar att där är den, där ska den vara under dagen. På himlen alltså, 12-16 grader får ni sällskap och västliga vindar därtill. Sen blir det lite kallt i natt ner mot nollan. Men imorgon då kommer solen tillbaka tillsammans med växlande molnighet och 14-17 grader.
0: Och här i P4 Väskare om en stund handla om kommunikationsproblemen inom Uddevalla kommuns telefoni. De använder ju Teams och sen i våras så har framförallt socialförvaltningen haft stora problem.

End of the World, Miley Cyrus. Fem fall av hantavirus har nu bekräftats, det säger WHO:s generalsekreterare på en pressträff. Det är senaste nytt, snart får också sportnyheter efter Orup.

0: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
1: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
2: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
1: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
2: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
1: Vad riskerar du att förlora på det då?
2: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
0: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
3: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
0: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
4: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare.

0: Mycket väl uttänkt av dagens anonyme musikredaktör att lägga den här låten efter Radiosporten. Det är ju ingen mindre än Mondo själv och hans fill-in Myself här i P4 Väst. Nu ska det handla om Uddevalla kommun som ju infört telefoni via Teams, som det ju heter, tidigt i våras. Och sen dess så har framförallt socialförvaltningen haft stora problem med sin telefoni, så stora att det ansetts utgöra en hälsorisk. Sent igår då så meddelade kommunledningen de anställda inom socialförvaltningen att man skulle pausa Teams-telefonin där. Men idag, då meddelar kommunledningen att det här med att pausa, det betyder att Teams-telefonin ska fortsätta användas som vanligt, men man letar efter en lösning. Lite motsägelsefullt här, reporter Sara Hellman som försökt bena i det här. Men om vi börjar med vad det är för problem som man har haft.
1: Teams-telefoni då, det används ju inom hela kommunen, men det är just på socialförvaltningen som man har drabbats hårdast av de här problemen. Till exempel så har sjuksköterskor och jourfunktioner inte gått att nå. Samtal avbryts, de har ibland kopplats fram till fel person. Ibland har det helt enkelt inte gått att komma fram, eller ibland har ljudkvaliteten varit så dålig som man inte hör vad personen säger som ringer.
0: Och i sån här verksamhet som socialförvaltningen håller på med kan man tänka sig att det kan hända en hel del saker då. Har det fått några konsekvenser?
1: Ja, vi har läst 13 avvikelser som har skrivits inom förvaltningen. Det har förmodligen lämnats in fler efter det. Men där skriver man om fall där patienter har haft misstänkt stroke eller kramp. Till exempel där personal har haft svårt att få kontakt, där det ju handlar om snabba puckar. Ja. Man ska vara snabb på plats. Men man kan också se att det har varit problem även vid ambulanslarm och inom socialjouren.
0: Låter allvarligt, och nu har alltså tålamodet tagit slut även för kommunen. Man har då bestämt sig, som det heter, för att pausa användandet av Teams-telefoni i hela socialförvaltningen. Det beskedet gick ut då igår internt. Så frågan är ju, hur gör man istället?
1: Ja, det verkar finnas flera sätt att tolka det här beslutet på faktiskt. För i den informationen som har gått ut internt i Uddevalla kommun om den här pausen, så står det att de brister man sett måste åtgärdas innan en eventuell återgång till då Teams-telefoni kan göras. Och då får man ringa på det gamla traditionella sättet. Jag pratade med Roger Granat som numera är biträdande kommundirektör i Uddevalla kommun och försökte reda ut vad den här

0: pausen betyder för verksamheten.
1: Då ska vi inte höra den där, utan vi ska ju höra Roger Granat såklart också.
2: Ja, det blir ju ingen direkt förändring, utan nu väntar vi in Telias förslag på hur den här situationen ska lösas.
0: Men under tiden så rullar det här systemet på, eller?
2: Ja, det finns ju ingen knapp vi kan trycka på att vi kan byta till ett nytt växelsystem, utan just nu väntar vi på en dialog, fortsatt dialog med Telia om hur ett alternativ kan se ut.
0: Så egentligen är det ingen paus av det här befintliga systemet som ni använder just idag?
2: Inte så att vi kan byta till ett helt nytt växelsystem.
0: Under tiden kommer alltså de här problemen att kvarstå som de ser ut idag?
2: Ja, många av de problem som har framgått av de avvikelser som finns noterade har vi avhjälpt under resans gång. Men det är fortsatt så att vi behöver förbättra det ytterligare.
0: Men hur kan ni då garantera att ni inte kommer att missa några larm eller sjukbesök eller medicinering under den här tiden?
2: Vi ställer om systemen så att vi har gjort en del tester kring våra sjuksköterskor och det har slått väl ut. Så vi håller på att ställa om de systemen och annan teknik.
0: Hur gör ni det, menar du?
2: Och det gör vi med hjälp av Telia. Vi har ju ett fortlöpande arbete för att avhjälpa de brister som har varit.
0: Så vad är då skillnaden för de som jobbar med det här systemet från innan de fick det här beskedet att det ska pausas till idag då, när det ska ha pausats?
2: Det är att vi betar av de brister vi ser och att det så smått blir bättre och bättre. Men att vi måste ha en dialog med Telia.
1: Roger Granat, biträdande kommundirektör i Uddevalla kommun, sa detta till Sara Hellman som är kvar i studion. Till sist, varför införde man det här Teams-systemet på telefoni från början?
0: Ja, men som vanligt inom offentliga myndigheter så var det dags att upphandla ett nytt system. Det gamla var så pass omodernt som jag förstår det, så att avtalet gick inte att förlänga. Så det här var det som uppfyllde kraven då och samtidigt var billigast som det ska vara i en offentlig upphandling. Mm. Men vi var lite granna överens, jag och Roger Granat, om att det kanske inte hade uppfyllt alla de här kraven när man såg det i efterhand.
1: Tack för det, Sara Hellman.
3: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Yang och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.

0: En klassiker i P4 Väst, Favorite Waste of Time med Bette Midler.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Benjamin och Felix har en låt ihop. Tror du att han bryr sig? Ingrosso och Sandman var efternamnen. Inget efternamn behövs på nästa artist. Fram till Ekot klockan 4 sjunger nämligen Lale, Sam Dai Yang.

0: Dale med Sam Dayang. Nu när klockan blir 4 blir det nyheter.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna, och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata, det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, men då tackar vi Johan för det. Klockan har passerat 4:02 och vi är framme på torsdag den 7 maj. Minsann, snart ska du få reda på lite lokala nyheter och vad som kan hända med vädret. Men den glada gossen Torbjörn Nilsson är ju oss till städes också.
4: Ja, då handlar det om Riksväg 44 och Uddevalla då, motorvägstunnlarna. Trafiken ut från Uddevalla mot E6 och Torp, där är det ju brukligt. Det är rätt så långa eftermiddagsköer, och det är det även nu på sträckan där. Och det rullar lite långsamt genom Trollhättan också på E45. Mycket trafik i det där området. Vi kan nämna E6 också längre norröver. Tanumshede, vid Tanumsmotet så var det en personbil som började brinna i södergående riktning nu under eftermiddagen. Branden är släckt och den känns ha lämnat, men den här bilen står kvar på sträckan. Tips nummer, det är 020 999 444.
0: Men Torbjörn, vems fel är det egentligen när det börjar rulla långsamt i rusningstrafiken? Är det den som är först eller sist eller mitt emellan?
4: Det kanske är ett samspel.
0: Det kan vara det, ja.
4: Jag tror det. Jag vill inte hänga ut någon, Marcus.
0: Mycket bra. Mycket
4: jag helgarderar mig.
0: Vi håller fast vid detta och lämnar er som sitter i de där lite långsamma bilköerna och... Då var det ju det här med nyheterna, Peter.
5: Ja, jag måste ge ett besked som jag i alla fall andades ut lite när jag fick precis nu telefonen en push från Danmarks Radio faktiskt, som berättar att Världshälsoorganisationen WHO fastslår en ny pandemi är inte på väg. Och det handlar alltså om viruset på det här skeppet som är på väg mot Spanien, tror jag det är nu.
0: Men de har ändå bekräftat 5 fall och ytterligare 3 misstänkta.
5: Ja, men det var ändå lite skönt att WHO säger så. Sen vet vi ju inte hur det går förstås. De lokala rubrikerna, barägare i Trollhättan är positiv till riksdagens beslut att restauranger inte också ska behöva servera mat för att servera alkohol framöver. Och 3,5 års fängelse blir domen för den 18-åriga kvinna som tände eld på sin säng på Gullmarsgården. Det ska vi prata mer om en liten stund också här, vet jag. Men låt mig först bara få säga att det blir en klar kväll ikväll också. Och natten, den blir lite kylig. Även i natt kan bli ner mot nollan, kan vara några plusgrader. Så man får fortsätta vara lite orolig för sina pelagoner om man satt ut dem till exempel. Imorgon.
0: Imorgon också? Ska du ta det redan nu?
5: Ja, eller vill du inte det?
0: Jo, okej då. Är det sol igen? Alltså jag börjar bli lite orolig för solen här. För liksom den
5: bränner ut sig.
0: Den kan aldrig vila. Den får inget privatliv liksom skymd lite grann så den kan göra vad den vill. Den är hela tiden helt exploaterad.
5: Det är hela natten. Så att imorgon är den klar att gå upp igen och ge oss soligt eller växlande molnighet och 14-17 grader.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Väst. Det snart ska handla mer om boendet Gullmarsgården i Munkedal. Men först, Peter, kommer in lite nyheter från världen.
1: Ja, och från Skåne, eller utanför Skåne, där det bordades ett tankfartyg för ett tag sedan. Det var ett sånt här som fanns med på EUs sanktionslista med en rysk befälhavare som greps och häktades. Det var mitten av mars som det här tankfartyget bordades. Nu så släpps den här kaptenen ur häktet, rapporterar P4 Malmöhus faktiskt.
0: Mm-hmm. Men är han misstänkt fortfarande för något? Eller det vet man inte.
1: Ja, ska vi se. Jag har inte läst så mycket ner där.
0: Nej.
1: Nej, det vet jag faktiskt
0: inte.
1: Det finns ju misstankar om att man seglar under falsk flagg på svenskt territorialvatten. Så jag misstänker väl att man fortsätter att misstänka. Så kommer det nyheter från USA och Ukraina lite gemensamt. Det är väl från Kiev som nyheterna kommer, men det sägs därifrån då att ukrainska företrädare är i USA i Florida för att diskutera frågan om hur Ukraina-kriget kan avslutas. Det är Kiev, står det i TT:s telegram som uppger det här.
0: Mm. Då går vi tillbaka från världen till vårt område. Idag har vi berättat om den 18-åriga kvinnan som tände eld på sin egen säng i ett försök att ta sitt liv. Det här hände på boendet Gullmarsgården i Munkedal i januari. Och idag kom ju också då domen. Hon döms till fängelse 3,5 år för mordbrand. Hon ska också betala 500 000 kronor i skadestånd. Det är Uddevalla tingsrätt som har kommit med domen idag. Blev ändå en sänkning av både påföljd och skadestånd i förhållande till vad åklagaren då ville. Och Sanna Ekstedt Larsson, du följer ju det här. Hur har rätten resonerat?
2: Mm. Nej, men åklagaren hade ju då yrkat på 8 års fängelse för grov mordbrand, men hon döms då till 3,5 års fängelse för, om man säger, bara mordbrand.
0: Mm.
2: Trots då att det var, man har ju konstaterat att den här branden, den var livsfarlig. Det var en dramatisk räddningsinsats där den aktuella kvällen och skadade och så vidare. Men det här handlar ju för rättens del om uppsåt, frågan om uppsåt. Och rätten menar här att kvinnans enda avsikt var att skada sig själv genom att andas in rök.
0: Mm.
2: Och det visade hon då genom att hon agerade då på det här sättet, att hon ändå när detta händer kallar på personalens uppmärksamhet när situationen eskalerar. Och där fanns i tingsrätt att hon inte hade specifika uppsåtet som krävs för grov mordbrand.
0: Mm.
2: Och sen har rätten också tagit hänsyn till att hon är ung och hennes psykiska tillstånd.
0: Mm. Men sen var det skadestånd då också?
2: Mm, precis. Skadeståndet som ursprungligen då anspråket var på drygt 800 000 kronor. Till de som bodde på Gullmarsgården, de som arbetade där den aktuella kvällen, och till företaget och till försäkringsbolag. Men rätten valde då att sänka skadeståndsdelen till försäkringsbolag och till boendet, verksamheten Gullmarsgården.
0: Mm.
2: Och det motiverar man då också med hennes unga ålder, hennes psykiska ohälsa och begränsade framtida betalningsförmåga, som det står.
0: Likväl blir hon alltså fälld, som sagt, och får betala skadestånd. Vi har ju hört kvinnans advokat idag som då ville att Gullmarsgården skulle stå för det här skadeståndet på grund av att man tycker att boendet inte har agerat tillräckligt för att förhindra att det här hände enligt advokaten. Hur ser domen ut i den delen?
2: Mm. Nej, men tingsrätten avfärdar då advokatens argument på det här sättet. Man menar här att det inte finns stöd i utredningen som tyder på att branden uppstått på grund av eventuella fel eller försummelse från boendets sida. Man kan liksom inte applicera det som advokaten kallar för garantansvar på det här sättet, på det här boendet helt enkelt. De har ingen skuld i att själv att antända, man säger så. Så det är ju mycket en juridisk teknikalitet här egentligen, mer än vad som var rätt eller fel.
0: Så de handlar inte om att de skulle ha tillsyn på henne och kunna förhindra det på det sättet till exempel?
2: Det tar inte rätten hänsyn till, utan man har ju prövat då om det så juridiskt skulle vara någonting som de skulle vara skyldiga här, och det ser man inte att det är på det sättet som advokaten menade.
0: Om vi backar bandet lite här den här kvällen, vad var det som hände då när den här branden började på Gullmarsgården? Hur gick det till? Varför?
2: Ja, Gullmarsgården är ett boende för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Och kvinnan hade bott där en tid, några veckor eller någon månad eller så, när det här händer. Hon har lidit av psykisk ohälsa i flera år och på olika sätt varit föremål för samhällets insatser. Vi pratar om psykiatrisk tvångsvård, institutionsplaceringar och så vidare. Veckorna före branden så körs hon fram och tillbaka från psykvården både i Göteborg och på Näl i Trollhättan till då Gullmarsgården. Hon gör alltså också veckan innan den här händelsen flera självmordsförsök. Mm-hmm. Och samma dag som hon tänder eld på boendet så har hon också gjort ett självmordsförsök och körts till psykakuten på Näl. Men hon läggs inte in där utan åker tillbaka till Gullmarsgården där hon då bara timmar efter att hon kommer tillbaka tänder eld på sin säng för att ta sitt liv. Och sen då det som hände då, elden sprider sig, boende fick evakueras. Flera fick sen skador också och föras till sjukhus som okay. konsekvens av den här händelsen.
0: Mm. Nu är hon dömd, vad säger kvinnan själv om domen?
2: Jag frågade hennes advokat Bernard Emanuelsson då om hur hon reagerar på domen och då säger han så här.
3: Jo, efter omständigheterna så måste jag nog säga att hon har reagerat ganska väl då hon ser en tillförsikt i det faktum att tingsrätten har tagit hänsyn till hennes svåra situation och den realsituation som har förevarit. Sen den andra delen är genast en djup oro över hur hon ska kunna klara av ett eventuellt fängelsestraff. Det har jag vetat sedan tidigare att det är en djup oro för henne och den oron delas ju av både kriminalvård och mig själv i förhållande till hur tufft det är för henne. Det har jag själv sett att vara i den här miljön så att det kommer en aning för hela systemet ifall det blir på detta sättet.
0: Så säger 18-åringens advokat då, som heter Bernard Emanuelsson, tingsrättsdom. Sanna, vad händer nu? Kan vi vänta oss något överklagande eller en överprövning eller något sånt?
2: Ja, men jag pratade också tidigare idag med åklagare Robert Beckard och han tycker att straffet blev för lågt och han var inte alls nöjd. Mm. Men han sa ändå att han tycker att det är för tidigt att säga om han kommer att överklaga eller inte. Samma sak gäller ju för försvaret här. Det finns ju delar i detta som advokaten kanske vill gå vidare med och så vidare. Men det kommer han ju att prata med sin klient om, alltså kvinnan, om det blir så eller inte.
0: Gullmarsgården då, vad säger de om det här?
2: Gullmarsgården har vi sökt och de vill inte lämna några kommentarer. Eller ägaren, föreståndaren där vill inte ge några kommentarer och hänvisa till sekretess.
0: Okej, Sanna Ekstedt Larsson, vi fortsätter såklart följa det här fallet. Tack för nu.

0: Vi behöver din hjälp.
1: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
3: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
1: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: Nick och Katt, Niklas Karlsson från Kungälv, Kattis Trollring från Trollhättan och deras Hoarfrost, säger man så, Hoarfrost on the Leaves, rimfrost handlar om, och det är fortfarande aktuellt, kan jag tänka mig, nattetid eller på morgonen kanske.
1: Pratar ju om det här viruset, hantaviruset förut, och WHO som sa ungefär att det blir ingen ny pandemi. Mm. Till Danmarks Radio, nu läser jag på svenska TT att WHO i svensk översättning säger att läget beskrivs som allvarligt, men det råder ingen större risk för folkhälsan. Får man sluta sig till hur man ska uttyda det?
0: Okej. Vi hinner med lite Barbara Streisand fram till du ska prata om annat än det här viruset, hoppas jag.
1: Ja då, det lämnar vi därhen just nu i alla fall. Det blir andra nyheter klockan 16:30 här i P4 Väst.

0: Där får vi tona bort Barbara till förmån för Torbjörn Nilsson.
1: Som kan inleda på sträckan vid Gärdhemsrondellen, E45 genom Trollhättan mot Göteborg, så är det väldigt långa köer just nu. Det är det också på motorvägstunnlarna, eller riksväg 44 genom motorvägstunnlarna i Uddevalla. Mycket trafik ut mot E6an och Torpområdet. Gullmarsleden mellan Finspå och Skår, det är bara en färja i drift där. Avgång varje hel och halvtimme från Finspå och avgång från Skår, det är kvart i och kvart över. Lugnt läge väl tågtrafiken under eftermiddagen. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, men då tar vi lokala nyheter med dig, Peter.
2: Ja, vi har viktiga markeringar i domen, säger advokaten till kvinnan som dömdes till över 3 års fängelse för mordbrand på boende. Och Trollhätte Kröger är positiv till det riksdagsbeslut idag. Ett beslut som handlar om lättade alkoholregler. Men vi börjar med 3,5 års fängelse för mordbrand. Det blev alltså domen för en 18-åriga kvinna som tände eld på sin säng i ett försök att ta sitt liv på boendet Gullmarsgården i Munkedal i januari. Bernhard Emanuelsson är kvinnans advokat.
3: Tingsrätten här har gjort några viktiga markeranden som är viktigt i förhållande till min huvudman, och att hon inte ska få all den klander som åklagaren påstår.
4: Åklagaren hade yrkat på minst 8 års fängelse för grov mordbrand, men Uddevalla tingsrätt har tagit en viss hänsyn till hennes unga ålder samt hennes psykiska tillstånd. Rätten menar också att kvinnans uppsåt inte var att skada andra utan bara sig själv. Skadeståndet sänks också från drygt 800 000 kronor till drygt 500 000 kronor. Tingsrätten avfärde däremot advokatens vilja att skadeståndet skulle tillfalla Gullmarsgården på grund av dålig bemanning och att de inte har agerat tillräckligt för att förhindra branden. Kvinnan kommenterar själv domen så här via sin advokat Bernhard Emanuelsson.
3: Jo, efter omständigheterna så måste jag ändå säga att hon har reagerat ganska väl. Sen den andra delen är genast en djup oro över hur de ska kunna klara av ett eventuellt fängelsestraff. Den oron delas ju av både kriminalvård och mig själv i förhållande till hur tufft det är för henne. Det har jag själv sett att vara i den här miljön.
2: Gullmarsgårdens ägare vill inte ge några kommentarer. Reporter var Sanna Ekstedt Larsson. Räddningstjänsten fick rycka ut i eftermiddag till en man på Bokenäset som hade fått ett träd över benet och blivit fastklämd. Även ambulans larmades till platsen, men mannen behövde inte transporteras till sjukhus, det rapporterar nu Bohuslänningen. Riksdagen har nu under eftermiddagen beslutat att kravet att restauranger även måste servera mat för att få servera alkohol, att det kravet ska tas bort från och med sommaren. Barägaren Micke Nyberg i Trollhättan är positiv till beslutet.
5: I sak tycker jag att det är bra att det blir ett lättare regelverk.
6: Varför det då?
5: För att vi tvingas exempelvis ha 3 förrätter, 5 huvudrätter och 3 desserter. Och vi säljer inga desserter. Men vi måste ändå ha det på menyn då. Och det blir kostsamt till längden.
6: Tror du det kommer göra någon skillnad för marknaden så att säga?
5: Jag tror inte det. För att folk vill ju ändå äta. Vi ser ju det att vi säljer ju givetvis dryck i samband med mat. Sen om det helt skulle upphöra om vi inte hade mat, det vet man ju inte, men jag tror inte för marknaden att det gör någon skillnad.
2: Men TT skriver i alla fall att lagändringarna bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på dryck än på matupplevelse. Reporter, det var Elin Fredriksson. Ja, men då är vi redan framme vid vädret och solen som är med oss tills den går ner. Då blir det en lite kyligare natt igen, ner mot nollan. Imorgon då går solen upp igen och är med oss under dagen tillsammans med lite växlande molnighet och 14-17 grader.
0: Och solen, Peter Olsson, du är tillbaka här om en timme, hoppas jag.
2: Ja, jag går inte ner och heller inte hem än på ett tag.
0: Mycket bra. SMHI ska också få bidra med solglans här efter klockan 5 då vi fördjupar oss i vädret ännu mer.

0: Det är ju den där strofen man väntar på ända från starten på låten, eller? Det här är ju en stor hit av 42-åringen från Sumpan, Oskar Kilen Lindros. Och när kom den då? Åren går ju fortare än vad man tror ibland, men jag kan avslöja det nu. Du får en gissning. 2010! Över 15 år sedan alltså. I P4 Väst fick du höra den denna torsdag den 7 maj, då vi också ska få hänga med på ett kosläpp. Det är inte helt enkelt att få vara med på det nu för tiden. Var ju publiksuccéer under många år på många håll, både i vårt område och annorstädes. Inte riktigt lika ofta offentliga tillställningar nu för tiden, tycker jag i alla fall, om jag får tycka något. Vi har då fått följa med på ett kosläpp som egentligen inte var en offentlig tillställning, men det kommer ju att bli det eftersom det kommer att spelas upp här i radion, och ni är ju tusentals och åter tusentals som förhoppningsvis då hänger kvar en halvtimme till ungefär, för då är det dags för kosläpp i P4 Väst. Nu ska vi släppa fram gänget i Göteborg istället, kvällspasset, och höra vad de funderar på idag.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här, och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig, eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård, eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
0: Sarit och Anders, alltså nutidens Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson. Det handlar om trädgård i radion om en timme ungefär.

Benson Bones falsett i Mystical Magical, och på det en annan pipa. Anastasia släpper vi fram. Oj, redan nu är någon igång här. Men det är i alla fall fram till 16:15 Ekot, och strax blir det sång på riktigt också.

0: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
1: Han har nu en del att svara på. Bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
2: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen.

0: som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
1: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
0: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
2: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
3: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
2: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
0: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
4: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
5: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
6: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
7: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
8: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
7: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
8: De här föräldrarna som säger hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
5: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
9: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
5: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
9: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo XIV har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred och det har den alltid gjort.
5: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
9: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
5: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet men att risken för allmänheten att smittas är låg.
10: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
11: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
12: The 25 passengers sadly passed away last night.
11: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är riksbankschef.
13: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
14: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
13: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
14: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom, och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
13: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
5: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut, har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
15: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
16: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti förra året. Han förnekar brott.
5: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
17: Och visst var det tidigare P4 Väst-medarbetaren Matilda Durehed som levererade. Dagens Eko heter ju inte längre utan Kvart i fem. Ekot i kanalen som väl fortfarande heter. Och klockan har ju passerat 5. Hög tid att kolla läget i trafiken med Tobbe.
18: En personbil står illa till på vägrenen. Det handlar om E45-man mellan Lilla Edet och Trollhättan. Strax före Torpabron i riktning mot Trollhättan. Se upp för den här personbilen då, som står illa till på sträckan. Tips nummer 020 999 444.
17: Och nu minsann har vi med oss Kristin Sahlström från SMHI. Och ja, hur är det så här att vara meteorolog när det är sol varje dag? Vad tycker du?
19: Ja, alltså jag gillar ju sol, men många av oss börjar nog känna att det kanske behövs lite regn också. Så att variation är ju inte fel.
17: Och lite torrt är det på sina håll också, ja, med precis. Varningar på gång. Men ska vi börja lite med nuläget?
19: Ja, men det kan vi väl göra. Nu är det ju, som vi sa, det är soligt över hela området och temperaturen ligger nu, skulle jag säga, 11-14 grader med västliga vindar, så att kanske lite nordvästliga på sina håll, men inte så jätteblåsigt om man inte befinner sig precis vid kusten. Mm.
17: Och ska det bli minusgrader i natt igen? Eller hur ser det ut?
19: Ja, men det kan det nog bli. Omkring noll eller också någon minusgrad på sina håll. Så att, är det så att man har lite växter att skydda, så är det nog läge för det.
17: Igen. Man ser, det är himla rännande, precis, i trädgården, ja, för de som har det.
19: Det är ofta så i maj.
17: Ja, det är inget ovanligt på det sättet, ska vi väl säga. Och ja, är det några förändringar på gång? Kan den där eventuella önskan efter nederbörd uppfyllas någon gång?
19: Ja, men alltså, tittar vi här fredag, lördag, så är det nog ändå ganska soligt. Men det kommer nog vara lite mer moln än idag ändå. Mm. Men ingen nederbörd. Framåt söndag, lite kyligare luft igen, en del moln. Troligtvis ingen nederbörd då heller. Men tittar vi framåt nästa vecka, ja, men då har vi väl i alla fall lite chans till att det kan passera lite områden. Men det är osäkert och det är absolut inget lufte.
17: Hmm. Men ändå en förhoppning för de som tänker på det. Men jag hörde där i en bisats, kallare igen på söndag. Betyder det att det blir lite varmare här först då?
19: Ja, men alltså fredag, lördag här så är det väl temperaturer som kanske ändå kan nå upp över 15 grader. Så att, det är väl, ja, rimliga vårtemperaturer tycker jag man får säga. Men kanske på söndag att det kanske mer 10-12.
17: Mm. Och vindarna här då till sist i veckoslutet?
19: Ja, till en början här nu så är det nog sydostliga vindar imorgon. Mitt på dagen kan det vara lite friska vindbyar och blåsigt. Men i övrigt så sjunker det undan sen framåt kvällen och natten. Så att lite variation på vindarna även i helgen.
17: Mm. Nu får du ha lite variation med vem du får prata med också. Vi tackar för nu, Kristin Sahlström.
19: Tack.

0: Jubel och Amy med Dancing in the Moonlight och så här i maj, där ju vädret som vi just hörde kan vara lite varierat, inte minst temperaturmässigt då, så är det också lite tradition på sina håll att släppa ut korna på bete, ibland som offentligt evenemang med mycket publik, när mjölkbönderna då släpper ut sina kossor efter vintern i ladugården. Och kanske inte lika ofta då publikt. Och vi ska faktiskt hänga med nu på ett kosläpp som har varit idag på en gård utanför Åmål, dit vår reporter Jeremias Sandberg i alla fall fick komma och se hur detta då går till. I det här fallet så handlar det om sisso där 180 kor, och jag har hört ryktas här om att han även har lyckats få en intervju med en av korna som precis har lämnat ladugården.
1: Ja, jag befinner mig här hos bonden Gustav Bäckström på hans gård strax utanför Åmål här, som nu har börjat släppa på korna som ska ut här på kosläppet helt enkelt. De släpps ut en och en efter att först ha mjölkats. Gustav Bäckström, berätta här, är det speciellt med kosläpp tycker du?
2: Jo, men det är det. Nu är det ju inte ett publikt i år, utan det är ju bara ett vanligt, men det är ju ett vårtecken.
1: Berätta, hur går det till att göra ett kosläpp? För jag antar att det är en del förberedelser du måste göra ändå.
2: Ja, man måste ju kolla över sina staket och kolla så att det inte har varit några djur som har sprungit ner någonting eller gått sönder, så att de är säkra så att de håller sig innan i hagarna.
1: Märker de av här att det är någonting som är på gång så att säga när det är dags för kosläppet?
2: Jo, men det gör de. Nu märker de ju att det är några som får komma ut ur ladugården här och att det är något nytt, och då blir ju lite fart och så är de ju lite nyfikna på vad de gör och så att Då blir det lite fart på dem.
1: Nu står ju sommaren för dörren här. Kossorna kommer ut och får beta i det fria här. Är de lika glada sen när det blir höst och kallt och får komma in i värmen igen så att säga?
2: Ja, men de är mest glada på sommaren, så när det blir de här riktigt varma sommardagarna, för då vill de in och kyla av sig in i ladugården, för då det värmen är värre än kylan för dem.
1: Som du sa tidigare här, just det här kosläppet kör ni ju inte inför publik. Borde inte det vara ganska lockande att göra det?
2: Jo, men det är en hel del förberedelser och arbete, så att, men det är väldigt roligt att det är så uppskattat bland folk, så att, det kommer nog att komma tillbaka nästa år skulle vi tro.
1: Nästan vände de och ville gå in igen.
2: Ja, ja, men de saknar ju, de är ju flockdjur liksom.
1: Pratar de med varandra när de råmar eller vad gör de?
2: Ja, men det gör de ju. Så att, det är ju deras sätt att kommunicera liksom.
1: Hej, hej, Jeremias från PFR Väst, vad är det ni pratar om? Nej, vill de inte säga.
2: Nej.
1: När alla 180 kossor är ute, kan du beskriva vad är det som händer då?
2: Ja, men då börjar ju några sakta att gå tillbaka in i ladugården igen, och ja, de kommer in i sin dagliga rytm liksom. Så att de vill ju bli mjölkade 3 gånger om dagen, och då vill de ju tillbaka till roboten liksom. Så att det är ju, hoppas på att man får en bra sommar med bra växtlighet så att de har lite mat att käka här.
1: Ja, nu pågår det. De släpps ut en och en, kossorna här. 180 kor ska ut totalt. Hur lång tid kommer det här kosläppet ta, tror du?
2: Ja, men vid lunch skulle jag tro att alla har gått ut. Då har de nog mjölkat sig ut allihopa skulle jag tro.
1: Ger de sig iväg?
2: Ja, nu utforskar de resten av hagen.

Filmmusik i P4 Väst, men ändå inte. Harry Kane heter ju låten med många filminfluenser som New Kid, Alex Färre från Uddevalla, har snickrat ihop i P4 Väst. Spelar vi den såklart. Gärna lite extra musik med lokal koppling. Men nu senaste nytt ifrån Storbritannien. Det handlar om någonting som hände igår kväll. En man som betedde sig hotfullt mot Andrew Mountbatten Windsor, tidigare prinsen alltså, utanför hans bostad, greps där igår kväll, och mannen var enligt polisen beväpnad. En balaklava klädd man som hotade exprinsen då när denne var igår kväll på sin promenad på kvällen med sina hundar, rapporterar brittiska medier. Den här mannen ska ha väntat på Andrew och hoppat ur en bil och verbalt hotat honom och en säkerhetsvakt. Polis tillkallades. Och då upptäckte man då att mannen bar på ett vapen. Har inte offentliggjorts exakt vad det var för vapen. Polisen misstänker inte att det här ska röra sig om ett terrorbrott.

0: Efter en veckas uppehåll så är vi tillbaka i etern. Fredagsgänget i P4 Väst har laddat genom att äta en Kristerssonsk glass som inte finns kvar i sortimentet. Kanske startar vi också ett eget litet kvittningsbråk i radiostudion, vem vet. Det är också möjligt att vi pratar om tv-profilen Harald Treutiger.
1: Okej.
0: Och vi kör som vanligt samma tid, fredag efter tre, här i P4 Väst. Häng med!

Lite ny norsk touch på Honey Hon med Tobias Sten. Snart nyheter från Ekot när klockan blir 5:30.

0: 5 personer har nu bekräftats smittade med hantaviruset och ytterligare 3 misstänks ha smittats vid utbrottet på ett kryssningsfartyg. Det sa chefen för världshälsoorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en presskonferens idag.
1: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
0: Det är en allvarlig händelse, men vi bedömer att risken för att allmänheten ska smittas är låg, sa WHO-chefen. Under eftermiddagen idag blir det klart att krogar inte längre behöver kunna servera mat för att få servera alkohol. 200 riksdagsledamöter röstade för förslaget, 148 emot. Slopandet av matkravet börjar gälla 1 juni. Och idag ska förhandlare från USA och Ukraina träffas i Florida och diskutera ett slut på Rysslands krig i Ukraina. Där uppger ukrainska källor enligt nyhetsbyrån AFP.

0: det...
1: En annorlunda krogkväll handlar kanske den här låten om. Med Miss Li. Hälsa Gud alltså. Och nu kan de ju gå på krogen och dricka utan att det behöver serveras mat. Det kommer du höra mer om i nyheterna snart, tror jag. Peter, stämmer det? Han nickar här.
2: Alldeles riktigt, alldeles riktigt.
1: Vilken tur då, koll på detta. Ska vi ha koll på trafiken såklart också innan vi vinkar farväl för idag. Torbjörn Nilsson har ju varit oss trogen i åtskilliga timmar nu. Är du kvar där?
3: Jajamän, vi spanar och blickar mot horisonten och jag tycker faktiskt att trafiken rullar på riktigt, riktigt bra över området. Det som är mindre bra, det är väl Gullmarsleden då. Det är bara en färja i drift där mellan Finspå och Skår. Så avgång från Finspå, det är varje hel och halvtimme. Avgång från Skårhållet då, det är kvart i och kvart över. Så ser läget ut där ute på vägarna. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tänk också på att det är låga till måttliga halter av björkpollen och måttliga halter av pollen från bok i luften just nu. Tipsnumret, det är 020 999 444, och vi finns ju där dygnet runt för dig.
1: Ja, oavsett om jag tutar eller inte, och det gjorde jag inte den här gången, för nu är det Peters tur.
2: Visst, telefonproblem utgör hälsorisk i Uddevalla kommun. Nu letar man en lösning. Drunkningslarm i orustvatten och nya alkoholregler välkomnas. Och Trollhätte krögare, där har du rubrikerna i den här sändningen från P4 Väst med nyheter klockan 17:30. Sedan Uddevalla kommun införde telefoni via Teams tidigt i våras har framförallt socialförvaltningen haft stora problem, så stora att de ansetts utgöra en hälsorisk. Igår meddelade kommunledningen de anställda inom socialförvaltningen att man pausar Teams-telefonin där. Men idag meddelar kommunledningen att det betyder att Teams-telefonin ska fortsätta användas som vanligt medan man letar efter en lösning. Roger Granat, biträdande kommundirektör i Uddevalla, säger så här.
4: Ja, det blir ju ingen direkt förändring, utan nu väntar vi in Telias förslag på hur den här situationen ska lösas.
5: Så egentligen är det ingen paus av det här befintliga systemet som ni använder just idag?
4: Inte så att vi kan byta till ett helt nytt växelsystem.
5: Sjuksköterskor och jourfunktioner går inte att nå. Samtal avbryts eller går inte att höra. Teams-telefonin har tärt på de anställda inom socialförvaltningen och riskerat att vård och hjälp uteblivit. Pausen tolkades av många som att man skulle sluta använda systemet, men enligt Roger Granat är det inte så.
6: Så vad är då skillnaden för de som jobbar med det här systemet från innan de fick det här beskedet att det ska pausas till idag då?
4: Det är att vi betar av de brister vi ser och att det så smått blir bättre och bättre. Men att vi måste ha en dialog med Telia.
2: Reporter var Sara Hellman. En person togs upp ur vattnet utanför Henom på Orust under eftermiddagen. Det var strax efter 12 som larmet kom och räddningstjänst ryckte ut. Även polis och ambulans larmade, så vi har ännu inte fått veta hur det har gått för personen. 3,5 års fängelse blir domen för den 18-åriga kvinna som tände eld på sin säng på behandlingshemmet Gullmarsgården i januari efter i ett försök att ta sitt liv. Idag dömdes kvinnan för mordbrand och 2 försök till grov misshandel. Det var i Uddevalla tingsrätt som domen avkunnades. Och så har riksdagen under eftermiddagen beslutat att kravet att restauranger även måste servera mat för att få servera alkohol ska tas bort. Barägaren Micke Nyberg i Trollhättan är positiv till det beslutet.
7: I sak tycker jag att det är bra att det blir ett lättare regelverk.
8: Varför det då?
7: För att vi tvingas exempelvis ha 3 förrätter, 5 huvudrätter och 3 desserter. Och vi säljer inga desserter. Men vi måste ändå ha det på menyn då.
2: Elin Fredriksson, reporter. Och så funderar jag på ifall det kan bli jobbigt för Thomas Stenström i fortsättningen när han ska klä sig på morgonen. För man måste ju leva upp till något när man är utsedd till en av Sveriges bäst klädda män. Det är han nu av tidningen Café. Han har hamnat på en 7:e plats på deras lista. Det blir en klar kväll och natt ner mot nollan kan det gå. Imorgon blir det soligt igen, eller växlande månighet i alla fall, och 14-17 grader.
1: Och därmed dags att lämna över till kvällspassets trädgårdsspecial. Ni får ju ringa dit och ställa frågor om en liten stund. Sarit Monastyrski leder som vanligt programmet. Vi tackar för oss och lyssnar på Daryl Hall och John Oates. You're a rich girl and you're gone too far. 'Cause you know it don't matter anyway.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här. Och du som lyssnar är varmt välkommen, vart någonstans? Jo, till Billingesluttningen. Inte alls långt från Hornborgasjön. Jag kan faktiskt till och med se den om jag sträcker mig lite. Jag har landat hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand. Anders, som du säkert sett i Nyhetsmorgon och Äntligen hemma och sådär på tv tidigare. Hej Anders.
1: Hallå, hallå.
0: Du, det är en bit av paradiset vi har hamnat i här, eller?
1: Ja, men och så maj. Var någonstans i Sverige är det hemskt i maj?
0: Så det är klarblå himmel. Det är träd som har slagit ut runt omkring oss. Vad är det för träd förresten?
1: Där har vi ett plommon. Lite längre bort så ser vi ett blodplommon, eller rosa, där borta. Och sen så är det körsbär, helt vilda sådana surkörsbär. Så har vi äpplet, det är ju inte riktigt... Där ser man att knopparna sväller fortfarande.
0: Otroligt fint är det ju. Och här bor du. Så vi har liksom intagit din trädgård, kan man säga.
1: Det är så himla trevligt att ha det här alltså.
0: Jag är den som ska tacka, för det här är verkligen en ynnest. Och du som lyssnar, du är varmt välkommen till den här trädgården där vi är. Vi ska flytta oss runt lite grann om en stund, tänkte jag. Men du som lyssnar har chansen att få ställa din fråga direkt till Anders när det kommer då till trädgård. Du kan ringa, gör det på en gång. 020 22 10 20. Vad kan det handla om då?
1: Ja, men precis vad som helst, va? Jag tycker att det skulle vara superkul om jag lyckas få en fråga som jag inte kan svara på. Det, gud vad kaxig jag lät nu. Det var inte så. Det finns säkert jättemycket som jag inte kan svara på. Men allt från himmel och jord och från rabatt till frukt och från skörd till lagring och från förodling till jag vet inte, plantering.
0: Ja, men nästan vad som helst egentligen.
1: Ja, ja.
0: Vad gillar du bäst själv?
1: Vilda växter gillar jag. Just nu har jag en liten extra passion för vilda växter just nu. Så det är liksom.
0: Jag höll bara för några minuter sedan på att trampa ner någonting som du var jättestolt över.
1: Ja, men mandelblommen som jag har kämpat. Jag har liksom samlat frö, ute på en promenad, samlat frö längs med vägkanten, sått, planterat om, planterat ut och nu är det knopp. Och du var liksom en decimeter ifrån.
0: Du bara, stanna!
1: Ser du inte vad fin den är?
0: Men jag såg den när jag böjde mig ner. Den var jättefin. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se. Och jag vet också att du har något superknep.
1: Ja, alltså jag har faktiskt två superknep. Ett som i ett ögonblick gör att alla ogräs försvinner i din trädgård. Det andra liksom är ett knep som gör att din trädgård ser ut exakt som min trädgårdstidning. Också i ett ögonblick.
0: Håll lite på det så återkommer vi om detta. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta.
1: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
0: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
1: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
4: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
5: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen.
6: 5 papper.
5: Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
7: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
5: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
8: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
5: De andra svarar ja och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
7: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
8: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning under storm. Så det ska nog inte vara några problem.
7: Kina och Akra?
8: Ja.
7: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
8: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
5: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
7: Bra jobbat! Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
5: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
8: Något har gått fel! Vi har vält!
7: Är det okej, Kina?
8: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
9: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
7: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
8: Ja, jag följer med dig.
5: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
8: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
7: Absolut. Kommer här.
5: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.

0: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
1: Hur går det, Durango? Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata. Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
2: Samma för mig.
0: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
2: Det verkar bäst att avbryta.
0: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl upp i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
3: Där är ni! Vi började bli oroliga!
4: Oj, ni ser helt slut ut.
0: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
4: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
0: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
4: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
5: Jajamän! På med rymddräkterna!
0: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
1: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
0: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
5: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
1: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
2: Ja, vad fint!
1: Nu måste vi undersöka landningsstället.
5: Svea!
1: Vad är det, Durango?
5: Kolla där! Vilken katastrof!
0: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
1: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
0: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
1: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem vi kan.
0: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför, men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
5: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
0: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
3: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
6: Meddelande från jorden.
4: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
0: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
1: Svea!
4: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
1: Jag vet! Det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
4: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
1: Men det här är en uppfinning som kommer att hjälpa er.
4: Va? Hur då?
0: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
4: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
0: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
6: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
7: Du har lyssnat på Barnradion.
8: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
9: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
10: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
9: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
11: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
8: Reporter Ulla Valdén. I Klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält 3 kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
12: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
8: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
12: Och vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
8: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
12: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
8: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
12: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
8: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevoldgrunden från Uddevalla.
13: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
9: IK Oddevoldgrunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
13: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
9: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
13: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
8: Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Nej, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Game ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widin finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: Halv nio ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj är säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, en tuff match vänta.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är en och en halv minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och en och en halv minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. Halv nio, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många, liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga tre minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är ju väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också för att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först i fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt två matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de fem senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har det spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van den Baan, den långa amerikanen, stoppar dit 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2-poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Nej, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som är här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås.

0: större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det. Ja. Mm. Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt. Mm. Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen eller sånt där. Men än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ en snitzel man äter i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja, men jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den, va?
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då,
0: kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller. Nej. Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i, hon satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det och inte förstå vad man äter. En slämmig vit sparris med någon äggsås. Alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Det är jättemärkt. Man måste ju höra folk sitta och säga
1: alltså, det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil... Hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra. Mm. Då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa ursäkta, ursäkta! Kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, alltså, det är en upplevelse ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar det du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den här restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall. Mm.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja, en sparrisglass med, som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om det?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot Sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, jag kan äta den så här rakt av så.
4: Det är ju jättegott.
1: Nu är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har de sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske de inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: det går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay. Så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Ellis Bäckstor med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petra och P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska se det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord, eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite.
0: Mm.
1: Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Ja, eller... det har ju för mig vara stort på... ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här får man vara stort där typ början på 2000-talet. Mm. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är typ något solsystem.
1: Ja.
0: Far, far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Jag ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri i bakgrunden här.
1: Det blev väldigt annorlunda än förra veckan. Då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten.
1: Ja, det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel, ja, kan man lägga på grillen.
1: Vit omsorg.
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
3: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
2: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
4: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
2: Ja, så lätt i radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Vi är kött!
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: 9.
1: Vi har 2 stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van.
3: Ja,
2: det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad... För detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt. Mm.
3: Så då är ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj,
3: just
2: kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt eller vad var det?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Vad skyman. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
3: Ja, det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på 3:an, ung och kåt på 5:an.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på 3:an väl?
2: Nej, 3:an ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var 5:an som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsklåt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på 7:an som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något är?
3: Alltså första, 1:an funderar jag på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på 1:an.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast analysera, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8 då hör vi Booker T and the MGs och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purj eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, där var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det är då befästrat att det är lök, eller?
1: Jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en
1: fritös. Åh, vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket rå rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, Bokutin MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Bokutin MG's, det är väl en rapgrupp. Bokutin, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Ja, han pratar
3: om
2: delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig, jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trekåt på den där ung och kåt.
2: Ja, och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén, huset, vi går till huset. Fan,
3: vilken
2: Frida, ibland
3: är
2: det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Det är det. Men det var tre låtar där.
2: Skit i
3: ärtor
2: det,
3: fläsk.
2: Entrecôte. Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrecôte.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: jag
3: så.
2: Jag börjar låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat i entrecôte här. Ja, det är bra.
3: Men, en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista i Schultz låt. Ja,
3: jättemånga fisk har skrivit den, det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött.
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt. Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Mm. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist.
1: Så igen.
0: Ja,
1: men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är väl då,
1: då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, det är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecote var ju trean, ja.
3: Ja,
2: mycket riktigt.
3: Det var någon låt om kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Den jo, grejen är så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotletter. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen.
3: Mm.
2: Okej, okay. Perfekt.
3: Bra.
2: Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är ju det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så här är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt, kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2:an, där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon liksom få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt för det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red paprika, there's no government. Motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det då? Är det någon marmorerad bit?
2: Ja, kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kossan. Vaken.sverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi, ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här. Jag har varit dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. Men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer 2. Paprika.
3: Nummer 3.
0: Entrecô.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det ju varje år.
3: Nummer 5.
0: Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partier, så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju de här Marzano.
0: Nummer 8.
8: Salladslök. Sen är det som soffa jag satt att ta.
0: Nummer 9.
9: Vi har två stycken vackra
7: bilder. Tornedo, vad så heter det?
8: Ingen aning.
0: 10.
8: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
8: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
8: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
8: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
8: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade en förmåga att koppla allting till majs.
8: Ja, otroligt.
7: Underbart.
8: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skriver majs.
8: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecô. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
8: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
8: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
8: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
8: Ja. Vi var inne på
7: men
8: korv.
7: Jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
8: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
8: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars
8: nästa. Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
8: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Verkligen.
8: Bra namn.
7: Nu då?
8: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
8: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
8: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Men vi sa ju lök.
8: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
8: Oxfilé.
7: Nej,
8: vänta.
7: Ja.
8: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
8: för
7: vi
8: tornedo.
7: Rätt för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
8: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
8: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
8: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
8: gott är det i alla fall.
7: Det
8: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
8: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att det kommer fram till det på ett helt annat sätt.
8: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
8: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
8: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
8: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
8: Mm.
7: Perfekt. Tack för det.
8: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
8: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang. Lyssna på serien Odjuren.
11: Vi måste gömma oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
13: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.